Éirí de lán a chula muid intinn ar dús agus I casa óran huinse ón Malachan the Arden Lifeboat Collection agus na dhéis sin chula muid in net óns ar a mús go ceol intinn ar íst Brenda McCann ar a bheidil agus Brian McGrath ar an bíano sin pí sela ón Lúis go fly by night chula muid gháhór seal in dhéir sin de Cimóan ceann chum Arthur Kearney agus in sin ceann chum Sean Nugent the Pride of Éireann. Gómin dir aske dien Lúis go ceolwar, Halle Gerrity in Charish, Jonathan Roach agus Chodianlacan, Matt Griffin agus Stephen Markham agus Clashamid, The Forgotten Fling in Yerisha, Cianna Chom, Canny O'Connell agus in Chin, Miss Galvins.

The musical priest agus sailor on the rock a chuala muidin sin ó Andy McGann agus Paddy Reynolds in a fhéidil gníon na de grás da mar dicab agus Paul Brady in sin éirin i tair in na danta. Seo dhe Mike Rafferty ríist gníon na de grás da hain ar a bhlút Willie Kelly ar a fhéidil agus Donal Clancy éirin i tair the new broom at hana matá éirin tlúiasca agus chuala muidin seo cion le Ed Reavy ar dús Riley of the White Hill agus in sin cion le Martin Wynn.

Príd hamás rocha chola mid in sin ar dús casta ag mórí ní chanéla as inis meáin, agus na díon sin chola mid John O'Brien ar na PP Paddy O'Connor ar an mosca ceol agus Jim Murray chaid an lacan agus an dá chordan fípa in sin Corny Drew agus the Turkey in the Straw in sin.

sin ag áfartan sin as an tafada the thing itself Miss Walsh agus Eddie Maloney agus na cultúrín sin na Maeve Donnelly ar a vidal Padar O'Loughlin ar a vlúd gan ianna de grásta ar fadar agus Geraldine Kosher in sin ar fiano. Amin gafi sin wán eile ceol siadad Frankie Gavin, Paul Brock agus Charlie Lennon agus Andoril, Lafferty's agus Tomagra America no My Love is in America.

Lafferty's agus My Love is in America Cholamidin Chin on tafad a tribute to Joe Cooley no umas go Joe Cooley Frankie Gavin Paul Brack agus Charlie Lennon a Cholamid in Chin. Well, tapi sin wán eile ceol ein eir glór trinú na inniofa agus seoiad in net ons agus Brenda McCann agus Arno Brian McGrath in na dianta agus cupa ríl Mayor Harrison's Fedora agus the Bells of Tipperary.

Mayor Harrison's fedora agus gheor chalí harbordáran the bells of Tipperary a chulamuid in sin agus buíonad in netóns ed an muscad ceol Brenda McCann ed Vidal agus Brian McGrath ed Fianna Trúr as condé armánach agus is maithiad go divin fly by night an tedil atá ed an dluíosca. Well, sin annat I gahamis sin ceol ágal be mar aisli birís trónóna marach agus 7 o'clock trónóna eidir seaga sin wem sin antinni chustala. Gan

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Géisteach in is lecon na seaachtainna go chréile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muúte sin sin glár leag an caiinte.

0: Tá éirí bhar a chú seo sa bhil cúig agus an doctor Dona Lo Buíl in Sealé Meis agus an teachtain seo caite tá mé hapa gur siocht na muid lár na litseach a fuirmuide ó nó dreinain as cearnó cinnéilim rá garú bla clia as is bideal a bhúchas óin bailo dhéir agus gur a maithaige gur a maithead óin fí scríb thugann agus seo daon cheiste tá an seohead an tríú ceiste bhí ad maidir leis a sír bhríthir Agur tir séviú ar a hús chunson i gceanar bide na canúntaí san aimsir láiseach agus san aimsir ghná láiseach nós na aimsir díile. Mar humpla agus tanna sumpla níos fearna an chaint. Ar cheart mar a dhéantar ar neab a rá nó mar a dhéantar ar neab, ar cheart baintí an féir sa saur a fadó nó baintí an féir sa saur a fadó. Tá sum leat sa ghúna lí bhíl.
1: Well, beidh go fóg sé drach hampla le mar, mar cheart go mach séfwyr yn sinach. Yn fwn chiesti ta agos, ta agor bantir, a dyrtir, agos fanti, na fiti bant, yn mei can.
0: Se, wyr cwyd rwyd ychyn, ta mei hapa go berta i gesti ag, wel, chymal am ar, cwyd ni rwyfe. Wel, oce, fanti dyrtaf.
1: Fanti.
0: Cerdi ar hawn sy'n gomach, Cair dear a hain gynnaad o'r nhw, cair dear o'ch da wyntir hos y dechantar dwchys.
1: Yn rhaid y dwrt me.
0: Wanti, wanti. Cair dear o'ch da wyntir sa eich osaf.
2: Ni fydd sa'n bywyr sy'n un i'r olyg. Fe cyrwm gwr bainti rhaid i mewn gwsoch mynd ici.
0: Aili?
2: Ta me eil sy'r gawch hwyl i fwy. Bainti.
3: Bainti fwyr.
0: Agus bainti i thagwm sa. Agus chael gyda ni rhywbeth, gwa mae hi'n polo tifa rynnu sleat sa i lŷn?
3: Ni bainti.
0: Sine ta ein he, ni bainti, nw ni bainti, chiosa?
2: Sia, fecr am gwbyn e.
0: Agus o gwnnel?
1: Cha bainti.
0: Cha bainti,
1: a fach.
0: Sia, a fach sefyw ag eich ni.
1: Bint am ydy gan sefyw chyma.
0: Sia, sia. Wanti agus ha wanti, fach gadein, sia. Agus a bwyr...
1: Tá chuid a chuid sin éisciach túl mar san amsí chaite ní bhín séfa bhir áta bé
0: Mar hompla
1: Bainiú
0: Wel ní bheith a súla séfa bhúnach an sin
1: Wel má tá bhainti séfa bhe sin fannach mo chan
0: Má tá chaite
1: Ach beidur sa tentang a gurú dárad an
0: hir Sá Tá sé an chaitin tá chula meg Dominica o dechant

0: géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: De geisjocht en rust les kon de schacht en gochrele RRT Radio Nogeltachta, agus eis moet in rust les een glor kjol bean on de banner. Kreele on klar shahana, ni fete tang wil je anders een glor free lahard, kudde ze kostesart, agus ni leef voor de hachteracht.
2: Bor gate falte in shock, gedi bel fereste, tamme de kreele o jarnog ne schrivenori, in shock a lor on wale, agus nerth kjolteri, agus fondatori, agus kanturi, lin edersha, agus in leeglog, agus mille falte rub, agus vanach linigus an utaslua birao bali himpel, in shock ederodi, agus eden stoutje ta antiva muncha, segarnog, agus tantrunon de glantis was gebeganin, agus betegwanach shetem edersha, agus in leeglog, agus gomanach an slu in shock, Sása as a geologus comhanna sibse sása as freisa. Well, tá cathar buscadóirí ar stáitse ní minic echas tú cathar buscadóirí le chéile ar stáitse tá cathar acu bóin le túsacha leis glóir trúnú na nniu. Tá Éadamór O'Connor in seo fearchan dé I bháile agus casan Éadamór ar nó go leor uli sí ceol a chan buscatá nocht aige. Tá Dean Warner in seo as tuiscirt na héirin agus eis na casa El Gordín Piano. Tá Marie Welsh lin as a glóchan Gunamara agus tá Pádraig Kinglin as chun dé Límri. Agus a cathar acu ba móna le lín Scoléigse in seo agus bin na scoléigse siúl ar nún teachtain ar fad rúbh hús fla na comórta se bhín sa siúl ag flaiciúil na héirin agus chalaghana ar bí sin seo ó híh bheith feolam ceol agus ar nún bheith ar fad a glacapárt na cuidhá gan na scoláirí glacapárt na comórta ag deire seachtaina. Ach cuid a Pádraig, Marie, Dean agus Éadamór tús leis a glárbúin trnúna le bleist ceol.

0: An sóabhaint fíor sása as a gheol sin chulmann na réil an é Mother's Delight, the caucus agus the Millhouse in Chinnair Deir. Agus tá muid le feicáil aga ar Facebook Live freisin, éana na tá géisteach lín Somála, agus ar Wally Pibrano ar an scálán, agus gachbhúil a tárlún seo is féidlí bachal isteach ar Facebook Live, agus feicáil na Calíní, agus an bachaláln seo tá ar stáitse in seo hain Cúltairí óga in seo. Nis tá siad gala casa píisí nelagóin, couple part near sha ketership galahasa ikatriana
1: so we're going to finish our next set is a set of jigs the first one is gananium the second one is the cavers of kirkcudbright and the last one is called the donegal lass
0: and yes can you

Monica, agus an torna tonna ma chalín don. Agus aisteach alóir, tá deirtear gohfuil grú maithir President Trump is uis chun na

0: Cáil na hálaman, gálat ar fád. Agus na chéideach go dog na hérannaí gálach go hálaman a bhád ó hún. So, gór a míra mágab na hálaman, na hálbaní.
1: Gór a míra mágab téna cháin. Nó, Lín, ní teach sé focal a bíl a ráit sa trónóna.
2: It's been bíl na hóst.
1: Tóf sé go bíl na mrás múvín sa cáint.
2: I was. Tan clúga múir an da fyrir gómai.
1: Nisho, bí chóla mái gómi an afran gailgin seo meil fyrir da chóla diadóna. Inis gón
2: fyrir sé an bóg tíf lam a wana ye. Bíag sé sin a cain seo, sé an bóg tíf lam dinyo dyn na bóna hóri.
1: Bé, bóna dyn na bóna hóri. Ach, inis sa gón, kan náti mín seo?
2: Can I bin sé ní mura chépal ní mura atá lana an chépal díarat níl seo wadwe seo agus bíam ar siúl ahan dúnach lana hénjéig agus sé an tafran gailiga is fuidse rís sa tír gan bris gan éam brisa tira mura higam
1: sin éintach ar fad nis tá tisgal cas óran gói nólín na chúil
2: gintu gul mas malif ba wálam san tóran seo an wáid an wáran tánya matérag ba wáil reinlim an cion seo mar tamigéri a humnú gifna ar wáya ní vrianain kialtor mor lara agus dinya a dimar an chanach ar aram sagus me amíig or og fólam gérig agus a fólam óran éacht agus arela so ba wálam couple of hours a dachin a chio
1: Antas, cwynhwyrth yn ôl I.

0: The hall in your fad, Sinead, the group of Brakoltari, Bolin, and Chaharstacha, Darden Collini, Mila Buechaslat, Edamuska Kjol, Ashling Clark, Edablut, Mila Buechaslat, Anya Tully, no Anna Tully, Vera Manjo, Lin and Shaw, Eva McCabe, Edamuska Kjol, Liam Darty, Edamanjo, Agus Rory. McAvoy in Shin Ed on guitar. Shin Ed on Grupa, Evelyn in Chagas, Mila Mila Boycha Sleep, Gus, one Sula Guancha Pain Spree, as one with the Spree as a good Kyol in Shop. This Panagilin, Tom with Grupa Ellet after the start in Shop, Agus by my Josakru Suas, Ach Nistushke in Yov, Hugmisha Court, Homan Kultura, Vic Rachrin in Shop, a male perisha, Agus Anobel, Erbon Heesin Shin, Agus Cafe Allin, Agus Hope. Cuireacht a galerai chúl agus bin onad brá in sin lahé ceol agus lahé órán agus lahé pléirach agus damsa agus eile agus laurme dús le dahé macuit agus in sin laurme leis an gócuire ciarán ó cruilach a chair dús dahé ceach húil se seo inis an písa a hafad me níos túisce inniuf. Agus lomann seo tá dahé macuit ceach húil tú inniuf a gáhé?
1: Ia tá mái hean ansi, ceara mái agus a bhéilean.
0: Agus tá si an ghnóthach an teofecim ar maidin na niomh, tá go leor hí staire a gól té agus caffi agus a casa ceol agus eile a mí an náitrú ghnóthach seo gúnaí.
1: Bíon a gáhaile le na féil tíolig agus an seacht an teo a gáhaile le le le ceol na hérant a saisin ceol ar siúla an le caffi ceol hóna hén déig ar réga díirach agus a bréis ceol tuí a búla seacht na fé mar hot an Craig Fosta Agus ar náid te na flag teacht ar na stáilia ar scóil sérna bheith ráach na nuirbhí ar náid i carhár múil le déanaí cumáid just ó lag a chéile sú bhí cocas nó trí teachtan ní anta gur éthe cogan ion sú an áras bheith ráach ach tamas ag buint an solt agus tarna bheas an ceolagus an coidiúchta agus na déanaí nuirbúla seagadar ar a sú

0: Dus je non, als we korken maak is de bij Christine nu al gulles Jack, hij stijre, er koud in caféland, voor ik is de dia. Zo is je korreblien en nuus, tamme groenjes, zulgemoorles.
1: En mijn dingen betrof gewoon nog wat zin, ja.
0: Niks is reeds me van kiele. Janus hier gaat de volk bakkerak, dat is zijn meid. Janus, ik heb bij rood alle, dat is een caféland, dat is een janta, laat me lausen.
1: Ik heb een fatty gin, dat ik krijg een fatty, dan een carriage, dan een foto, dan een einde gemotten, dan een sahilenje gaan, dan een shingeloor, dat ik de nu aan.
0: Ha, kent je? Ik heb een couple rodellen, een warme kion, dan kan je mee, Janu, kom mij. Kan je mee gold shop op de rak, kom mij en nu. Zo, wat hier, Thomas, koosaas de la paper, ik heb wel een flauwen, zo, August, met de. Diner fud fad and cheer up bull as Jack and Mulfarsha. So Thomas Sasta, let you know we're capable to crew galore, Thomas Sasta.
1: I guess me to hina casa keol no casa ora in the
0: tada? I need your consideration and a couple of pent there board. Me and Ora, Agam.
1: Cast a couple of verses in this room?
0: Couple of verses, just cheer, Sawal. Near a hemelisa ni ha biam as munchu wear an ish Near a hirum a maghar majin for am rood giti am bin bin a henna ha Car pleasure on ma si am el na bol Ta vesta gon tar yarag car na skadan har na drum
1: And yes. Well, skill mo dir asig na potty sa hu er atas an nohoch fiat. Raid
0: an a skadan na golesti. An ees sio.
1: Sine. Well, be bolo sin er bolin, marsin.
0: Fear why, gorm aigil.
1: Gorm aigil, hieron. Gorm aigil. Sin marvi ni stúis gynnyf na rachor ma cwrs er chomon choltúra bi crachrin in seo er wohor eintrama mel ferrista agus cholaship dohi ma cwrs agus ciron o crwleg a cantlum in sin agus na cioltúri vi siad hís sa gafe agus siad a ciol agus sesiwm da ciol cholaship blasin beo gwoisin fresin. Ben mwyd lib gymai sian leich log in seo mwyd a creol a beo o fla ciol na heiren agus mar dyma ni stúis gyn ta mwyd lefecal er Facebook live agus ta na cioltarí brannú go breáin se agus tan stáit se brennú go hálainn mar sin is fiúgé breúisteach agus iad eáil chumála vegééis do chlób. Nislum ar stáitte tá grúpa eile cioltarí inseo tá Robert Harvey, Lynn Adam Lute, tá Mark Redmond leis a Bíbalin, Fiona Nicomara inseo leis a Vidal agus Gráine Hamley leis a Gláirseach. Cechi bhfuil se be Fiona?
2: Tá me gcéinte gur fad na ansaí chun stáitte hén.
1: Tá me go má, tá sib se sib féin a móna ceol ar fanna seachtainna nach ra.
2: Tá mé mar chud na muntréí ar fad atá se scóléigh se don tatain ar fad, gus tá gaiir go héanta lí go díiseach.
1: Agus manan si pein sásas chumá leis na scóirí?
2: A banmid ansás a bhas. Sin an bhag deach mu ráscach le blin leúna é.
1: Is bailacha le bhfuil stoí i bhaim ar na ceoltarí óga, agus éad nó chuir ar a freisin, mar tan nuidir ach báin agus casta tú ar a beidir tráid. Ach tá se go deas a bheith nansaí síoslóp ar fan na seachtain agus éad nó chuir ar a bhfuil.
2: Atá, chuirn tú aithna ar chuid dréir mar hén an dachtan na raig agus fecin siad hú agus tú ag sena mé na seáitna nó a castlós na siopí agus peirad é agus an sin tagan siad teach an lád ar gillan agus bí níos mó gael atar hú agus idir mo tain agus na báistí chomá agus na chuinni bhásta.
1: Agus tá sé sin cábhachtach sa gheol na chuil an cadrib sin a bhíon sa na ceoltarí le chéile. Idir sean agus óg, ní mar ágúil sibse sean an is ach tá sa cita gistó.
2: Well, to me, I'm not sure if I can draw shot and talk to me. Yeah, Tasha, if you're helpful, I guess, yeah.
1: Nis tá sé bhfuil casa a couple píos a roin. Cad a chéad bhí sa chasa sé bhaid jo?
2: Mi chun dras pertin al chasa, so an cake an Old Mal Dylan, an sin Jim O'Connors agus Julia Cliffords.
1: Andas. Cwini ori mar sin?

Eugene McKenna.

0: Eileen, agus a rís de hína. Eugene, cead a chasa sib le críocha chur leis a gwargú in Tránóna?
1: Tá mé hían agus lárn i gáil a cairnfipa a le sleptu a gianu, so a cairnfipa na the plain of the plank, trúna chum Billy McComiskey, sin an sár combador, buscador ceoil ó Verica, agus an sin, the Rose agus Kathleen's trúna ala ó Chicago a chum Liz Carroll.
0: Andas, cuníorí mar sin buíochas le Lauren ní néil ar a gháirseach, Eugene McKinn ar a vidal agus Fiona ní arán a cholamuid ar a bhlút.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach nanis le scona seaachtainna go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis sé an gláir an Brian Gaelach.

Tíhór measa a chóirde agus fáilte roimh isteachadaí an brean gaiach an taachtansa lomsa na cónaí rúláine. Agus bemidansa le ceol agus áráin i bhachar chéile go dtí na 9 o'clock an nacht nó mar sin de. Tá sulacam go bhfuil sibh go maith agus beidir gur ar an slí a bhaile tríd an bhlaith ceol a méal fearsta atá sibh nó ag an bhéle ceol sa bhíocail a gúnta an chláir, ach beg a thuile ceol a gcoinne níos. Agus chun sin na hosnú amach beag an grúpa Peter Street le set rialanna ó na album nua. The Humours of Lissadel, Return to Camden Town agus The High Road to Galway.

Ani Asin son Jackie Martin agus Lorraine Sweeney le ceol on the album nua What Seldom Is Wonderful agus fi an Leitrim Fancy agus an Blackbird le clos on album an son. Is aurán a bheg a gwein an nua sa nish leis na drafúracha mara agus eitán ní charín nu an chéad chluin eile mar a gléitar arha agus iad anach nóhach le ceol charmacha an vísa. Bes iad an

An grúpa albanach rúra a bhí le clasan son agus an písa ceol Think of Today acu atá an album Dusk Moon. A hila ceol anois an uairsa agus is iad Jean Demay, David Lombardi agus Sam Mabbitt nó The Unprepared a bheith againn agus pert ó na album Caught Off Guard ansa. Beg Winnie Hayes ar dúis le Headwood Camping in a dhiag agus an son Flutterby ar deireadh.

Ciol idir air agus alba an san leis an drúir ón grúpa The Unprepared. Bhí pertacha ón album Caught Off Guard. Winnie Hayes, Headwood Camping agus Flutterby. Lean omi de raig lena hile ciol agus is ag an banna céilí an tolach a bheag an ursa a tar tí seminnt sa vehicle an nocht ar dechlog agus tar de céilúre 8 blian ar an fód am liana. Beise de gunnan is le set rílana, Dowds Iver and I, Fair Haired Mary, agus My Love is in America, Deirdre.

Binnigaibh Banna Céilí an Tullach an Son le set rílana ón album a tháinig amach nuair bhíadar a céiliúir 16 bliain de chéile. Ach anois is 8 bliain na táidir a bhód agus album nua le sin tar éis a bheith seolta sa bhíocal a rinne seachtaine. Beg áhrán agan anois a ríis de nuairsa agus is í Nuala Kennedy a bheith go clos leis an tábhrán uirch nó chéin bhí cáinte a tá a album Behave the Bravest.

Binigaib Rory Matheson agus Graham Rory and son leshen set the winning bid atar an album We Have Won the Land. Inisha chairde Sinéile Womsa an sa nacht agus gur maith agaibh a bheith lom. Chun críoch nú beg aurán agus písa ceol a gan sa. Ar dúis beg Sean na Mullen leis an tauráin seach nó lás na maidin na mure. Agus in dhéag san beg Kieran Ryan ar an manjo gan le set ó na album Kick Up the Dust. Míle buachas leis an inaltóir fuaime Sean ó líthe, go dtí an teachtain se chuin a ríist mar sin na chairde, I have a.

0: Vitamins are starting to get.
1: Tashi begeistach le scun de seachtain ag an chraoladh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus éis muid in is réisiún glór éis leis seo.

Mary Bergen, a bhí ogan in sin agus res a maile a hain, agus Johnny Ringo McDonough agus na trí reel sin the flogging reel, the Ivy Leaf, agus Trim the Velvet. Sís go ceirí le inis agus éiste hamid le muriine cálaí agus muilimid síos rudaí inis le Beauty Jazz and the Lang.

Murin Yakowli agus Beauty Jazz in the line. Shin Oren Bre Yoga is Kerry agus is Minik, a Cholma E eg Paddy Waring again the Rechtus agus a Ligan Hain, eg Murin Yakowli and Shin agus Hannikin Sluyus Gishin Dua Lamach, on Savien Revila agus a Hachta. Well, Níl séirú ar bheit má láid tá mé gin siadíomh, níl le linne in chuir leis, éist le seo agus éáilta, bocannaí ó an mhór.

Gaeffort an fáinne ár agus port Fadi Calorn. Danny O'Donnell a bhí sinne minn sin agus na jasré an stíl a bhí aige bain, glán agus gan maran séidirecht tam a gint siadíf. Leantamuid árin anis le glór bain Róisín El Safdi agus a tóran mór sinas Connemara Eleanor na Rún.

0: Kurumil Magai.
1: Ella ach roshin el safti kall Eleanor Aroon agus na hiata bin agus salier agus hasas a trachta a geist jatleich. Nias amul buntje bieg Eleanor shin la Eleanor Plunkett a bisca minic ag dini bisca shinyam kall orlisha agus ta shielin ta truacanta fa Eleanor Plunkett gar brihiu a chaila ha legalier agus Mario ia de legalier vise si hiulis baale agus na hen si rash na waale vise de legalier Bretje la eske gael tamajanu inta brona agus inta gan doi doi a harlisha agus vise se foeke le ye hen agus gur cum o Carolyn an pisishin Eleanor Plunkett fo dudi hi agus nian sa mol bontje bi ech ishin la Eleanor na roon gi wanya thais Well, be couple can meira og unionish eist la sio Ali Bain agus boys of the law a crinu suis la out by East Dawong.

ein tablasta fad mar a géirú de chluas a bheith an grúpa trían agus trí rilacu The Poor Man's Fortune, The Fiddler's Key agus The Blessings of Silver. Chalamaid coniveri vici go minic a ceol while seo a dhéirar sin a thronamónu agus a tóren tam a chlánas a dhéanú.

Vi mu te geistach le na chieftains an sin agus a waijan waire, tai the bonnet agus a rorks a hinnim acu dúin. Agus is minnig mu te geistach leo gul a Bridge Harper agus a coid ceol, well, sohannis a coid gerifraha le gilleir ta Amelia, Bridge, Marian, Siobhan agus Patricia agus iad a galt a gheachorn fípon na rúisid bre óg the home ruler agus Bainish Jenny.

an Chailach Harper, la Réchorn Fuipa, the Home Ruler, agus Spanish Jenny, agus vi Bonna Cayley acu, agus hastil se dar fud na tíra ljógus na rivi Mujinja bag, agar hartad na Cayley a halig a léir bavinic, a vi Bonna Cayley na Harper sa sinim, ans na Halley Hart fan Walla, agus Bonna Cayley anagra an a Tamsin Fast, an yra maran Bonna Cayley an ach vi Chailach Harper inta lager, ma sheeran na hachtwaji agus hart fan amasan. Tá glór íhann ag Dolores Keane agus bhídul riamh go menti agus seo í inis le tá mo chlánas déanta agus tagan seo an chéirnín ainic a másamh dhéin 9:08 de Was a Maid.

Bhín bud a géisteach de cháirde in sin le glór agus ceáil íhann Dolores Keane agus cheáil si tá mé chlánas déanta dúin. Leanna mé airimeanais le seirsa ó d'áthairtaí agus tá an tóran an spalladar i gcéad dúin agus nealas a go mbol maran a gáil a spalladarach sa leith tá nuhann ach tá sa bhil cena go mhéin agus leogat a si muoi cúlataí i briste ach bhar an seo beirlmaid an áir an seo.

Ligin bre funkielte in sin ag seirsa ó d'áirtaí den seanóran an spaladar. Ba bhfuil am cinntiú suas inis le cúpla Marshall bre leidir le Aoife Granville agus a chuid Fifa d'Areachta, Kate Boreen agus The Days That Are Gone agus tá mar déanú gur ólam si iad seo ón Sraid Ón Rinn agus buíochas le mar chaire Paul McGinnell a mhaíonn seo ar an desk fuama. Go dé sibh slán.

0: PC Kiel chum Vincent Broderick and Chin, the Fox on the Prowl, agus the Crack of Gold Costa ig Marcus Hernan. Gzaid anu maid gulianish taraisha shacht, maid in jalo nugus baibre talib, kunyal an chola dar libanish gomais an hocht agus ulam gushi bar fad, imar wurs lantia, agus gom wanchib sasa esun dere shachtana. Yivin cha wadagal hart, ach sulam gwanchib sasa eswur dere shachtana. Na siada met farcín ó dilúnin seo mar chaise óran an fatínstil.
1: Sa chúrsan ní anúl ó chaime muhí líb tá na búr búr dínta am maalan lochán. Tá na patínstil tóki ige mún gahín tóch sa kálpun ei tír eir wada singar. Sen haldaun sa spráha eini sin sin júrib is tá sa sin krúte gín ché har nín sán. Tá na pentíir a gátar fao na ggóran siút línta agus sála dean chríagá me fáilháis. Agus is sin sa hall nó i bín ceóla go síims agus bendanínta a bhfuil ar opáil, Bín bradlí dam sa dige agus rilan mar teise sin ínta agus tugam bombbar. Bei áit nápóart agus hias go chaindí bhfuil na héan sát ná go na lédís le tús an lábre. Is gin sa háil sin na tan am rásbreach an éirin, ach ní le a ché an mar me feber láib. Snach mór a chúá sé dhaintear na gaaltocht a go leor a dear a dééis go tan síl mór a dól. Tá geirt na hí seach a thuas an náléidir sa siú le mar dé an go bé ó séidir sír fós.

Tú Matthew O'Donnell agus seachnúmad agus finis tar éis a seacht agus sugéis seacht leis a glár niad na fúsioge báribre í chustala libanis go meis an hocht agus úlam gúsi barfad i mar húrslánta ar maidin agus míle fáltrúb a chul dengulum an chosa niad kolum vi sé dengul dengul gramad a chulum súlang me láteas a tein chama kéna agus míle fáltrúb a chul dengulum maderme kúgi hín a kúg a kúgi trí agus ón na séchondai 8 kér a nui 88 agus RNG a chur ag tús na teachtarachta agus nifir WhatsApp a tein 986 93 2 cúg cúg a cúg Nish tamad gal eid na hóran I rísh gan yirisha kiolarin RTE incha agus Sean Manahan nindi lub on kangan hóran soi is movin fyrta ir chlárachai gachud an stáisiún cha on dróri inti bincha fyrta gaminik agus legan thirias incha kórihe ag Kieran McCarthy agus tafadu a sha le linn lechid blian kelura RTE radio na galtachta

Sean Monaghan agus ceol arin RTE in sin an drólín an óg sa sin códaithe ag Ciarán McCarthy le linn an cheolóra leichid bliain go cheolóra RTE Radio na Gaeltachta. Nis tamhaid sa gáil chun ceol go níorra seo go Mary tá a bhí dangáil in sin níos tuisce. Mary, Oliver Divineen seo agus Davy Rogers agus

0: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tómaidin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos soléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Cara, on yarna tu jarma dun dola eik?
2: Mi yenim si jarma di gas real.
1: Ach ta she nomeid chana hocht, nach gapin tu gwillan tam eik bre, gyar ort.
2: Dort me leat, mi yenim si jarma di gas real.
1: Nav yarma ta. Chachin pien hoj dola em kwege, fai nyauro choyn agus eik, lehap iflo my tolls.
3: Ansha, egan gomishunam omiacht agus kusin tol tori. Cuirimid eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi uirlisí áisiúla chun ceabhrúla do chuid airgead de bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
4: Getchamini na mílte bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go Joe. Bé na céad imeacht ar

Leis gal fai sin lochtéisteach a sléir cúil le pócaípa go hímpa orm sa stúdio in seo. Trúla mú teachta ar nórán sin a ríiste bechla ó dónal agus órán na budóge.

Sinead an grúpa Jiggy in sin agus Oro sé de bheitthe bhaile. Casamuid in sin an chéad fhí seile go bhara atá a géisteach linn i gCorca a héad agus a baintása as a gláride se ar maid an bailéir. Cór fear na níise bhara na seach ní go bairneach an písa bhí testáhait a tá mé cínta go déine se se leat.

Rodney McCauley ag cór fear na níise in sin agus súlam gur haine sé sin le bara atá a géistot linne ar maidin. Gunntí atá montaise le nniuh i meala chun na haibre an exhaust pai putte ar maidin a éisiúr Bertie O'Donnell in te agus glór na don.

Helen ní chonáirt agus erbheith agan sin agus an grúpa cilín in ín díle hebag na chodúrs go cian scríbe in jobh lachtéisacht agus oran in húcarí fersin ira in jobh bethe sin na cúnatéin maidin amárach agus copla písa le fyrta níor se go chrialain ach bei an lamárachan a fuin de Veslán agus sinna mo chionsa maidin mo vór vila buichas lipse erfad esacht vór góladar on seachtachlag agus esacht na teachtarachtí erfad bei marib dít agus farin ewaidin lipni Fuichan Srinomad Marsin Fan de Gielin. Stockton's Wing, a Hurusca Kyan Scrib, a Mud in Yuv, Agus Sagol Runcha, Koshamud Skidu. Wemshe, Barbri I Hostilla, Goody Takanam Shamarach, Finn Veslan, Gunaidin Seal, Agus Anem Shilip.

0: Balaiyari, ta sian hochta chlog maad in zaloon in zehulog vi lunasa. Mishe mori bryd ni chulan wir gael falte ag glor awadin. Nyo vada glor Daniel Kinahan e shachadig a heading. Uwil sha rogui o rogol ag gulashti sa tír shanish. Cursi mwinihe a gorli kunde na galive agus siad curca champini comogachta na heiran. As sin agus go leorile idir seasanna chlogach chuirm tús leis a gláir leis mór is stearnaí nuochtta, nach náisiúnta agus idir náisiúnta dasach tá fao réideag mar is bhalis.
1: Tá gur Daniel Kinahan na imléana agus dáiche gaíis as chu na cuasta ceúla speisialta réir agus é cúisií faoi bheith stúrú grúpa ceúil idir tochtúla déag a dhéar fóhar gáhíligus sa cúdeag agus séola gaibbliánn gáhíigh sa seaachteag. Tá gur díireach ag gúrta ar tháiin sé steach go blach lí ar etlan na rialtas é sé bheith seachatas intas nimirtí arbacha. Gurú siir fi chuineile gur be se be sé reis os cuar cuasta ar Google lá go dhéar fóhar. Dúr sér gráiachtar an híráinna abas a rátsi gúl sakrú bernatín takab le ómán fúi velí nú lingsúrachta rúi chúilas harmús. Ach dúr sér ríš gú gána státín tíhe kúinilachí eile chólína en a mas kútúi kúgus sér chóla smachtván ígus bagartí milita sal nusklofar chúilas. Lákar an híráin bela farge maialin na hansi hás Amerika agus Israelína rítír ag dere ví fjára. Tá príomhar Israel Benjamin Netanyahu heis dúltú go phlean síochána go dheasa bhfuil uachtar an mheiriceá Donald Trump. Dúirt sé cruinniú réalt sréir nach tá só aon chuid go haidirí Israel i gimeachtas Gaza nó go bhuiche an grúpa Hamas réalis na hÉirim i lug atá acab. Tá bannas cín leithe blian go íseo ceistúin na Gordaí faoi uolaí go na drugaí meid crystal agus cannabis ar fiú os cínlaí géad 20 milli euroiad a tógiú nerfart flach lia a nné. Rion o drwgi i mali i fi gymaen a fi heis hachtar etyls as Canada. Bydd meini mehefwgs ŵr na blin sio na meini mehefwgs ŵr by hwch i di ofyn i'r na hwrpa dal sy'n tyrfys arw eroedio Copernicus. Hwg sy'n le ffys gwrf i 1.62 cm Celsius y mewn hwch da fi on yn dal fi sio cate ag sain i sardyn a'n tom by hwch fi sio hana byn chyr y blin o chyn. Fi trymwch môr y dyr ffod na hwrpa mi iwl

0: rire ar aon le tíúna eile mar na Stát Aontaithe na anríocht anríocht Aontaithe agus comáile sin le cólachaí san Aontas Eorpach. So bhí na planana de réir an gníomh an dhé a bhaim ar fad bliain nó níos mó ach bhí bhí córa agus idir mhartaíocht idir bailí a chléo agus Dubai ag den rá buáin agur build on teflin air on all of our show.
1: Se mar dir tú tre seo go le ra le oscíían te im líananais ó caú agus ó Mariú David Byrne an Ostan Regency. Dúnharú spreag achran leis an grúpa carúlaachta agri hot in ar Mariúh och na éag agus bhí Daniel Kinahan i Dubai ó chun gotí né. Nair tú go blá lí tú go dtíireach se a gúrta be?
0: Sinné bhí sé go kind of an tarmac nor or honic she get air and agus tog a chéig dhíru go dhí an cuarta a rair ní rau dliadóra get rúl a cur gana ina ar cúpa dhíni a vísa cuart a rair agus nor a bhí si dhá flé an áver fwy bail dort Daniel Kinnan gadi on na trí judge a bhí os a cór gara is aga nach rau si con rá a bhe a co aga os cór na or cór te ma rau si ag lor bail so cúrach a prison sa Fort Leash a rair dunkeid or agus agus é rás bailí ach léir.
1: Agus cuirú siar faoi chuineala spéise leis ó scór cuairt a ríist ar cúgiú lá go dhéire fómhar ach tá an taoiseach Michael Martin agus an taire dlí agus Kurt Jim O'Callaghan hís an comhaibhreoir idir na Gardaí teo agus na húdaráis Hall ó Walla. A bhéadach an taiseacha de seo tion chuir níos lenne bheige ar iarchtaí na héad an dtíine eile tá baintach le cuirúlacht agraí agus a thar lear ó thuairt ráis sinis.
0: Cinnte, is aontas an cuimseoch é mar luigh mar sin chuann sé ar aon le cóirt lí eile ina bhfuil siad an ann té gcoinne agus té neacla daoine atá I will say rather go with winter like corrupt. August Leshin, you know, to be in either work to either buy a clear August Dubai, get on a ride or far. If our goal realtors in us, if you Helen McIntyre more humble, you're our Delius Kurt, August Wilmer, our cousin to English. Dubai, a acquitrace, a reached to reached, a bula, I could go coglocky, August a cur, a nulled in the cadre of exula, v air, a coglocky, cur, a nulled though. August, I mean, to is a going fresh and grow. Kind of a yeehill dame to egg Jim O'Callaghan come on con and cadre stain a comad if we smock took his comad larger August a tough as a roll come on egg and rocaine you know it's a tough one touch to winter clash in UAE more Louis May and Shin you know to Tahi no to anam a on to course Lee and Aaron and Nish Dove War and to show a commodity to on anam Kana and course Lee and UAE and Nish to Neil Dini I thought winter clear Kuru looked and I'll take it to Dubai no Archneg and against August Governor Suk being on rith o ein fibyn eis li ys ato co ein och na egin ela so it's to chok chok lawdur ag bwyn chok leis yn rôd dyr ffad
1: Cym chwn cyn cyn ty y wydy sio gos gwrw mil ma da sot feling ar y glor ar maddyn mwyd sio carwl cwr agri politiachta leis yn Irish Daily Mail y chyn wel ty sio rota ag ar y grahau achtrach o na hi ronic wyd socrw bygnach tyn ta cybla o man fwy fali nŵ lynchorachta Chuilas Hormuz, ach dúirt sé ríis go gahanastáit aontaithe cuinealachaí eile chólíonna ina measc cúitimhíoch agus deire ó chur le smachtánaí agus bagairtí míleata sula nuscófar an chuilas bhfuil munis le lárcam fin gá stéirnaí seo tá an saineolaí taileoireachta agus míleata ón áineachtain. On tachtrachtí éagsúla tíocht ó chéintí fúin na cáintaní seo, can áis go díra chúla prósés tailódachta sear maidin?
2: Well, tá sé harfa mí hile ar gáid íri mar tá chúla hórtú bráinu sear cilda cheap íanas na medicónaí mar a higgin me cuid cunial chawainis le seo go bhúl an socrú dienta le ó mein go cínti go me cosán nú unseoirecht amach as an cuilas ar mús ach nú go nianat innan go meach rannsáasta a sin oscail suas tá sé ar ága gáin na medicónaí ibhir a hín cead hiúr go líne chuil isteach samachán ach ibhir a dómar dúr tú cuilíne chulé eile a chuilíon na cuid gan na smachtmánaí agus tá smachtmánaí anthrom Eid Ron Hanna Hain, and two fast Eid get Cunny, Lobe, a man Cunny, a footing down, because America, Hama, a good shin, because she had Kutia Week, Lobe, my other non serenity.
1: Sure, because Kechel Relics on the Hale of Shaw, Agus, May Washington, Sauce to Gale Rob.
2: Well, sin an sin diacrach táin, mar tá sé chun chun a gúil Donald Trump a gera bealach cínt le cúlú siar a seo, agus é cúlú siar bais a gera rá mar seasar leis an chuivín se, an clabrach da bhín sa siúla a gúnni gura bú aige, gura bais sin an hainic amach in cín, agus tá sé a gera sin, tá sé a sin gugéir, tá sé a gera sin gusgipi, mai al tá sé an gúil dauchan lárt hér ma a tárlú fu chan línu gó, agus tán brú Sinéad, agus a meis as ásta as a géile gon héileh seo an sin maiáil gúil an tááin seoitiocht agus gúil sé gar rá ar bhil cín cé nach creide a cha lochtaíocht aine gur rúise. So sin is a cinenne tá le déanana ag Donald Trumpnis fiú.
1: Tá san ceach a tábhachtach agus tá Cuilas Harmús gaiblin seo ón. Ní an go míleta ach gon dhéilegur agus go dtíhann go tholathir funneamh ar fud na cruinne.
2: Sin é díra ché agus tá ábhríontais go chuil chuinna nuide don sa na Meicánaí arán sin coppla míí chuin agus go rúsáid an arán an cuilas mar chinál ar an míleta má hiigenn dúcead a gceistean nar rún siad a bhí chula an rá bhfuil bhí sé dunibe a bhí saolalas a bégéad limiste sin go bunne dhéana díis agus hí a gur tháinig sé ar a dúa ar Trump agus ar na Meicánaí tá ar an Mheicá rá gur dúrú a sin le Trump a cheap Trump creid Trump go mé te an léasa hiúirt go gan na ráin nach nach an nóin gonaí na armlónach go le freagarte hiúirt ar ansaí Mheicá a bheith beidir seachta nó ghó, agus go meach Mheicá geannas go thumáin ach níon na hárla agus bu é cean go na botún is mú. Stoi míle tar bhealach amháin ach stoi políteocht go mai a déanú le fad a fad an lá fáú go bhfuil chuilas mar chuilas ar mús mar cinál ar míleta agus tásaigh atá teoncóir aige ní bháin ar funtí míleta ar funtí géile agur na cruinne agus stoi sin an bua mór atá ag an rán fi láthain.
1: Well, feicim ud ceir de hárló sa ón gur míle maid a sochta léargus sa stearnaí sin na thuairta inne ar maidin an sangolaí tailódachta agus míleta ón neachtain i tún. Mae diolch hwa nis mar go gwrdd ar tŵs leis yn abor unio le prif fwy po isgynnw o hwrt ysdeach o tîr môr go gola. Rai bo yn prif ysgy go golos gy yn blen ochon dwrt Edi Jo McGee. Bal gan chosti forbrha agus onadai ar ilan ar chosti ilan na cwrla cundai. Gwyl tŵle gy gwmai na dycrachtai iliog fwy holar ysgy gola. Rai ti nir feis a pwy po nhw ysgy ffesti. Larsha la Francis na gedi.
3: Russia people ul and ari ta sha hayu le nyan wi stari man petiro sha ta ma sha dyan ta rebe shnda ashna ta ma rebe people a ga soksha diari e ho yu a ga wa ni ri ri lo mi sha hayu ko ya ko ga rodo bra la ya lu na e ro ho ista han hanne fola ma ketro sha rebe ke bi ha la ni we rebe people a ga jamin ma hanu wi ido a ga mi sha ni sa ho ne fa ri ga ga fi sha a wa la nashke Haiba sai wa just for haiba boy di masa sta so di na ro sak ro li he don ma ja na ma lo boy so ro do yon ya so tsuesa a ga san tsu sha di tin mora a ga tan talan ye wa han can pipa be got at the lalex tin mora
4: ta gu tan kana sta gu di ra ro shalada bin pipa brashche a ga tanuber in a shla tashart a new ach jen shavshe Dan y seniol i heisio na na brhaw cybi do i fi acwysyn ach nira na'r heis tŵlyf.
3: Ta sia, fi i blynio hain agos ddim yn anig o rŵr y lo y bawa deall yn lys na na bihatrin. Tagadin Pontishida, Dawola, when Tirmore, I guess Shinoda, we on the Wistarium, where Pisa.

0: Tá na farige rúscal me de hanné na bí náige tóca runnne dáte dar fapa cregad mha na leget mha chéhla treag na béí Tá rif na séhhuiige agus bhí se gcóí fá damaste san heba a nete bhhainine bun damaiste deanta gcóí agus sé déú bí a damaiste deanta dás go galí a háú.
1: Edí go dgé plán na se takeú?
0: Well, hir lod tugusta dawa ka dín hie, dawa ní míle litr, ta sa kopla mí hanyos. Agus tugusta hanchan, kai na hir hie, ye kan ní míle litr. Tugusta kan nus lú, ye víle litr, kai na hí hwasa sa hilna. Agus an chan, fursa da kolekta, stasa sna pui pui stín ola, wan chorus a vísa na lan, agus vi pompa fón pala stasa chorus. Agus chahin roi, da bursa mai gulawar, kom mai sakala se biu. Agus dini
1: ysgir. Rod Shalada a vi in chan.
0: Rod Shalada a vísa gwn chan, ka Rod Shalada.
1: Yn ysgir niu, ta pri fwi pa ŵr ysgir a chorus da. Ta sinna ta shat a niu, agus wach yw sesta, lysa, Leis a fontse ar tír mór se agad góla bhil se sésta leis a flána taú tam seo?
0: Báil, tá se gal maid go fontse céanna, ní réa contá se neto se gal más hísta, a dir dé hí a hísa maid gáhán. Agus tá se gal stá sa neitíanna, collecta se sa neitíanna, bá se gal stá hangóla. Dúid mar lá, é chóinead sé, agus chaiú tóma dáibu a mína dáibu sónia, fesu a go cáz chóinead a hiúlba an chírag na béchi, agus gynna, gynna rôd gynna na dánu ei maid eithra. Tain rôd gud dafra sa fwipa seo, tan meha non sa fwipa hén, tan lua i hátí fwipa hén, agus tan meha non hén, agus dikor meha nyei, tan meha sa fwipa hén, agus bese, sín te nísa bó amwaz, bese da a ngwalda le hiel agus rei mo ta gala masa nárige, Rodd y dan, dwi'n cael hi'n nari gyfer cael, mae dwi'n cael lan mwyr efo eisiol, cael hi amser o hi'n hirlod. Sian rodd y dan, mwyl yn amser mai gael orsol i enw, cael tu amser o hi'n, dwi'n cael gwrdd i cael tu gael cael, sal melter o nobu i enw, yno. Agus ta cael na chwi gywed fi gael fi ol, agus ta cwyd wolo di chai tu al cael.
1: Si, agus ta siar reti gwyl y bala sian o chi ei hyt i arti gyda'n ceiw drytio o'n lenyw Gwydyn tenw lest fi dan fi sio mwysyn glaci sio tomult. Ta do pwynt y siar celymadr da fwipa y gysht o wahar y galhan gyda gola.
0: Wel, beth sy'n sy'n tynis y bo amwyr yr un ma. Mae'n teisom, gwrs i gael y sy'n tynis agos yr un ma ta gael y mas yn arig beth sy'n da wyrdd ar le hyl yma dyr ar un ma hwt y mas yn arig.
1: Wel, chyf dohosa yn yr isio gyna brhau roddi.
0: Wel, og hog men agus couple daniel tror difo go mai siglin no ni sat at linge sin skiel ale wat hog men ni matror soklin difo agus ga gahu a dai was that on the day where he sonya cards khonya at shay dir mo jare we khonya at ma shay a doin na min five kiam na rastol mo jara
1: Mar is cynnta nám seo neri edu gur chosa seaga milltina ar yna len, sol yr eiri lyf na dewi sy'n o hwtis deag gyro am bort ag
0: yw? Wel, fi eisiau na tamwyn fi dda cwertiau i ligio yna len agos ti hi blicio mahar cys agos roedd i agos ma bolesio gwaed ni o'n tyffaidiau ddim yn ddysg gwsad yw'n ddw gydyn o wel siogod.
1: Lianar y rei leis y chorus y tygau fwy loher leis na dewi gydig i mynd nhw bwrsiol i gilio'r jantha.
0: Wel, yw mae teisio mis mae'r soldw beth yn ond gydig mewn pwypa ŵr agos y tysgu leis y ffrid mewn pwypa ŵr ty gael ysdia.
2: Bin mar lawr ydi Jo Mackay. Ta cymwyd eg na siomri nwychta yn y siriisht agos hwnna prif sgelt yn osiwn tas ydy'r nosiwn ta fwy rhaidig mor ydy walis.
3: Cyrw Daniel Kinnahan ni ymlaen yn ygys ddau chyd gwych ar ffi chwynial o'r eid na'r honig sios gwrn y cwrs y cyrwyl y spesialta ac sa'r cwsi ffi feg stiwrw grŵp y cyrwyl ydy'r tochtoladig i'r ffofr gofil sy'n cwydig y siol o gaibran gofil sy'n siachtig e siachat o gyheir yn unie as ein tos yn ymwyrti ar y bychom. Dwrs er groi atro yn y hiroen a abys o'r rachi gwyl socrw bernati yn tacab lo o men fwy fel un o link siwrach dy rwychwyl ys harmwys ac dwrs er eisg o gan ystoti yn tyhau cwynolwch i elwch o liana yn y mas cwtio i gwyl gysderwch o las machtwan i gys bagart i milita zol nysglof o'r cwylus. Ta bernos cyn lechia blian gwych o cestwyn y gordi fwy uolig yn y drwgwy med chrystal gys cannabis e togi o'n erfart floc li yn ei. Fri yn y drwgwy yr fyw os gynlu gyd 20 miliw euro yd y mol i fi gymaen y fi heis hachtad etils as Canada. Hos cyn 3.8 miliwn pasiwn ar ysdech nhw mach as erfart floc li yn fi siacata ond fi yn bwgrau i riaf y fi yn erfart. Chiel y siagr ordw 2.3 ffon gyd yr un o basiwn ar ei ymlaenna siachas miwl yn orym. Gwysbyr yn y prif sgelt o nosiwnt agos idr nosiwnt ag yn trosio.
4: Prífisgéalt na gaeltacht in is a tosíle prífisgéalt in iarhid. Tar a súl gomé bór na scrathóg an bór sléfa is a dead irisig sa cáisil oscult ir ís fi an chéad a seachtaní. Tan bór dúnta ó hús fi mehef mai algra cudig an bór le tíf a dreid a chin tukai wai. Bead eis ag a bobl multi ina fi'n stratis chuig vliana go áisianí ca hafemsida tímo a ta gha cura dola chéile cúrla cundé na gálive ag eo cod vis nochtarar trinúna ag seachtach log dach na cúrta. Tá gúil fios ag grinniú stearnaí go chuid chóirla chundé na gáilimhe, ceag bhfuil cruinnithe rialta a siúl idir feidhmeannach na chóirla agus a rialtas, na choléon sa learú fáte fós faoin mlíonú a chuirtar ar fáil gan chóirla a ardú. Deir a chóirla ar chundé go chun na mara heas Martin Lee gur léir na chuil gáilimh fáil an nón airige don gosta láir agus gúil siad focaí ar láir. Beit le faoi seo ar a gláir. Agus tan tingiltar bóí sinsireach le cóirla chundé na gáilimhe Conrad Harley le thíoch go Ros Cahill ar chuire ón gcóirlear chundé Tom Welby i féachan spertais níos déine a chuir bhaimint sin leis i méid siúla bhíonn sé carannaí taobh amóg an scoil agus go ndéanra a laghdú. Biniad príomhscéalt in iarthuid.
5: Príomhscéalt an deiscéirt. Tá súil le fuidin bhuacach a comógaíocht a Chorcaí cuarthe ile éireann ag stáisiún cheant Chorcaí tráóna ar a leabhar tríise cúig tuairfar ar bhos oscailte iad tríd an gcathair is freisint freid an chapal mhuí timpall ar a sé chlog. Gortéach fears na seascadí go donna iné i d anois go bhí idir chaart agus glúisrothair ar bhóthair an éine seachtó haon ag a céim an daibh lámh le ciárne. Deir an cóirlóir a bord ó Brosnacháin go gceart an taispeántas fé Loch Lispol Tomás Ós a ghaistiú go dtí leabharlann an daingin a aidis a bheith an obair a chódaithe ar bun ar Museum Shiarraí i Halla Nósaigh i Drálaí, beag a thuilleadh sin ar a gláir. Tá an seanadóir Eileen Linseo a Habolog a ghéirigh go mbeadh corchuige níos gníomhaí ag an seirbhís páirceanna náisiúnta agus fiadhúlra mar chuid de straitéis náisiúnta chun stopa chur le tinta slé a dul ó smacht. Tá tús cura leis an obair chun síine suntasach a chur le cárchlós stáisiún na trénach is ráid a bhfuilin. Agus tá éimení léidethe go cóirlóir Fort Lauderdale Joe O'Riordan fens a bháiltacht ar bhóthaide an chúnta é. Bina gaibh príomhscéalt an deiscéirt.
6: Príomhscéalt an tuaisceirt. Cuirtha tús leis an obair inniu le príomh faoipa uair uisce 2.7 ciliméadar a thar isteach ó tír mór go gála. Réibún fríú faoipa uisce go gála níos mó na bliana hin agus bhí pobal gála faoicha a bheith tréimh se fada gan uisce. Bé bala uathar a gcailtain an eile chin dá ort a trí ó chéiche tí airtí go dtín chéúr, ceir chéad maidir ar fad dra teo le nniu go dtín inne idir a thart agus a léanaí chuig tráthnóna. Agus dúirt Eddie Joe McGee bailde hoste forber hagola agus anadi an alan ar hoste alan na cóile condai. Gól sílige gamina jackrarti a lík maidur le sala harishke gola reitihe na rivesan puipa ur festihe. Ha cóla condáid an ngá le fes go bhfuil si de glacú le chearttas go deirú na mísa seo thugann ó honra choirí tógala a má samaú scéman na tíhiíarta a thógailt agus a thurar fáil an cóla condáid. Agus thug stúrthir tíhiíart a chóla condáid an ngá an Marie Conlon le fes an cóla condáid Kieran Brogan go bhfuil súla ag an cóla go mbeidh cé chéad cuiche inad úr tíhiíart a chríniú agus ar fáil de chanantí ra bhéadú fihe sé. Agus le sin sinna bhfuil an tuaisceart.
4: An aimsir, tá sé gealta teiríine agus be tréh sí smútú le gréan. Is is 6 géim dé agus trí chémas fi Celsius bheit sa tuchtta sarde agus nátachaí sa deisceart is tucha bhí sé.
7: Tá sé chéad an nóid is fiú gan éag chlog agus tucamúid ag cuasaí idechuis ar a gláirnis, mar go bhfuiteach miclín atá ceapaí a bheith didal idechas tríú leibhéil an éisce a bheith caithe os cíann 6,000 euro le gáil ag a gcolaiste mlíana sin ardú anas 500 euro ó nara go raibh taid an nóta dinta ag Switcher .ie. Dir eintas na maclín in éirin go bhfuil costas an tríú leibhéil a chur bac ar dhaoine a gur a raige golaiste agus go níos múdaine na riamh rannú gáil ag colaiste tá níos gur a ghob. Tá páirc mac bradaí leas uchtar an gaol geile cóiltas na maclín lumanis ar líne a fáric os cían 6,000 euro sa mlíon ar a meán. Cinn sin chuir ag costas sin ar mhiclín is ar a go talaí?
8: All warrant on the curve, I guess, in Erin, Erin McLean, August Montegolistach, sicéad termad an bliain acadúla agus an drochúir tá an taide seo tá tarthaí an taide seo ag teacht le trochtaí tá feicthe againn le bliantaibh agus an costas marach

0: alle am de vikleine golenarde gach Orange Valley is toge an sichjocht gehardehe.
1: Tá sé baránis na choiltaíine nachhuiin gáige goláiste níos mó, bhfuil a roiine agus cuasaí

0: mar aige sin ar hiel an bhicléin, agus siad ar an oscail an cumas atá nó nachhfuil acu soltóhaint as an taithí sin agus chun agus páirteach acu is siad na maclén abair páirteach acu ag gumin nó i sport tíom mhaoi den seo mar ranga bhfuil mé féin go pearsanta le maclén ar an trein ar as Bala luan dó eglisteach ag séach le gur maidin go hoscail na gaiilíh gach lá agus níos sé sin má go leor agus chuann sé isteach go mór mar dúirt mé ar aon suir taithí a bheith ag mac léin agus uaireanta mar dúirt sin sin bíon ar bhic léin agus ar a dáilí an cinniú sin dheana tá tarraingt amach as an géim agus beidir freistalar ar oscail eile.
1: Se bhí mu caiint le fear a gláir se ní trehád chun le gaiad a bhí caiintling faocha deacra agus tá se lóistín á ngáile, bín se deacra cholahléon ar bhicléon lóistín á ngáile achta se níos ducranna riamh im líana. Agus bhín taobhí a gláir i ggéon tuchtain gúil daine a taistil i níos as ciirí agus a rá síos cholamháil a freistal ar an nollscoil i ngáile. Bhfuil muid i feiceil níos mó na riamh in is gúil daoine a rannú choiste tá níos gar a gohála.
0: Tá sin na tarlú cinnte. Tá sin na tarlú gan áras agus tá sin feice agan timpú na siire abair gúil mic léin in áitina abair sníorthar. Tá siad a rannú gan dul ar an oscail imeachlia cé gúil beidir Cégúil siad a gurí freastal ar chuirsa ar lei i gglois na hoscail Balaclia nó i gglois na Trúnóide. Rannaíonn siad gan freastal ar na cuirsaí sin cé gur bhaile tuis na chuise nach chuin dóibh bogu go Balaclia agus is trú dhéar í sin mar bachóir go mbeil mic léin ábalta daltaí ardteiste ábalta rannú Bhfuil go mbeidh sé ábalta rannú cén cuairsa ar bhaile freastal dréir a gcuid spéisina agus dréir an áitiú bhfuil agraí seachas mreala ar chuirsaí costais.
1: Ach ní hinna bháine a fáric bhfuil mic léana caiil amach ar go leor nuis má rannan siad fannacht Somála agus beidir cárál agus a bheith goisteach samach ag go se cholalá bhfuil siad a caiilemach ar is síal sóisialta agus an fás agus a forbert a hagans le beidir átópéineáil agus marachtáil an teach baile ágáil ar fepísa.
0: Ó sin é go ddíireach ní éiad na arrá ní bearanná sin tá an tú sóisialta de ríthchtach in eispéidir na maclén méidirá agus méidirmin cúpla nóméad hen bheith áhailta páirta gglacha i gcumann agus i gcuirsaí sport tú mí an choáiste abair chuann sin go mór leis an síal agus tú ar an oscail agus cinne béidir ag buint tríal as rudí nua agus ag chur le do chuid aidechas mar ní sa seo mar ranga a bhíon gach chuid den aidechas bíon chuid de tú mhaoi is bás na sóisialta agus in áitna ar féidir sultáin
1: caihhaimsere
0: agus
1: agus a fáric tá méid gur ábhar eile háint nósa tálí me le tá ás tarníí a tain le gaiid na chuil éon fortaí polúil sa tíd ar féidir le duine chláú ó príhéilge lína a bháin sin féin. Ceach neor na túmacha sin?
0: Well, ri sé lem seach nó bhó hen gomíon rudaí Sách dearfach le rá ag an gcuid mú a fuirtathe polúla faoin mé go mar chuinteap a chuir nó níonan é sin níonan ru dearfach rá faoin mé go mar chuinteap agus deisna praticiúla a chur fáil do ghine chun idirghríú leis an bartaí trúchaige agus chuoi mé ar na siún na grééis an goléir do chuid na bartathe polúla goléir agus an SDLP san áirh óhuaid choma. Agus bhí me fesraach a mútar ábalta chláú don napáirtathe seo in méid agus ní nachchéan ar an drochir ní féidir. Cé bhfuil legan gaiige dá siú gréis an ag sin féin agus ag an gcuanta glas. ni feidir clorú don forti.

0: Inlaig agus is stoilm go d'aspán an tseisin Bélgrá. Bélgrá agus stocha aspa tuiscina ar an tiú praticiúil den teanga ó lá go lá is sian an aíine.
1: Agus bhfuil se má go leor go fortaí a polúla a rá gúir sé a taúla sin éige, mar féidir le gaalgeid chláú mar bháil chríomhán na gaalge.
0: Ní sé má go leor nechar. Is údar náiretá an in áíre, mar cad is fiú cinneal an bhaige a bhhailú mar chuinteap agus a bheith ag tuairt Bélgráide gan na deis na léúla a thuirstó bhíine chun I úsáid mar chuid dá saoil. Tá sé seafmúideach in áíre agus tu sé scanalach agus ar a bhesa taspóan sé aspa measa. Agus tuigin béidir nach mbíonn sé gceist ag páirtithe polúla nó ggéan agriocht aspa measa a haspáintear an léige agus sin na hálaíonar nach mbíon na deisna sin ar fáil na bun deisna sin ar fáil chun an saoil a chaú trí bhean na gaige Marian fi leis méile.
1: Well te me cínta na chola dhéidir seo cluistíon fáric a fear camadeágal le tún goláine páric mac bradaí leasochtra na gaige le cótas na maclín i tsinlam. Tá fudan staolaithe cappaí leis i tunscadal a chóiríthe ar hála cuimrichain chumáis ás drálí ar fiú 6 milliún euroa a thuirtin cín. Mar thora ar na chóú bé Museum Chiaraí tá lonaíos Warignibh dúnta ar feit tríf se fada. Dar leis go ir chun go hin féin ó chorcóíine Robert ó Brosnachain, bu cheartta tú spontas bún go dhéontain thomáis ás tá sa músaíam a eistrú go leorlan an daingin a ná ta bhí sa músaíam dúnta. Lár se le Jo ó mar a thartaí.
2: Lád lúd cengal a gain le Tomás Ás ó hefh le spáil agus an daingin mar bhí a grafúr nóra am reachtint an son díireach tras na bóthrán leirlan sa daingin ihre sé bhí siar ar lán na gré an son agus dan Tomás Ás lena grafúr an ihe dearnach a dan sé gíré sa chuig sé ag tááníocht de dehléire ithir na chláir is bhúdar an siáin an son ní rah deisige teachtar eis go dtí an daingin tríéis an mar bhíidir ar a háir ó heamh chuidas na órádaí a thug sé bhí sé inspiráideach mar duine mar go bhí sé cáthe mar múntóir agus bhí sé na ceoltóir den scó agus bunaigh sé na Píbarí san Black Raven Band agus ceantas na daine a bunaigh na Irish Volunteers bhí sé mar uachtarán den IRB ceanara ar an éirí amach 1960 i ceil dal gáin an sonnig buigh sé an caihan son ag glú ceangal agin idir Lispol agus an Lowland sa dengan agus an lán a díreach trasna an Lowland sa dengan coma.
3: Le cúpla lá nús tá sé fógrathe go bhfuil cólacht idrálaí ceapathe chun an mór orbert a dhéanamh an achorú ar Museum Chiaraí. Dar leatsa gur cór gacrod atá ann faoi Tomás Ás a thuairt siar go dtí Lowland dengan i chúis.
2: Cinnte éon spásatáir le fáil sa leirlinn cá áitina ar le gur féidirlinn an taspántas a chorán bhí anna chuid leabhar aige agus bhí iarsmaí difriúil persanta aige agus nótaí agus díal in na stálam agus rudaí mar son gur ceart go mbeadh siad ar fáil chun don pobl chun iad éiscint sa daingin.
3: Conas a chuirfá ina lí ar chóla chunta Chiaraí agus ar luch ban an istíochta an bhúséim tacú leis an móla seo an raibh tú a caiint leis an cumadaí faoin smaoinmh atá agat.
2: Bhí sa caiint le hel ná ceil ón cumadaí scríos cuaí i mí márta mar chuala go raibh maonú mór feachta acu chun thala Tomás Ás i drálaí a chóirú agus beag tréimh se adastócha ann sar a mbeidh sé críochtnathe agus oscailte a ríis seachas na rudaí sa chur ar chúl nóir storage a ceart go mbeadh siad bogathe go dtí an daingin agus idir chur fáil an pobl an sa mar tá scéal ana simúil ann agus thaisa gom go raibh an bunscoil sa daingin i déanamh tógra ar Tomás Ás an urig agus bhí an simeag na daltaí ar a saol garrad ní raibh se trochadó nuair a caiilecha an fear bochtach bhí sé inspiráideach ar fad ó heamh seasamh a thóg sé ar son an tír agus an son an óige agus ar son na ghaol agus ar son an sport com a bhí sé mar banisteoir ar le spóil nuair a bhainir dormach an cluiche ceannais bhí sé gimirt com a bhí an héal aige có gníomhach i gachrod agus níl in taithintas ceart tucha ag Tomás go náisiúnta is dálam.
3: Cad iad na socrathe a bheith ag tastáil chun na déantáin a ompur go sabháilte agus iad a chaimhnú i leabharlann an daingin dar leat?
2: Well, ní mór an obair. Tá le déanamh iad a chorán agus beidir gluine a chur timpil ar anas nach méid daoine ag tarach ar rudaí agus fannaí mar san stálim haisiad i Moscí i drálaí fim ar thá ceartaí de Hispáint agus is tócha bhfuil fios a chóra méid leabharla ní sa daingin.
3: An gapan tú go bhféadfach an taispántas chur le tuiscint mhuintir na háite agus cuairteoirí ar shaol thomáis áis. Agus ar a bhás ar stáil cócras in éideach seachteach mar an bhlíon se thugan beidh comóra céad sa dé bliain ó bhór sé bás.
2: Is tócha go neartóg sé an ceangal agus an nasc an son fiúháin chun bheithábalta féchant ar a chuid láimhscreení agus a smaointí agus rudaí mar son mar bhí sé có slachtfar an scríóireacht a bhí aige agus bhí sé có díolaist ina chuid principal agus bhí ana chuid tuairimí aige an san slíc ar ceart go mbeadh rudaí sa tír agus bhí sé ag gcoinne an mí chothromaíocht a bhí ann i gnóm agus cruach sé ina ag gcoinne ar an íbert a dhéanadar. Is tócha sin in rud is mó an íbert mór a dhéanadar na daoine sa ar áthon an méad atá gcoinne ní mbeadh sé gcoinne ganiad agus is tócha go raibh is a chuáil a gnóm nach beidh siad ina seanóirí chuid acu mar bhíidir chun tosaigh ag seasamh gaine in égóir agus an meisín múr a bhí ag sasana ag an óm.
1: Bin mar láid Robert ó Brosnachan le Joe ó mar a thurtaí bhfuil tuchamuid ag mlíú. Na réalta sí átúla is agus níon na né a chus a cuairlaí chun dé na gaiilibheh a tarant áard ar a gcuí na chuil sé a fáil chorm na féine a gomráid le údráisí átúla eile sa tír leis an mlíú an siad ón réaltas. Dúrú ag grinniú deire bhí cóirlaí chun dé na gaiilibheh héis go mbíon cruinechaí idir feimimií na cóirla agus a réaltas go minic faoin geise na chuil aon siléirú fós faoin mlíú a chuirtar ar fáil go chóirla chun dé na gaiilibheh ardú. Se mar láir an cóirlaí chun dé Martin Lee le siamas ó Scanlan faoin gás.
4: Well, sin cás céanna fearí ar faoi tá mu le chustail saldaimsteach an teagas ó chuin tá san le gúil cóla chun na gaiile fáca ar láir nach chun fáil nó chuin ón réaltas láid réis mar mínú ó. Ná tá cruinneach go leor tarlaí le mí nó béidir cúpla mí fiúnais éidir teachtaí dála agus seanadóirí escaile agus na feimannaí agus cóirlaí chun dé anseo leithí cás an chun dé seo bhrúin cín agus tá brúsin a ré gúna agus fionar maid dinniuf fi crinach le couple minister yn sio rhywun grinio sio gwyf fecach mwyn mwyn yn an yn las gan wyn o'r sinol i'r eis ta sy'n lyg mwyn ffoc i erderi agos nyn mwyn ta astal eis ach ta hor o'r rhaid chym agos ta mwyn yn an
5: Will figure on the even on rantin non manta ta sa scenario de horlod.
4: Well Brian Cheshin Kellish Lawrence to my dear on the heave ach mahin to share in plant ta to kind to tan the dig go video on my dear gadi marin to share in plant ta sa sta me dear gi de shin ogus khulivlian un fak ye de shakhul mantsin me do not well ito.
5: Laudi va chunyu va it hogri va mail chinu kurtur mail arab ni tochtu heilashin
4: Níl samúlan sagrí díirecha tá mhíl mai álar ach cínti mai dara gámeach til airigi dain tamí hínti gom bach mundhéna gusum fáimil san aan til iína mar caitir un tairigi da hagans go gaile caitir chulib liana so níl an tagrú díirech tá kuní siaraigi ach vech til gá níina gámeach airigi dán
5: Agus anu vach lehidi bóisi nú tívni nú mósi nú tagrú nús rili cachir lartu heinar rapana frasin gomedi sin dinta bedi nís túsgibá
4: Bheith a súl gomach amach an búsiadán, ach maidime Bíon deacracht díile tá san ó hifthtíomh ní bó is dé lána te an go donna fé leáireach sin rudatá lei sin ní muhearanis maiá le an réalchaítáin go mé an sabbre caiite agus tá san lu nach le chiaá lei sin ach snéan réalatáin. Ní bhhainn te sin gáí le epa airigiid is mó go bbéon tám go blianana táíon agus tá i ggéar breanana bhhe sin a ríist ach tá tú waasta ag conéalacha héile agus réalcha héile maiá lei sin.
5: Dúirt sem príomhaim nach gur pléún cás leis an réaltas láid ar nó chud ins muoinú ar fáil go chóirla chun na gaiilebh fearacht chóirla iad ar fud na tíireach. Bhfuil tú sásta na ríad a chóirla go bhfuil

0: Feimnas na cóirile i dúna nóhain leis is scéal a bhruachan cínig sa réite.
1: Seapan go bhfuil mar tá maidéime tá cruneachí go leor dín take agus tásam go rá a go teachtaí dá le féin agus a go teanadóirí a chaint leis an feimnas fuas an freisin. So tá brú a gáil ar an réaltas láid le an áí ach ní éicim fáríar go bhfuil sé sin i túrtain an airige breise an fuilaáid a gin nám cén a caiham cuneáil a chuidim rúsin.
0: I gapan go cheach amach cuachtaí breise ag go gcóirle a daobh cáinhhain agus mar sin deáil.
1: Stoi go cheart go bhánach níos mó go sagandé gáíile gon rud atá de bhaile amháin agus a thrís ina bhaid cuachtaí breise bheit mar mé maoú breise agus tá de réis rís sin go dtíon ceis le maoú sé an maoú chaas mo deal bhthb seachas na cuachtaí heapain.
0: Dúrú ag go gruinniún seo gro se tromchúiseach an aríide go mach an chóirla gábhágáil gáin, cin léomh a chaad héine sin?
1: Tá sé tromchúiseach ní cheacamach bud fáí gáin seachas éon chun déile sa tír agus sin cheist mhórtán ní léon in an inseachtain ce fá ar fágó gáin mud síos rinne blianta agus tá sé sin gur réile fad a fad an lá. Tá sé tromchúiseach ach tár ag brú chumá agus tá mu an an cheapain agus cuneomid a brúid ach ní léon in an inseachtain ce fá ar fágó ar deirí mud.
0: I bhector chuid go bhéitar beidir réiteáilis mar déad an príomhhaimeannach an sin Líomchnéilí gúilir duna an éirid agus tá siad an.
1: Bhfuil teapan go gaithe réiteáilir mar a déir an lé támuid a caiint lena go teachtaí dálahéin lena go teanadóirí agus lena go ministeri tá na feimnas a caiint agus a cuneála brúsin arab so bheach muidir leag dóchas go dúchach maoinú cinn teas.
0: Ar ábhar eile a chóirleoir pléú an tacharáma a bhín ar fáil go chóirlear ín teag na cruineochaí le láirt ar péábhar a bheith a gceist agus chuid an túidir nach chóla nóhan ar fáil. Cad cheapa faoi sin?
1: Tá gá úmead tú chuí gáit le láirt ar phoebe cean míad amach tú gear a láirt ar agus sin in dhé sin tá steach ar ístean. I mean tá níonna nichead go chóirlear ístean sin so má muidir leag dean úmead is fad an cruinniú bheith an maidir. So cheapan tá tú an rud a bit ar áid rá sa dánú me atá agus tá cailech sáú lí na steach ríán a cai sríanana chuiréir mar farar bí na polteirí chuní muidear na caiint agus beidir a caiint rád a scaitií ach mu pinta le dína dhéine san ámatá ceapúgat agus cai réalachí bhaint le chuile chruúú gona chuine chuidé rád agus ní féidir éon chaarloch cruúíocht mar sin.
0: Ní bheitthe ar san beidir nóid nó hábre a chuir fáil mar sin mar?
1: Ní bhéin na chaidbí.
2: Bin mar láir an cóirlear chun é Martin Lee le Seamus ó Scanlan bhfuil tú chumid in níis ag seampaí comógacht na héireann siad corcha seampaí comógacht na héireann grú siad gríomh na héireann a bhar ce chrócha tronú na né le farasbár go chúlín a bháin ar bhrán na gaiilibhe dó ceirdéigh a naí lí gúlín déag an scór a bhí an ag lánáma bhí Liamach Uaid a lár an éana agus se mar láir se le Macdaramach Donacha Fi'n iecht y fydynta e corca.
3: Cwlir y fawn sy'n delafec, i y caint yr chrych drama tŵl.
4: Ie, as an o'r carin i gol an bwlis i'r dyrnach yn e wochyn le cwlin, nio fi'n siantig sy'r ni eile, fi si gwni gwni gwni fe jacar, fi si anad amach, fi nyn o'r imrwyr is fi, is yr iig sy'n sbrwg, ac jyst wulti roer lach o'r harad trastans, leis yn y bwa eg corca. Ach, you know, dwi'n mynd i'r rychig lyfe, bwyn cwl, cliffi, ffwr corca gawch hwyl. Agus ni'n bwrgol ei hen.
3: Sinenod, agus yr eich, siachas yn dog cwl, atyrha, fi yn gwrtw dy cyr yn eich i, a dog ys dy fras garog se, lŷn e cosant yn y gael i fe, on y Oscar de Fatamel.
4: Dog sia pawl. Dog sia pawl, agus want corca tarifa as y bawl cena. Agus chaharo, it's a gedlein i bwyr corca gawch wlyn o'n ymwrt, agus a darla sy'n gwrs i ddo siacht o'n ymwrt. So, pe rwyd y dyrw loid la hama, agus ta ddam gael donol greidi fi baint i gael oed, a mechyn siw gael chunk roi donol ar y meid y gymr siad. Gymr siad am was y darla, agus fi sorach yn ei cor hi mar lechos o'ch lor, agus sorach yn ei cartain sy'n gawrnio. Sy'n gwrs siad hen se atra, agus antys bontas yn sin. Farrier Beck Heinz Fwyn Bwlysir y fi Cerny Holan, y fi arous dy gael yno, fi si arous, ach fi Bwlysir eich siant o'r chwlyn elai dwi'n cael carig yn am, chwrs i'n pas trast i'n hwnnw hen o'r das, a tri lwm, actually, go nechan lirwyd trist yn ffordd gwrw'r cwrc y cwlyn, ach fyw da mech yn cantio gwrw'r trast yn eich, fach na ffordd yn creu'n eich corwm ysfach loel.
3: Ystori, mae gyfach siant o'r chysi'n cael car, ach yn ond car se fi iawn.
4: Cyrwch e.
3: Sy'n dedi hir. Agus, yr eich ystori, mae gyfach siant o'n da cwl y lwy, mae'r go hiod y beid.
4: Wel, gyhoor hyn dar y can. Yn cyd can beidio gymach sy'r ddeol y cap o gymeidio gymach ni'n sfer dynt ac ach yn dar y can e fi siar bor ffad agus orni chalon ffwrn i cyd can agus engin sy'r sy'n cori ffwrn dar y can

0: gan tingeltáid bóí sinseireach le cóirla chun dé na gáalah Conrad Harley le héoch go Ross Cahal ar chure ón gcóir chun dé Tom Welby a féchan spertas níos déine chur a bhaime sin leis méid siúil a bhíonn sé carnaí tí mo an scoil agus go naonar a laidú. Ní redan na cóir Welby go leor tuair nach chi luas le réitecha áil ar a bhaib sa gentar seo agus de se go dasín bertas níos déine. Scéile báise agus socraí sochríide. Héisháis tá Mary Joyce as ard na Gréine in chréchó sa spidel, Mary Ryan Rifosia as an chulín chun de Hibadáran agus London hasanna. Mar na Fair Christie, Mac Amháin agus in Inuáin agus Gaeltale. Bés ag atóra ag teachcúnia ar a gréchó trúnúna nheo an cúig go dín seachtach lóg. Léir aftar na sochríide ag meán le mádach a sépeil Varna agus cuidir na dhéisiní i rilic rathún. Bén taftar na feicil ar thiobh idalín na tépeil. Léir aftrin sochríide go bhád í rahla as Mollion chun de na mí, mar ní ghalachod as drímanach am leclí ó chúchas, ban chéile fárach í rahla as crumpan a bhí an cilchíran ó chúchas, ag meán le ngeo sépeil níomh míhal ará Mollion agus cuidir in na dhéisiní i rilic na cille. Bén taftrin le feicil ar thiobh idalí na tépeil. Agus léir aftrin sochríide Christy Keneally as glan góla nocht rád, ag a híng ag maidin ingeo sépeil ucht rád, agus cuidir in na dhéisina i rilic chíl chamín. Bineid prífsgeltan iarhid.
1: Prífsgeltan deisgirta léfig a cona múinachan. Tá súil le fuidin vókach comógeachta chorcaí, curuhe ile éidin, ag stáisiún chiant chorcaí tronóna ar a leahur tréise cúig. Túrfar ar vos oscailte iad tríd an gáhaid a sreisint fráid an chapil vui tímpal ar a sé a chlog. Beg tús á chur leis an gailúra ar a cúiga chlog ar stáitse in ecan na leabharlainne. Bhuaigh maná chorcaí ar chailibh in é agus thug leo an tucha héanú craibh ile éidan. Gortíoch fers na seascatí go dunna in é i den óis go bhí idir chaite agus glúisrothair ar bhóthair an éna seach dó héin ag i céim an daibh lámh le ciúne. Thla nachtar timppla ar a fé sé sé ceir tróna. Tuga chun fear gortathe bhí tomáint a lúisrothir go dtí ospriil na hallscoile Portláirge, Tá cabhar an fphobal alarga gus na Gordaí agus irtar ar éine a meach fhí seáine go dul chun caiinte leth. Der an cóir chunta é rabord ó Brosnacháin go gceart an taispántas fé leoch lispóil Tomás Ás a chaistú go dtí leabharlann an daingin a aidis a bheith an obair a chódaithe ar bun ar Museum Shiarrí i Halanásig a Drálí. Tá sé fógar ag a cóir chunta Shiarrí go bhfuil an cólacht Malachy Walsh Partners ceapathe ina phríomh idir dearthe don dúnscadal a chódaithe ar fiú 7 milliún euro é, chun é stiúra ó chéim an dearthe go dtí tíocht na hebde. Tá an seanadóir Eileen Lynch ó Athabolag a géirigh go mbeadh chur chuige níos gníomhmhaí ag an seirbhís páirce na náisiúnta agus fiadhúlra mar chuid de straitéis náisiúnta chun stoppa chur le tinnta slé a dul smacht. Dar le héba cheart an teirbhís obaid go dlú le húnéadí talún agus ferimeóirí leis na poblár túla agus na seirbhísí ag an dála chun scrúdú a dhéanamh ar chunas mar is féidir dó rialaithe i dhéanamh go sábháilte i rithantéasú roscailte idir meán fóid agus feabhra. Taltús cuir leis an obair chun síine suntasach a chur le cártló stáisiún na trénach is sráid a bhuiilinn. Tá an conrathúir Canadian dulta man na hibde agus táthair a súil go méidh an tugra tíochnathe fécha sacha tairigh an bhflinte chuin. Mé dófar líon na spás na páceála ó fithe go dtí seaca sa sé, agus beidh pointí lochtathe de éhiclí lectricha, spásna inrochtana, saorádaí níos fear de chosaithe agus de roithe agus moll nua do bhosanna sa stáisiún. Is é an scoláide á túúil Liam ó rion ón seanna phobal a thuirí an chéad léachta go dascoil na mún i nniuh i gláiste na rinne, agus é plé an chnúsig láscríhíní i Leirland de Hindeburg sa choláiste, os gléoch dascoil na blianas á tróna iné agus leana si go dtí de híine. Socrathe socrte Jún O'Connell ón rá garbh im leo clia, agus ó chathair sa bhín ó chuchas. Léifar afra na socrte nuhar a héine go chlog a sápéil chuoineáin rónail i chonail i gar sa bhín, agus cuidfar corp Jún O'Connell tríis an afrin i relig chíl é láin. Socrathe socrte freasa Benny Heredáin ó rá Fearnáin im leo clia, Tasa ní leire sar a bóisí ó chorcaí go chuchas. Léifar afra na socrair de nuvig i meán le a sápéil an bhríthir íoga in ráinteach Merlí. Rá fear náin. Túrfar corp rasa í Heredáin tréis an afrin go dtí relig hápéil neamh pádraig in leann ghaile i gúnta an chábháin áit a chuirfarí ar a cúiga chlog tróna. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisceir de léirigh Michelle Nic Fáidín. Cuirtear tús leis an obair inniu le príomh faoipa uair uisce 2.6 km.

0: Madar a horiste o tír mór go góla. Réibú an príomhhuipa eisce go góla ní smó ná blianne hinne agus bhí pobl góla foiacha fai tréh se fada gan eisce. Bé bala a bhair a gailtan an eile hín dó ácta trí ó chéiche tí airtí go dín chéúr. Cirichéad madar a fad dratú ón leniu go dín íine an éinú leis fihid idir a hártal a gramadíne agus a leanaí cuig tronóna. Agus dúr Jerry Jo Magí bail de hoiste forbarha góla agus ina díana leniar hoiste Alan na Cóla Condai. Gól súlige gomeina deacrart í lík maidir le sala haraisce góla réitíthe na a bhís an puipa úr feistíthe. Dúirte go gotar méthe na a fuipa úr rud a chéalias nár cheart go réipún puipa rud a bhí tarlú roimhe seo. Dúirte gur chur na deacrart í bhí leis an tala haraisce go mór ar phobal an Alan agus go háirithe ar chorasarí. Jetu suas de trí chéad past úr a bheith cruhí a le tucanan ag an chólart vertiv. Ben chólart ag chóra stáiar artis planala le chóra leis an spuasa ta acu a le snanán. Dúru gól an fyrbar te ghenu da war éliv ar wana gara hakiin le hentliart chírga agus a wanyan leis. Jair an chólart gól bresas cuig chéad denio fasti acu o hús na bianna agus gól tuligarcu lá go fáil. Jair an tisha Michael Martin gyr jash gela ean eistiart an Reagan agus go gorisha le fyrbar te Reagan. Gunna. Ha Cóla Condai gan an gáil le fes go bhfuil de glacu le chearrtais go deirú na mísa seo thugan ó honrathirí tógala a mó samach scéman na tithíarta a thógáilt agus a thurar fáil den Cóla Condai. Maidir le scéim tithíarta ní jazz fi hi réar gan na leining é dór, tugu le fes go bhfuil stéid a hín agus a dá den scéim críhnia sin ní na déag agus deirtu go mbeid dé deat deir na ha ré ag deirú na mísa seo. Agus thug stúthart tíhéir a Cóla Condai gan an gáil Anne-Marie Conan na fest an Cóla Condai Ciarán Brogan go bhfuil sula gan Cóla go mbeidh ceirihéad cuicce ina dúir tíhéirta críníarta agus ar fáil de hanantithe rivieru fiche fi sé. Bé Anthony McBride fearanóid seasca dí a maríú i dimpiste bohor ar an éin cuic as a sé idir an charman agus an chrísleid de chiine. Harlan timpiste inar bhfuil cad agus glúis rothir in éad na chéile ar bhela an éin cuic as a sé drathe na leanaí cehé. Cuthair Anthony McBride a rilic na dua in éafa na dóhé go chlog a deap pobl níu Michael ar an chrísleid de cédaine. Tá na gairdaí i gimpí ar gan bí a tháinig i timpiste ná bhfuil olas acu faoin timpiste teagmhála inú lá. Fuair éman mag inile, éman Jimmy mar a bar aithnir is inis ba finne o gúhus ar o cóníir ar an alcara, bás an inad altranis na loha pórt na blahéid a sahern. Cahar éman mag inile sa rilig eitúl inye eaf na hínjé go chlog a ja pobl chrís thrí gort a hoike a moira. Sákri a tóri, Kathleen Carson, Kathleen ní wíl rúf fósú as an vráj cyn casla agus bon na man anagé. Cahar a nyúi sa rilig eitúl inye eaf na hínjé go chlog a ja pobl anagé. Sina wal on tuaisge.
1: An náim siir, tá sé gáil a teir mí agus bé tréh sí smúú le gréan. Idir seach céim dé agus trí chémas fi Celtí sa bhí sa tuchtta sarde agus an áitichaí sa deisceart is tucha bhí se.
2: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Mórí a bhramadan. Tás mé le comóga is, né a bhorca chrócha imrú trí chlifi ceannis na héireann. Hosta leis a chlifi ceannis seoidir idir na fórna as chuiga ola ar dhuachas an cáhán, bhí an chaibh dintre teo sa buig ar dhuacha ar deire le gá chúlaí nóid a seachtrú le nóid a cúideag. Tim bhí chlifi ceannis idir bhenach agat idir interim agus leis, bhí cura chúlaín atrig le hama. Bhí tús maithid leis a dar leis leid a sin Forest Park go gá chúlaín, a chuaid sin go deire bhí máistrú ag interim is bua éiscach ar deire héna fix a dóla nóid a héineag as bhí roisin nig cormach a le hosach lár a bhréal dam sa sise cúl agus éna chúlaín déag. Tim bhí chlifi ceannis sinir agan agus an tsúr blin as a chéile chas chorca ar gaile. Bhí na gaile bhí bag an níos fers a géad leis bhí siad gá chúlaín chun cín ag mrise nóid a níl a nóid a seacht. Bhí ochalú nimar scóilte acu siúd níorach péidir fót ag corca. Ach, bhí corca thar bár tús a dar leithe fi na fórna corm réistreach san nómad. An trin, rá chúil soch scúpi ní chéile. Cenig sir sin na cárhas a ceruchú nómad, sin ómad a níos sin an dar chúil ag orlaid ní chahaláin. Dog sa sin corca sé chúil ichud cín, a chánig gáile reis go tréan, bhí carin ní chúlan á trórú. Bhí cúpla sé sin gobr chúil nár hapa siad agus efer orlaid níos sin. An am chúirtam gorta, brúna puxa irara, agus iad rá chúilín chun dira, hárig sér ní éile mach an gúl, a bhí hirad rá orlaid hárat rastan, mar sin e bútsa a réigant a corca, corca dó cardog gáil anó den éidag. Sin an teinu cúl is trúch, críf is trúch a bútsa a corca, bhí slúa brá a láhar 3 mili carichas an éidag, sin coriúrt nua, dachlifi kenar comógiachta. Nishri, sorry, Pella, all in all, the cliff of him ruined days, the grief hitcher, get out of boy, clan,

0: Yeah, a great honor that a Kilhorhag's in the Caramostri. It's a great Dravanoch, Renev Noilet, Nev Porkish Gohain, was Malin and Taction. A Giri, a great covenant in the Shinture, the Bood Nastaki or Temple Noah. It's a great Dravanoch, the Boy, a Fuss, a Kilhomain, is the Bolivic Allegords. A Moyo, a real cliff one, the great Hinture, Boy, a Brachway, a Jar or Valhadarin. It's a great Dravanoch, Bona, a Moyla, and Kapro Moor, Bella Hounish, is ordinary. As a great Hosher, Bona, a Akal, a Zitor Vicade. Sakers in Rugalcliff, a brief run SSE or Tristine Hiron in Ye. The boy a portargan of Bohemi, August the boy a deporkish children. Focus in Gunif Park is a dar hot shock when the Kazara, Rugri and Shamroga, August the portargan is the three hot, Ichtroch, Vishijan Grammy Libon and Tabra Frawad. And Alban, the Kerrocliff a brief run in Ye, Bull Ray and the Kelsey or Kilmarnock, Kuigahan, three cool scores a Fernoa Casper Hach. My little Rangers, the Shitless Malina Hibernian, Damp Hibernian, cool the boy and Shotsen Ekutulamid, we should do a hang. The boy hearts to the United, with the mother's Falkirk Corrum. Than the Celtic Sedmern or Borg Shefwitz or Schotlafa, Nila Poitzborn, and Rangers. Look classic by Krivan and Yorpa at Tosinia, as by Krivan Snav and Yorpa Shul Hama. By Dorian Look classic on Cheershot and Action in Yop, at Tosin King Mac Phillips as Mark English, the Ross, Kate, Ockade Mather. So Krivan Snav by Dorian and Action Freshen, Lim Custer's Tushka and Action, the Ross, Kerrigan Mather. Rasha Kusi Omanirta, as in Johabort Larigat on Boho Reg on the Boutique Catherine Canish, a grave hincher Oman on Conde, Rushlifi Jerashatana, Imofri the Jerashatan to Huggin, by Balvi Gunner, Lis Moore, by Kushlan Konachlish and Basarsta, by Dunamanishish and Ruan War, as by Della Sala Knockshian. August a brief crowd at Dervanach, Cliffilech Yanish, Arnoy Colin Ryan de Saharn, by Rodan a Brickle of Vern Capuchain and Turin, as by Port Lachlish and Glashford and Tholibug. Rich Torrey Golf, O'Golf Common, Elan, Colmara, Comortus, Uckbowlsiog, Shingle, Stableford. The Gaydosh, Thun, Lucurin, Le Carrahan, Puente, Thomas Wyckoff, Lartus, Darahot, Le Carraha, Corn Beaches, Rehot, Le Texan, Le Puente, Porica Cool, and the Gatrawat, Le Texan, Le Puente, Chama, as Corn Naman, Puente, Eg, Angelina, Chanela, Trix, the Carr, Puente, Vaca Shoes. Rossi Copper, Zerra, Action Tonosha, Malin Roba, Shop to Rossafad, Hit Ross and Jen, Ekunomad, Fiki, Rushikuig, Philimish Rish, Ore, Eg, Kunomad, Gunhenyog.
1: Tá sean líú médí chéan lí, tá tú géistecht le idir sinníir. Baúíirí agus mórgéad bháilte ag gláir ar maididin baimiise elí ní chohan libanis go maiise ceú héis i dé. Weil bhí míá ar rá na gaiilehh i gluthe ceannis commógaíochta na héan iné. Anóún deth cíana acu óáil chofáda leis gluthe ceannis agus ba chechob ar nó a bheith broúd as sa méid sin cíte ach tú mu go háirdechas le carcha ar maididin. Freshen vi on Corler Conde Martin Levy Shetchin Chelsea Studio in Chatta Chakache, Agus Eggy Chahon Fing Garland, a Vestige Jack, the Courtship in Ochterard, a Nacht. Legish, a horse confubble, multi a yuna, Fuin Stratish, Hoig Bliana, Ga Ashina, Kahavimste, Sano, Matishabir, a multi, Horchin Keen, Kashib, a Royal Egg and Garland Shaw, Nose Fades to the Inna, Erlina, Freshen, Akbashina Tossi, and Crinu Egg a Shacht, a Clogs, a Jack, the Courtship in Ochterard. Ach Edit a Shinir in Yop by Torrien on the field chabad is corachia vir bond ag jere shachtene. Tatus cora ag nam rav es a glaca parche ag mortis rose crawley leshan doris effigul crawley agus fiche shamsa laurst ad negus na rose in the sonan echashi ed in toris shin agus corsi lo stink of viclain and will fuishiv erbe la fall laura mush finch game shumra er keys nis journey sa glar freshen. Tarij dush in the end la torch amach ermagin ta jaravan lechid euro hippus lemons na farbacha agus jaravan stich. Euro chugus an agatha ar a gearra roa chaoiopa a bhíns fíor flaúd linn ar fan na bliana anseo ar idir sinníir. Chumá lei sin tá rá féle spéclaí speisialta ó Astronomy Ireland ana tuairteach ar a gláir ar maidin. Ba si an úsáid a bhaint as na spéclaí speisialta seo le breanú ar úrú na gréine a bheits an sé cédaín. Seo de ceanga na cín is súntasaí le blianta fada agus tá si a sú go maith thart ar nucha chocht fan géad dé rion chlúdaí ag ngealach. Agus tá sé defhní ag an éantas orpachú na spéchlaí speisialta seo go sábhail sé le núsáid le breanú ar úrú na gréine agus an tolas ar fáil freisin ar astronomy.ie. Mar sin má tá sé bigúra chu isteach ar na dúisina sin, nó tá míad a fáteirb a gcónaí a bheith deanghálinn amar be a rion chláir seo du dunis na bailíteaghála.
2: Chuib rálinn cluisteil web, náid a hacht a híana hacht, sé sé, cúige cúige dódó. No short takes a cookie hina cookie cookie tree, Augustine Kinta RNIG a churriv the hachterucht. Sveide le trí fosta chuide gyda sinier ag rt.ki. Agus eis na sé chonde, show takes ag 8:00 to 8:00, agus cuir RNAG rúb da hachtirucht.
1: Tá gurín deachhag aginis le bheith chuir le choristeach ar na dúisina sin ach tostó muid leis na báid agus na corchaí ar maididin agus ní sam ceránnaim siúr ag dom bhí breanú ar na corchaí ceap mai héna chu sé rógan nach chanig mar brís breanú tá sí sis stúdíúir tílumm nach chu sé ítoch ag deidir seachtainna agus tá dó ó chuinín lom ar a bhin ar maididin freisin. A bhid a bríd choisib níor sé inta choránnaim si?
3: Nírá bhí mu hir sa gglaigan de áthain níor an lá thhil a bertig wat is hier in ach vi sinne hedu is dat hedu ik een geraas is ik gewele is on niet ik nog schacht heb ik nog terug gebleven of wie raas ik dit dan ja naar het raas die vader aan toen dan zoals de gor honig zit in de rasje blijven agus chosid labra ar fáil stóíach nach ran amsid ar bhil a beirtach sure. Ní len chuchtach chuir sin go is éirn.
1: Anú, bhí tradisiún láidir carachaí an sin, bhfuil is ním cían an gónaí?
3: Tá mé cheap go bhfuil stóí fádó carachaí mór a bheitchán drám na caint cluisiúm fi na fid bra láidir seo bheith chiarán agus umlaí sin an héana is chun mar a gáil siar abid agus go drám an láidir tofa bhín tú agus deá bhí rionnta acu thairte de sa an freisin agus iad a caiint faoi na seán lehantaí. Ach tá mé cheap nús rud a bit nuair thugann trúd a cí mar seo éis tú gann se stoid na ag an drámóga ní chlógan drámóga na siar an sin stoí corchaí agus bhí sé thairte sáthain so go bhheh sé sin agus leúna é Níoach said ke gutu chuid chun cín agus gutu chuid a club nó rúdhí mar sin chun cín. Nó reckons tú a glór ganám le rúdhí mar seo mar bheith tú ní eich tú gul rúdán agus cid cecha dárlín seas cecha gún tú ar siúl rúdhí. So nó reckons seo da sin a chéad céim stó hí so, yeah.
1: Agus stó in ar a bhunni tú na club bunni sin cúrin seo bora fúi rúdhí?
3: Cúrin, cín tí darf agus nó tá anhaú sem drámóga fersin tú anhaú ar rám ótá Nad just tá sé chéad bliana déag abair tá sé mó you know gúmra is associate what's that sin go leor go freisin agus an cailíní óga freisin so yeah cín sé sin an bealach leith chur chan cín
1: Nó torri mar sin bíon corachaí tradisiúnta agus rásaíochta acu sin
3: hír im líana níor acu ach na corachaí lárchaiste abid na corachaí a bhín tain na rásaí eile so sinne na tín hesta siad stóhí bug am líana ní siad le cúna dhébert befás agus ferbert teachtar ach nó sin na corachaí na áchur chi bhí acu de sárin agus bhí chéad abair chéad rása chéad ránóg acu sin achu hes siad de sárin
1: Tá sa mú na rá mar sin bit
3: Cínta so bhí rá ar an banan so chríoch na sé sin cuasa gyrtoch bhí acu sin so círi condeach lá agus gáile fuir an na curúla chéile ar a lá so bin Eilis Dean Julie Devan agus Leo Sullivan agus a dárát mi chearrua Núra I Chúlán Lili ní Inachta agus Leona ní Chúlán so sin achu chríoch na mrá disarhin
1: Fair play, chob na fyrd sin?
3: So na fyrd, so vi cúrsa ránú me déug vín cúrsa. Chiapa gór sé nís fúide, bóha sé gór sé brennú mácha gór sé nís fúide, chánú me déug vi an cúrsa tríantanach vi an sísa gún fekal bráir, vi chulúgan an an ekal. So vín bó in sin ag inna sír, ag Sean Sherry, Thomas Sherry, ag Martin Sjóige. So dárát vi Gália Condech Lár, so bina Cian Sullivan, Michael Kelly, ag Zón Hó Sa tríúát bhí an chearrua ina Spáfin, Míhal O'Coolán, Christopher Day agus Shane McDonagha, agus cearrúát bhí Rasmuc, sinna Jóru Sjóige, Nolo Grífa agus Pári Canavan. So sinna chaitriach na fyr Rása Brown níor in. Níor tangles na tádá ní se, chaitse go chunne bháisteach, chunne chunne mápó chéile.
1: Rá Rása fear agus bán hí ar agi freisna rá?
3: Bhí, agus bhí seacht wad an fear bán, so sin slóma do ríre, agus bhí an búa ag fud an ochtarárd, Michael Alexandra Kelly, trochar agus trofúrn sin as ochtarárd. Sa dárát bhí Dúnbeg, sin Leo Sullivan agus Owen Honan. Sa tríúát bhí Nord Ward, John Joe Donahue agus Julie Devan. Agus sa cearrúát bhí Rasmuc sin an nóla Grífa agus Bernie Sjóige. Agus in sin asóisiir. So bhí rá ar an sóisiir tá go leor óíocht idir an dáir an seo níorach puinte bháin idir réad go le seach sa rás seo de sáthain lads in toch fair play rob.

0: vlene leegt se de equivalence lechéle. So sichéad át vi Connemara, so binne Cian Sullivan, Liam King agus Colm O'Connor, agus dar át vi Ciarán Letamore, Cian McDonagh, Andrew O'Flaherty agus Angus O'Connor. So sinne chuí chríoch na sóisir.
1: No, so caint se na pointí sinne, ceachí uil clár na pointí brean ún isfí láir?
0: So fíláir agus ní hocha arhu binne scapin ar seo mar hís an deir seachtain seo so chuí hasín sin trá fíláir sa chéad áit leis na fér tá sé baintamach ag ina siir sa namrá tá chéad áit baintamach ag tola hen bé as muió sa trí áit ima galrá fud an fair span an trá baintamach ag ochtar áit agus sran tóisir baintamach ag Connemara. So ní hocha in arhu na sé sin mar óhuiv na pointí
1: tá sé droad a chun cín
0: tá sé droad a chun cín
1: a dorlín tá sin gomini cavar a bríis gomín fuirin na cín gomini sead bailí chofad a chun cín go willis agi hana hain
0: bí náman tí le chubsa bléin is abir ranog na mra vís le rintua rási rivri grose ag fuirin boit ag na fórnia lish na fyr le chubsa bléin vís a tach nuas gudín on rási dera capin de rávlein tríblein beidin ní norha achan dávlein rivishin So, tá óhíh na fér bín se sóca dín núma deribag nach agus bhí na sóisir freisin bín se nána bheith tead garcho freisin. Bhí fers bán ceapin a rinnt blianta bhí se sách tí siú go chupla rása deri bhís cebhí go le bhacha. Ach, ja, bín se treintoch gon loch féachna.
1: Cíte?
0: Ach, gon na fórnia agus gon lorchas, just dohi tatu gwyfe nach darlo tead an lá sin sa rása nu nach misur da kins nu nach darlein utsad go rása glan atan agus nach wilein utsad nach machin treid an achron na tead a wilis ad. So chunia tu mwyd a sása na rinse.
1: Achas maalin a ta shester i gei, vis maalin gomach me gani.
0: Ie, sinne, gazirach.
1: Ach, mai crif na heidin an na gulni?
0: Be crif na heidin, so an zera seachna se hogin, tu mwyd in na siir, sin an ras a dera gan tra, ta gha ras ele, cawn ar a dangan, sa cawn in ish bafin, ach ni rasi pwyn si a chen be rasi difrul, agus in chen be caicu siir, agus chen be crif na heidin an cwygiwg siw la, go bhán fóver is sé a gogel le chun na dééis, tú súil go mór lei sin agus tá tréáil leis ní le chaint sinis fon sráníos mú se sinna chéadú eile is tá cai fé.
1: Gríomh na héidir bhfuil go háir go leis na fórne ar fád a réo sa tréidú a th cían nach acha a hóna tá tú héin lin gúna agus síle sa bhút tú take bháil leis cíhá a fósúil.
2: Ní bailla chuide tá mé héad fósta.
1: Tá tú áil a gúna, cai se gorá ar a seachtainna gíra.
2: Ara bhí sé hair bar na chuir a bhí nem siú. Ní le nem siú go na chuir bhí sé bhí sé teirim. Agus bhí nem siú teirim agus ní le in neacuíhan le hín na báid bhí seolas a lehorta agus bhí sé hair bar a chuir agus taí mar a hín ín tuchan sinú san san háisiú ní ligán le hín mat a gur fhan tanta áisiú brán san agus údír tá áisiú brán.
1: Sba hí uchtar an na síre Catherine Connolly a doscail an éile go hefigúil anú tú smáil is a bhéle cínse?
2: Mar sin é agus a bud mai mu sí ar blin go hám seo. Bhí sí ús a bar chór agus hana sin ús a tónaí agus teolsí teach cínhhar agus Desarni bhí sí an mar uchtarán agus blinaí agus í dascail sin áte agus tá se bena bhfuil míán na fhar ginnte agus míán chana marinte agus tuiscin tú aithe na báid agus nádar a chéó agus tá sé intacha den mar sinna ceil agus duna gailgóir agus bhí sé hebáir í cheán agus fáidú mu rúmpa.
1: Ar thug mór an go a báid seol an tarras tras an cún le bheith an gan a rásím líana hónail?
2: Orient ana ta sha dola na kharir ve sai gal king war sai benen tenu fi king war ta sha ta ma ten ga hol ni ach is tors fada agus gmini klish nam shit ni min che is gabar ge chaftin sha kai tin sh chang lan ti bar vi la gat fer gari na jardin vi nam shit bin nam shit kaftin ri fel un och ni ramon go ihan agus ni ran nar jan ag ach chin bin dini go bar kan dini lo si ro ga so di machin so hus long with the boy said ni va khane don shit Beidir bach blion tele ach sa gwyn o'r cwrsi am siw gos cwrsi ei bryd rysyn. Ach eich mam pian a tian tian slaw mor o boet yn ta dyn i'n slaw o'r bain at is ori dis canol Torres gwyni a rysyn is gwyn o'r fath is canol dyr siach dyn e gwan dyn i hir sgwyn gwmael o'r bwyan agos e chanyal sŵs agos mlyon o'r beidir tian ffaib o'r bwyan o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'r ddyn o'

0: plakun de bechar asher mor gari de morkin hun in farul han tro ge agus der mit wenn ine ach mit fun mor lakun de kalgin war an chebina de
1: le cúla dé chuna i ggéisteach lib bhí an deidir seachtainna agé agus ní mór an éidir na báide sin agus gan nach cúpla geáil in is fácaí a ghimlííon na bheith.
0: Wa níl gharíre, níl tán sa grotiúgi bapin sin is tá caiblinta an íra, na caiblinta an íra san grotiúgi móra, agus sa da leo, tán leoáid siapa mútas an hart gharíre, agus tán a báid bóra, tá sa sin an gal balcha bé, tá dmúl seriál fácaí un gul pwinti, a cúna dé Takaibni drawn, or either, because I just need to, because it seemed to have been conchadini kind, it's been any kind in the void, because she's not a two-year or more, but I'm going to go to any kind to launch after the kind of void, or what's that, Sulish Gaibni, Sulish Yerial, and the Pine Shadini Mask, he took help.
1: Come, I should machine on Chapton Chahogan, a whole name of the Dini Girl Mark, and Shabekel.
0: Well, by Tashatan Ski and
2: Ní ra chorbe, just vi ma ger chorisachar ag mórtas chasla chalíniú eile ó chuna chlár agus níos hánaise seamachas ach ní aróiga ní aróina tá sé just íontach ar fad.
1: Ba rud a grosí me a gúnaí choristeacha ar Rose Rolly.
2: Vi a gúnaí really, vi mod óg, vi mod a brannín mod ar a Rose Trulli chola bhliain ed a telefís. Mí lúna sa sí mod síos le chéile brannín mod ed agus is just rud all in a bit a brannu ar mar tina sé celóra ar marán na héirin agus an méid atá ar siú lach up, you know, leis na cárhanach dialog, na post difrúla tá ach up, so is íontach é sin a bheith an agus is inspirad mór míltach iad na cálíní sin, gan na cálíní ar fad tímpel na héirin. Víoch mis a gónaí brannu ar sin agus rap a rálam sa sin éile. Fós nair bhí mod óg bhí baby sa sirang agus bhí si hain mar cléros. So bhí sé go hálin an sin a bheith gár gan rud ar fad agus chonic mod a cyrd bhí ar siú lecí agus bhíoch mis a rá gónaí ba rálam sa sin éile. So nair hánig sé amach go mé comórtas a gónda an clár míle chud mé seachar agus formud an rífost an sin go mé an comórtas ar siú agus go mé mis a han so bhí ma just ar bís fwy sin agus. Yeah, bhí espéir sin ta hang le céile agus an sin bhú mé ar fad agus just Dochreit a víse.
1: Is cíol all in a sin a bheith go bheith an bhean a bheith a tórdearach íb gur rasí héin pártioch sa gomórta. So mai si hís a drálí in éanach leatnú mai si brean uart ar a telefís im liana.
2: Bé si hís drálí ar an uart so tam a súlaní eich al hísan.
1: Éanis chum mar sin beag an ín fútein tá san go rás chun den chláriú ach cénáis go díadach agus creidim freisin tá cain go leatsa le Connemara.
2: Tá, yeah. So, sás druhi daun i gairnig a chun den chlárma tá ma Maconi an seo agus is as Connemara go mhaim, so is as bain haun I agus tá Colcarracha agus Antony Fossam who is so Antony Mary agus neas agus Síle ma Colcarracha. So bhí me Connemara chulahaura a múna gwaelga leis na colosí saira bhí me la colosí a chamasim léana le gavlian anis agus bhín me ansolt as a múna gwaelga ansin agus bhín an edit in crackon. So bhín se go hálin gulair asco Connemara chulahaura agus, you know, na Colcarracha eichal agus an cangal sin na chinál freisin.
1: Is múnt ar húmar sin a bheith múnt ar bunscoile?
2: Yeah, is múnt ar bunscoile mé bhí mé múna in Wales-scoil bhí chíl cíosóg in inisim léana so bhí sin go hálinn bhí rang a trí am agus bé mé múna in Wales-scoil sáir séil an bhliain seo agus bé níon an mhóra am so tá mé súil go mór leis sin go mé sé sin íontach.
1: Is bhúd tú a bhád a múna inisim bheith cúpla bliain ú tú a críochnaí leis an ollscoile bhfuil?
2: So tá mé díoraach éis mo chéad bhíon múnt ar achta a chríochnaí so mé bliain amháin cáilithe inis agus ban fírsoltas.
1: Oh, agus tí bhí mo yasin, cead na cahavaim stetat nuil ein utfile achar is Simon.
2: Yes, so bein smishe cas a kiol, so casam jean concertin. Hos mai jean am kiol near bhí mai shock ní na dís, hos mai leis an fad og stán. Agus in sin chonig mai concertin agus ar mai bavdal am sin a casa. So fiach mai sú is agus an rud bhí mai shara ní cuí nach lom é a aulam just.

0: slum é heint, so tá a sinnam sin in is le trí blian a déig agus band fearsaltas bhí mar sinnam tríd na scola in isis bhí mar múna ceo le a Music Generation Clár, so bhín se sin ítach speisialta freisin.
1: In sin fao sin cinnsirta agriochtta sin.
0: Is agrichttáin atá oririthe ag YouTube, so bíon siad san atóirt airgad go agriocht sin agus bíon siad a chur ranganí ceil agus caichtaní ceil ar fáil go páistí sir goir, so bíon rochtan ar chuile fáiste ar an ceolan sin, so bíon grúpaí ceol, bhíoh siad a gobar le ceol ar an concertín na hÉireann, so bhíoh miise ag múna é sin na mléana freisin, espéirt íontach bhí an, mar bíon deiseach na páistín sin a bheith gobar le daoine a scríban san ceol agus a chorann san ceol le chéile go ceol ar an concertín rud nach bheith cá riamh, so bhí sin íontach agus bíon siad duna chláircha go na scolaní freisin, so bíon ceol ar fáil de chulagan maráil ar sin agus is íontach a bheith páirteach an sin freisin.
1: Is anó tá disiún láidir ceol a gun de chláir.
0: Tá, dúirtear go ba chunna chláir bailla ceol tradisiúnta na cha agus bailla an concertín freisin, so tá sé go hálainn a bheith páirteach an sin agus ceolacha a ráig an chéad glúnéile agus bheith páirteach an rud cinnta fíor speisialta agus is pobal atá fíor speisialta freisin nó cards agus chulhairt a bhanan le sin.
1: Ní raibh deis a tholaigh go bhléim líon na stóir á?
0: No, ní raibh mé smaoin na goláin ach an is an seachtain atá siú leangan is ní fiú agus bheith tosú gunna na míad dúna ní éirigh sé am líon seo.
1: Tá tú fáil fi réidir is bhfuil mála pácailte agus batúirtá ar chun na míar dús.
0: So mála pácailte a réir sa Thomas réile gá in is just copyright is beg le chu a seach agus an sin ba mas a bula bóthair lu a maidan de dúna a gáil ag chun na mí am óstán a Knightsbrook agus ba mas ar fád a chas an sin a tosú, so ba mas an sin ar fe gáiche agus bé Rose Balling ihe de lúna an sin tá masú lei sin an sin ba mas a bag ar aig go chun de limní, so ba mas an limnach ar feh ihe amháin agus hé sin ba mas hiasa géirí tá mai ceapa cin méir bhés an ar ihe céadín agus díirdín agus an sin ba mas a bula trolaí an sin maidin de hína an seachtain seo thugan.
1: Is bhfuil aanaat ar na mráil inis nó dugann an seachtain seo deisríb aine bhachar ar a chéile sula mai sib ar stáitse i drádaí.
0: So ba deis an bheith a pléile chulagan an seachtain seo ach bhí an tálinn gur hasmud lena chéile roimhe seo, so bhí mud ag rásaí na gailbhe ar lá na mrá an sin an seachtain seo chatta agus bhí sé íontach bhí fiche dó as trocha dó roses an, so bhí mud anán anachar a chéile lá spríúil speisialta a bhí an agus bhí an neidir sin craice le chéile agus laidín se sin na nerves agus chulhairt go bhfuil aithneangar chéile sula bhuaillann muid chun na mí de dúna.
1: Bhí me chur ceisteirt a sin faoi cead a haín leat a bheith donnatíh mó go obair agus as go lóún ceol achas duine aclaíthú freisin na chabhéh.
0: Is, is na sé, so bhí me duna golóir ré agus rásaí hairachs le duna freisin, so is mi se an duna cadar paiblí leis an club luchaíochta áitiúil an BMOH, so tá muid a chur an club faoihhana ríis agus bhí mu sé den na mbeán thuisiilta gon club agus a chur rudí ar siúil, so tá rás tacht níos angan sin deir na mí a seo agus nuair sin bhí mu an na higher expression, so bhí mai tréáil sa gym áitiúil mórí movement agus bí na neidir sin crack leis sin freisin rás díana atá an, but sprálam sa bheith tréáil sa gym agus a ris ó ceapan sé hén garbééis sin an measc an ceart den dárad.
1: Bíon golóir caiinte faoi hairach san is agus daoine teisteil ar fud na Eorpa agus níos foide óháile le halí na comórtais. Bhí a gríseach tú gohuina nach chu amachcha go bhid ceir go díirecha tá ceis le hairach.
0: So is cinál rás hybrid atá ceis is measc gan atá an de ri agus ag tógan meachan, so duna tú ri kilométar amháin agus nu bíon stáisiúna, so duit sé sin a bheith lunges, squats, nó bíon sled push, nó rudí mar sin wall balls agus an sin rithinn tú kilométar eile, so duna tú as sin faoi 8, so bíon 8 kilométar a gceist agus 8 stáisiún le chéile agus an críochnaíonn tú as sin ag a deire le chéad wall balls agus bíon tú ré an sin, so rás fada bhíon sáin ach neart crack le bheith an freisin.
1: Neart crack ach ní bhórgat te bheith aclaí cheapan.
0: Sin ag zírach.
1: O bhfuil is éad go fóil mar sin cénaí a bheith tú le feiceil ar a stáitin nó ar a teilifís a bhéh.
0: Fáir níl, so tá an cine sin le duna ag RT fó, so ní aint mid amach cén ithe a bhéh mod ar a teilifís go dtí an damnach an séú lá déag, so bíon galóir obair le duna acab ó thaobh na gúníte, ó thaobh na party pieces de agus ó thaobh cé a bhéh ag catan agus cé a bhéh ag dahí, so ní bhéh is an go ar feh copa lá eile, but is cuma mar bé an dá ithe íontach.
1: Tanguna canniet, who to nan each hunkar, Hiana to an, who can kill a steel to an, who gamut fan of a vecchimujo.
0: Derma, canchor, gunatan.

Sin grúpa náf léni clústigum vóha le fada an lá an grúpa gráda on an album The Landing Step haine der Crib of Hurches, The Reel of Bogey, agus Wes and Maggie's Kaylee Croft agus Dash Gilgum Dí a vintir vila clia. Sé sin go meg an grúpa gráda stáit is tíhid é cilín te chuin an tarn lá diag i Whelans im la clia agus tá tachtar hicéadi ar an sif whelanslive.com dear an go meg an hímar fad in sné sin din amach will stáir an a vín grúpa sa gráda stáit. Kill Noinish or Jack Houston.

Jack Houston agus í chultúir in a hánta agus an rientan an bhart tóca thugam ón album nó an idil vriste. Níl sé seolta fós be sé a sheola ar an éanú lás fethe don mísa in san Kinnegar Brewery i litir canan agus díl gomach rian ró as fel áhir a cholú agus a bheith an talbam am lána gom betsa a reintlifse ar na clárachasa ar RTÍ Radio na gaeltachta. Socha go bhéadfa medlí a ránhúrt ar giad físa eile. Chuicín dá ráin vera ar fáda tá in sa físa sa Tama Vadra, an Bohra Huig, an Kata Savahir, an Barile agus Kurmi Dandy. Sisha, Marin Nicolive, agus Ondave Hirde, Kjolirin, Shinsach Nahiran.

Mar in Nicolí, agus Cúlaran, Siansach na Héran agus Mick O'Brien é de bíob in the Downta agus Níl Mcinti cé bhí ar bhead ag stáin, Siansach go bé Mick bhean, nú fiú bhain muidan í héin. Tán si bhigéisteach leis a gláir tábar cheol ar orta í Radio na Gaeltachta, cívín.co sé ag orta í.ca an siúl a réfust atá gomsa. Tras brá rílna an trasa inis ó Eamon Carter, Charlie Harris, Maeve Donnelly agus Geraldine Carter.

Agist tacht leis a radio, Sean O'Hanley a chomagas nach des marchar sean a versi gléad a dálachéile e anachliste fad Jerry Ryan an ar cuir agus corachí sgíl mór gríba hea sin sa vlien nöide gohach dáu seacht más cuin lef agus cest a vaynig am hain cefuig an na trána gest a viga pólo galachoid fyrin hiúdi beag nú fyrin hiúdi mór ní hea sin a chai seo Geraldine Carter a rist in ischuin agus iar a biano a rist agus na taunta an trusa Adele O'Dwyer ed an Nordvail sean is siad gachorn fípadu Captain John's hornpipe agus Bonrian na Beltana.

0: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese bureau cúmpordach le tas neigeim diag in a humorous sí a gamaig. Fúr Sean an cawn is fár ar an íre le lín an taurig, le cúna bhiontas fain of TSEAI. Cúid is dachar de bhiontas fain in uf, cúr de gus hrada hef fain of TSEAI. Le tacha iacht rialtas na héran, in chálihacht tírmi agus canélach a bhain.
1: Is Fógra Radio é seo fwi... fwi... Oh, gom leis gael.
2: Gioran sin.
1: Bronarm, húm é múan sin.
2: Cacalor, take a dó.
1: Is Fógra Radio é seo fwi tí a cáil. Nura tátú ag tí a cáil, fech fwi gó i gúni go bhecatú an bhil glúis rohar ag tacht. Fech ar yes, fech ar clé, agus an sin fech ar yes a rís.
3: Ní bhí an take a dó an sa síl. Fech fwi gó i gúni go bhecatú an bhil glúis rohar ag tacht ag tí a cáil. Teachtaracht don údarás am hábhaltocht ar bhóite. Fech RSA.ie.
4: A chára, an nearna tú dearma don dola é íach?
5: Mí dhéanam si dearma dí gás riail.
4: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag bré, gear ort.
5: Dúirt mé léat, mí dhéanam si dearma dí gás riail.
4: Na bhearmata, Seachan pianóis dola M-Quéige, fai meurocháin agus íac, le hap Iflo My Tolls.
6: Sa trá clárachaí siúd bhío, a chrúilar chulach rúnúna zelún ag leo si hían, tán na tachalt a gartlan RTE rúdina gaeltachta, le bláise áll go chuid gan na mídaní a chrúilu as a stúdio a víag a rádio a fennam lianta, a gusla na wara a gundag bhío. Clasúr PC simulú cainte a rúnia múinta bhío leis a grúiltúr Sean O'Haley nach Mairan. Sin an clár siúd bhío, chulach rúnúna zelún ag leo si hían, Lumsa Evelyn Zuarish.
7: Tá Ilan Vega, tre kier fod hosta Chanamara, Ilan era Rakuni Arab Uruwain. Sitrasha, Turumaj Kurt Arin Takab, Leshanachas Nahaita, Agus Skelton and Nina Echlestal. Inish Barachan. Mar hapla.
8: Sin scoil is bavasta, nir hiach na siad leis a scoil ní ron dar a level on, ma dir ha, so. Ní sa chai scoil go bavasta na lewa blacli.
7: Ina sirk?
9: Bych fyd rwych eitha gawr di. Mar sin iri ni ma dira, bych. Ydw tas ni'n gafod gen o patiad sy'n ys roi dal.
7: Burmore?
10: Bal na siog bych yr yn siadeth.

0: Kapel, Samal and Robe of his action at Ronosha, Rick for Shot Ross or Fad, by Hed Ross and Jen, a Hudum is Fiki for Shakuig, as Philip Mishrish or a Shishkelti is turning sport, a good
1: Bemid chuif na hen vaiden o luan gohin e leisiglar tober un hioil. Ceolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ceol. Sesin an clar tober a hioil o luan gohin eir RTE Radio na Gaeltachta.
2: Tasha vigeisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
3: Na prífskelt a náisiúnta agus idir náisiúnta a hín éag gá léhaig mar de bhalíis. Marí bhágan ní agur a leid agus gortí sos le gáscóra le in ion si a drónar in an Ucrán a gahar ní hécams a raigún Tetar Stein a lár na rúsem. Bóilú an skaglan nála ta san raigún a chamála áitach a jele sna hann si chém. Agus marí bhcúgir an ion si a rin rúsh raigún chiar Kíev a nair húsgirt na Ucránem. Tá sé fógrin gola technoach de vertiv go se le tríchiad pasnú chrahu san an tácha bu letir cean gan de gona ngáil. Tá mana chana ag a gola freisin am an hána gan de gona ngáil agus a gam san nire chamá le cean a límirach agus am lách liam agus tá os cín chúcia den a lug a gabarachab sa tír seam. Tá fisrú a fig an ambasmán pólínachta a fisrú fíin timpiste an ar gortíf nínur dar bhil gá hárfinna chéile ar bhóturvelachan na macuiga am lách lia ag leo se cúg ar maidir ní. Harlan timpiste neag se náitin imin carna ag an bhóturvelach le gal go teach na gúsem. Dúrt na gárdi gur 8 óganas na déag go bhlénta i gangan na carna agus go se de gail a tí kontrálte ar bhóturvelach. Hoge tær statsrinjum per Sean Kenny le fesinjov, gul rilt sle tille kamer i slandal og rinne bori, acht ur tja na hår gruine ve ærach nir tashed og tomant. Hås kien 3.8 miljon pasjoner stjæk no machas erfart flak li an vi shakate, an vi bograhi i riav vi in sig vegan erfart. Hjell tja syngur ardu 2.3 fan geid a lina pasjoner im lina, sjaks mi jord nara, agus gur ardu a lina pasjoner is nerfart kun 7 mi jeg as i hele. An naim sinus tja galt a tira min jövugs bet sjef si smutur i greinan, keg a vetra sja veskamalach amantai. Edi shakkem digus tri kemis fes Celsius vese tuchta sarde, agus a nautichus a dishgirt is tjocha vese. Gus bina na prífskilta agus a naim sir gunt rosa.

Máidín mai tífa lacht éistreachta, máidín de lúna ríist, an jaihú le de lúna sefta sé dhig éistreachta sem tráir bár sgéalta lomsa í Máidín a Fari agus bimma sér a bannusga lúra van le hannig í lenn. Wel, gallor lor a tarlu vi gyrru siachnia fan tîm sio tíre, tuis cyrru le crefa pelagun yng ngal jyst sahern, bris agus miliwn dynia is ahan hiarn dyn tîr agus nid ffwysig eini mel ffarsdi le siachta nid flaithiol yn y heran. Agus res y môr ultra quick kid quick as quick kilometer yr falach un atlanti yn yr siwl jyst sahern. Agus gwaer dros môr le David Fleming is glwyn mwyaf, glwyn mwyaf a wain yn resa er y chyn chyn chyn resa yn ffihwyrglwg Bom joan, agus quick as a 3 second, agus bachan an tenu blian jug than resa omracha shot ver shul, vala hi an Atlanti ian, fod honda gunangal. Well, vin linus mo dini rio ek frastal, fla hiol na heren emiana brish, agus million dinye. Fla hiol hanning con krihe, a gaherval farschin shin array, agus his castle get erik a heen tamai, fadishin flanchin. Agus gur coru falte mhór chríúil ar fád roimh na cuairteirí ar fád a tháinig go bail farste le bris agus seachtain in nuas. Agus cuiric an déag do bhain eile éireann na tháinig duna ngáil le roinnt leinti ó phláithiúil na héireann fiche fiú sé, agus an aimid fríd sa cúisina na spanna ceáil marseala na Galapaga bhain siad an chiadáit do na bannaí marseala Cardian, bhain banna ceáil an Mhaithire an chiadáit do bhannaí marseala le fada ghuar, agus bhain banna ceáil bhola dúthain darna háit san chomharta sin fásta. Wain banna ceol chlaithi níl an chiadáit do bhannaí marseala fi arp na diag díis, agus bhain banna ceol sinsir chlaithi níl an chiadáit do bhannaí marseala lina ré a glés. Wain banna marseala ra meltain an darna háit san chomart is cairne. Wain Sherlis O'Brien is tari an chiadáit do an warániach dar an sean osta ar a dar

0: Paper scale gajira na gubonasa etia and the yenter allish digita a hiru allus already kosla apps shervishir lina agus lihijishan share the tan kolonu nan rehen kolar dele is jasan anad la chusa je wanchas anad an etia veik faimu marler anad data la hen na anad nanyaj fein Dúrú go mbeidh vertiv ag fástú inniltarí agus daoine bheith ag díriú ar oibre na hete. Agus mar gheall ar a dálann cinseo dúirt an taoiseach Michael Martin gur deas gile é agus dúirte go gcuireann an eistíart den chineál seo den mhaca samhail seo go mór le bunas fintriart in na tíre agus go gcuthann seo ochta a gcólartaí idirnáisianta eile in éirinn. Agus dúirt Huerta an vertiv san Eoraip sa bhean thuir agus san Afric Paul Ryan go léiríonn an dálann cinseo an tábhairt a bhaineann leis an obair a té ar siúil ag an chólairt sa cheantar seo. Ní a bhain gohfuil ina dacu ina tecanin ach tá inad eile da chud féin acu amón na hóna cin eile nua cin eile an limne agus a malaclia agus ní smóna sin tan cólair seo lonaithe in céad tríthe tír eile ar fod fad an domhain agus tá chian chearú in Ohio sna stáití iontaithe.
1: Deas géile fastaíocht an sinimh seo agus trí héad past a uair le cruthú ag an chólair seo eile tecanin. Michelle nic féidiríonn sin ó hamar na nuachta.
2: Chad tú chléir? Tá páidcréaltaí an chléir le fáil ar rte.ie/antasaí ar na G.
1: Go leor leor a gibh gur isteach ar thóis na seachtainne seo, thóis na seachtainne seo oíche láistín de bhairt an asta na cuairt a ngaidóí ciscin leniu, caiheit mé fleathiáil na héireann fiche fiche seart, agus go leor a gibh spáil fearste a gur isteach ar an tóis fásta ar maidín mar sin. Déanna gcéad teaghfuil imirí ar a fón ná ar checks chuig a haon a chuig a trí. A fanach leis an phlá agus bhí sár thuispeantas ceáil ná bhacas le tamil fada ag afran na phléie a deo pobal foidrig i mbeil fearste inné, afran na crélú Bhean seo ar RTE Radio na Gaeltachta. Chuala mid an cór Gaela has dó na mór a Díráin fi stúr Karen Kirby agus an cioloran fi stúr Patrick Davy. Agus amachtí na flaie a teach chun an críche ne in afrin inné fa mai deis lórt le Karen Kirby fi in afrin cioloar agus le aird chistúr chóltas cioltarí éran éman ó Harrigan a lór fi chostanna sest agus fi siúr fad fi mar a díri le flaichioil na héran fi hi fi a sé amal farstu.
3: Oh, we've been having a fast. And you know, for Hanover and Shaw, there's Sahar and Shakasha, but British structure on English. I guess Gak Law, we flew and got by the way, Shaka Bell finished her. We should look at the Kyol Tory and the Dow Tory, the Ring Tory, the Smush and the I guess I'm like Sulga Moorish and being Shakuing. I guess I'm having a week. The Gak's in the port and fish the R2, a Koraka finished her. I guess you know, one being I'm sure in the Kerfad, you know, and look at her. I guess I'm like Sulga Moor.
1: Ar hárlas a sinna bhí a bhur a bhe gurú milliún dunne ó a hérig fláithiol na hérin?
3: No, I mean, this more so than maybe on the rear.

Well, bishan blashu bugadira dan hiol elin yr fad vig afrin na flaya imal farstu inye agus hig eishtag chiar lishan afrin special de kolbershan ir hiu idirlin RTE radio na gaeltachta. Nish couple chakthrach, the state chakthrach di co-erjahas morle shirlis obuile fyrir hibet san shannos kolfui quigbil na jirgig fla hiol na heren ta ahan nanya adari inta brodul gajol as agus chikshan ovrij nancy. Cogairde has a chríle casí na gríanna is lóniú a bhain créf na héran san chomartas córa gaelige fwy hín jig ag fláithiol na héran amal farsdje ag an jiru seachtanya maithiú a casí tamid inta brodul asad ag istíksin o vrijanne. Cogairde has mórle sérle so bwyl agus de oltan o donal ar an éacht einta ag an flá ag jiru seachtanya maithiúr birch ag istíksin o vrijanne fasta. Tóis na seachtanya agus sif inta gríha leis an tóis ar majín inyú. Íhe láistín da virch an ostan na cúr Church in the Doi, Christian the New,

0: Ett med flaggjöl när herren fyra fyra kjart kan det giskart sig över det igen dess kvalitet nio kvick tre hinna då a kär a kär nå tjeks kvick i hin a kvick a tre. Well, ta med jag fannat lukurs i kjöl igas le flaggjöl när herren igas mörd tessig i ljör ta tradition inta ledger ar fad Bonnie Marshall a barastjön ar rasen igas a njerhug an ingal tradition hinn sier kopple kéd blianjönish igas tradition ta cho ledger kér na nju igas vi rio ar ave. Igas vi gian chyf Inta a riau idir na cósin banna ceáil an wahere agus banna ceáil bhla dú go héiriid. Déidir is an déhhain na ceáil seo nígin is a chéile de chréomhathe na héan a bhaint ag phlá na héan go dtí seo. Bhain buon ceáil bhla dú ní gréomh is a chéile ó dhéhhíle agus a ceairú go ré. Agus bhí siad sin na gcéirí a chéintú nach mbeadh na cósin buon na wahere ar an cheadbhána ceáil a riau le dé gréomh eile éan ó bhaint is a chéile in fithe fithe sé. Go dtí Harley. Sjá mér að fókja út tæru en kommertisjun um að færstja trunóna ný.
1: Senior flute. We have first and second and senior flute. Two bands in it, Mahari and Mother Duff from Donegal. First place goes to Mahari from Donegal.
0: Sinead, co-arjas, da buin cialin wahera agus eacht einta jantacu agus jai gyn as a chéle da chrefaha ille eiren bontiacu agus clonimaj agalav le Anthony Carl agus Christopher o wana cialin wahera ar tomal agin tomal vig. A ha dwys baie, sio blasiw bygirij den tishbanta sin hog buin cialin wahera ag inid yn ei Titanic am al farsdia trnôn yn ye.
1: Okay, big hand there. Mahari. Titan Rumbans and Donegal.

0: Sinead Bána Ciallin, Wahedin sin agus éacht ínta ar fad dianta acu cóir as ínta lá agus madhúrtma tradition milchna ledger agus tradition hefar ar fad in iarhú gan ngál ag gehéirid a barra sin ar asanin sin agus dian chuvlin ar fad idir iad hén agus na córsan moladú ach an cinnisfer fáite ag buin an wahedin an sin inné ag inad an Titanic agus jay Grave ille éirin as a chéile bontse acu. Mo bé meidir cantle runt acu in nis ar Bailbog in sin chéad fágar stille. Tóis na seachta ní rís an octéis seachta go leor leoragaf i léir sime in seo íhe loistín da vairt in astan na cúrtiung í dói. Cistin lenniu, ca heitse mé flá chéol na héirin fia seart ar siúl. Na stálan scéil, ma tis a gyrí chakraach da hólu, hag gydani bydda na buachrig, na bani cáil, na grúpi bíale a wain ag flachioil na héran mnianna, a hannig gan críhin sin a mal farstig a jirishaak, na kodigi skartir vriya, ní a quig, tri a hín a dó, a cair a cair, na an ever checks, quig a hín, a quig a tri. Nis vi Michelle Grianne a leher ag comartis na mani marshalle ag inad an Titanic a mal farstia trinon a nye, agus fra Michelle Jish lort le bail agus le loctakiakta wien kiol shinshir agus stoshir chlai anile agus bwien kiol yn wahera.
1: Ta Patricia Lomo wana kiol shinshir chlai anile kogarja has lev kriin na heren bancherisht?
2: Ta da krasche gar wanya da bwien in chanyu, Tá to make a broadu as a debuin call. I guess make killer in half like in the a chart and shotgun dirt. I get spree because they're fracked, I don't crutch it. We call ginger a bag, I guess a bonabug.

0: Bin agaibh banna ceáil sóisir chlaganíile agus sníad ag sinnim an seosta stúdiú an sin tamil si agus éacht inta deanta acu sin fásta agus cuairdeas lá agus siad am go raibh íche mhór ar na crashfealaí in sin ré agus na sluaite mar dúirt mé mai agus iad a tionla can sacu ó bhain go bair na sréide na na hanaist na bhaile agus daoine inta bráidúil astú agus cén fáil na méo agus obair inta dhéanú acu in sin na chlaganíile agus in sin mar dúirt Michel sa facais níos luaithe éacht inta dhé bhaina ceáil ón faraiste céarna ag bhain Crevaha na héran an leicéarna ag freiáil na héan na mefeiste, agus am cinse go mé airsnaú i ddíú cheanna hen ar bhil feiste fihe fihe seart agus freiáil na héan na bíanana siúgan. Tóis na seaachta na seáach ééis seachta go leor leir go bhhéú sama in sa dúéis se teachtain seán dúéis se tugan daobh ithe láisttíún do bhirt an nástá na cuairte í dói, ciistean leniu ceit mé fleáil na héan fi fi seart. Pugsa sa fóin agus gur scairteir bhríe ní chuig trí hína dó ceir ceir ná teachtaach checks chuig hín a chuig a chuig a trí. Nis scríbhathe pelle go na ngáil agus chuir tús le scríbhathe pelle na man agus na bhar sa chondaid ag a dearú seachtainne. Ag raibh hinsir na man in grúpa é bhí dhéachluiche a bhí inta aon tíha fuair an chlóhania an bhua ar nú conail agus fuair bona phobal an bhua ar nú muia iachtar na rosan. In grúpa B fuair níomh aonain an bhua ar níomh naile agus glianaine an bhua ar réil éanada. Sa chréibh idir bhéna a bell na man fuair fórne gaoltachta nú Columba an bhua ar charandóní agus gaidói an cinna svéir ar na dunamh, bhil do ónaí me garbhí i mo chuideachta ar maidin le cluí na bhar a phlé maidin maidir Johnny.
1: Maidin maidir Johnny Martin.
0: Ónaí, chuaigh na cluí sa chréibh hinsir de tar mar a bhí thar a dréim, tú mid a bidir ónaí an cluí sin idir na dunamh agus níu conail agus de tar go dtuag na dunamh go dtuag siad scéirú maidin na champaní rathe.
1: Og sé skeru dóidi fá ímar sin agus keimut smutju fasta vína dunu sé fonche sí sé glé hama og sé hine jæka ji nája sjácht ak vi sé trí fonche kontrasti in chen agus fá ní konil kek panas og sé tar eso vomu sé jörna agus skóra le sénu mæli an kek panasin lan klikki hri nýur skóra Og hann er þetta nú, þess að nýró sræi ínta mæja, hvað vísið að kemur sem að hafa sannja dag, og þess að tjönda á hært, og þess að gæti nýr konil, og þess að kóskóra, nú, við sér búið hérna rúnsiðan, þá er hætt ráði má, og hans er sér, hans fantasi má, þess að kæmur, þess að takar dýrna, þá kvæðið maður kjölu við, Hij zijn zeker Amerika gemerkt dat Boston kun een aalend zijn. Ik heb school als je jij vond je jeek en de jaren dat dan het doen heeft. Maar ik heb drie vond je dubbeltje voor je. Ik is tijdens groot ronen ook al haar. Ik is immer konden in de meen zijn vast die maar zijn keer mag je leveren. Tijdens goede herders het doen heeft. Ik is school als je kan je maar zijn kreeg dat dan het doen heeft. Want dat is niet gemerkt dat konden in de meen. Ik is allemaal vast. Ik is in tijd te mooi hard van leren op werk. Ik is Mae'r tesag yn eisiau chlyhiwyr i nyr dydw bwynt i'r lirach hart fel lern o pwerci a gwni jesio gyda gysnyr ta tasi gyd cosel a mae gyl y wy ta chans mwy gyd. Tesam gwyl Johnny McGrady cael si ar na dwi'n y pesesion gyffoel America a chai mwyd bydd yw'r ffost i hagar di yn y hymryd i nawolig ni'w conil gyffoel hannig mae dyniad yr edgwyl bydd yw'r siacht yn ochr a hater atsag o gyffoel ach. Hannig mae bonus siar na dwi'n dwi'n eich lichi ni hi glenia ymwyrchach ar oed y tarôn agos oxyd ser hesbant ys agos ddysg ymwyrch to wala nesyn ni ydyn Glenn Sully Jerry Shafton isio agos bysyd y sŵl gymor na sian.
0: Bydd na dwi'n eich bres estr ysyn tysbant ysyn ffiw le siartar na artar ys yna erif ag nif conil tysyd gyffol i'n ta ledger ta panel ledger ac yw o'n i mae sy'n sy'n tarw na rwgolio ar y dreimlis gyda hi na dwi'n eich bres estr ysyn.
1: Gwyd

0: bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú ag gaisteach sa scéim, maiteoilim do ostóir do ranaíochtt agus déanann an stát ranaíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosint do thochaí, tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Anseo, ag an gcumasúnam ómíocht agus cosintóltóirí, cuirimid eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart atóltóirí, agus faoi airlisí áis

0: dúla chun ceúla a chuid airga de bhanis tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
1: Is éhan leam nach nianan tú dearmad riamh ar lá mór. Is éhan leam gur féidir leam é dhéanana gach mí nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
2: An cadúnas teleíise, béad anocht daíonn sead atá sé fós le hiíoch. Snéan de lí, socraigh do gachar díirecha níis ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
3: Tríf skeltan nú yachtan is ta silis na kenna nashunt agus idir nashunt ta galievag mar du alish. Ta fisru efig an ambasman poli nachta man fisru chifuin timpiste an ar gortiv nínur nar walga harfin chile ar water velach na mcuig im la clia ag leo se cúig ar madir nye. Dúr na gardi gara achtar ógan as na dig of lienta gangan na carnei agus gara se da gala tro kontrolte ar motor velach. Agus tá sátrin umper sean cenig le fis in jobh gúil réalt le tiile ceamarí slándála a chur na bótaí ach dúirte na hór freisin gohíine a bheith cuarmach na rahíse a tomáint. Maríh gáhaní gur leid agus gortíí sos le gáscór den eile in an tíad drónar an in Ucrain a gaiir ní Heincamps ag lá a réigiún Tatarstan a lár na Rúsiam. Bailú scaglan áglas a réigiún chamáile áitucha eiles na hansichéim. Agus Maríh Cúgir an Sirin i Rúis, Réigiún Charkiv a nair huisgirt na Húcrainne. Tá sé fógrín gola technoalachta vertíf gúd sé le tríchiad pas nóchrá, sná na tácha bletir cean a gonda gona ngál. Tá mona chana ag a gola freisin a mona hána gonda gona ngál, agus a gamsan nere, chamá le cean a límrach agus am lach lia, agus tá os cín chúcia dyni lúg a gabarachab sa tír sá. Tá tinna eile foris is ag réig agus tá sí scapa sédal mé ar an gúisiú neartos cín 60 kilometr nuair le hem. Tá os cín céir 60 aibrí dóin chamáile gáscór inal a gur an tinine atá Covaras 3 kilometr sé ó heasca na hen a cheanú. Las Vegas Verica tá túsa chur an neomh le trí Aldoán Kef D. Davis trí blian agus trí fís gaíis faoi hún larón ó rannaí rapheol Tupac Shakur. Captain na chuir mach cínta ag tríal a captar bhair sa feimísa cé chana thoraach ar bhhar an thoranaí ar a seachú lá go bhean fóbar na dina sé na a bhí sé sinsa tír a breanú freidhí go dánalaí Mike Tyson. A pe far gur chrothó gur be Duane Davis a bhí chuna cheanara ar an grúpa do Southside Compton Cribs a dáir de go mar fa é agus go bé chuir a gona húsáidú ar fáil. Má cheantaítara déach sé bheith i bríún lena bheo. Agus bíir na príomhscéalta an náisiúnta agus idir náisiúnta an trá seo.
4: Príomhscéalta na gaeltachta nis a tasíla príomhscéalta ngíorthuid chá léamh ag fólaní Brennan. Tá go mach 16,543 pas éidirnach an gáile go dtí sem léana an cúdiú chun dé sa tír is mór a siomh pas na an. 6,830 pas atá go mach am jo. Tá a mórú go réine chin tú nachhola go pas na as dáta má tá siad a galir siad a thar lear go lua. Tá cóla chun déna gáilbheith ag ar níos mú ólais faoi níirtas pleanala atá díontag Patrick Folan agus Karen Healy le ionad glampála dahanaí na nuan a Herbert sa náitiúiltaí fara cuairtín beag i seanacha bheas le tar mód. Tá siad a gearrachead pleanala áil le sé cín go ionad glampála thuigeil ar a saobh bhuala tá chóstatí Henley agus leis a góras córa le fualaisce tá an hána aru agus córas nuachrán. Tar asúl go mé bór na scrathóg an bór sléve idir de rus agus a caisiil oscail tar ríis faoi an chéad seachtainí. Tá bór dúnta ó hús bhí mehih mai algur a chuide go mhór le tíomh dréide sin tú chi wai. Thug go cóir chun dé Jerry King le fis gur thosan obair a teachtain seo caiteir a mór agus go mé pilar a dréid chathógeal a teachtain seo. Bé sé go bobbal moltta dhéanana faoin stratis chuig bhblianana go áisnaí cahabhaimsead tíá atá chuad dola chéile choirla chun déna gaiilebheith ag g chuid bhé nachtarrá trúna. Se an chéadúir a bheith stratis go tuirte go ggóla chundé agus lechar amach an bellachasáir le chu leis na háisnaí cahabhaimseide agus muoúáil rob. Chuig ceardlan bheith sacb faoin stratis nu agus ben ché cheanna cap sin na deach na cuairta nachtaráard ag a seaachta chlog trúna ne. Agus scéile báis. Heis was ta Mary Joyce as ard na gréine in chréach os na spidel, Mary Ryan Rifosia as an choling chun de Hebridaren agus London hasna. Bé si gá tóra ag tach cúnaí ar a gréach o trúnúna nha an cúig a dín seachta chlog. léir after na sochríide ag meánlé mádach sépeil bhearna agus cuir an na dhéisiní i rilic rathún.

0: Beneath Prífskelting, your head.
1: Prífskelting, Deskert, Olevig, a Conum Winachon. Ta plan, Noah Banish, Diachta, Trochta, Kurheveim, a Gorklos, na Marina, Sedangan, Ovid, Ninov, Huntoling Lek, Lesh on Mora, a ta Lian, Nevanana, Kampala, Evina Kampalan, Dort or Lauri, O Horla Kunta, Hiri, Gwil Bert, Voir, Trochta, Imon, Ebris, a Gorklos, Dine, Egan, Blachestach, Gar, the Yalav, Fungi, Axendelen, Elle, Nisfodishir, a Freudna, Tro, Gar, Dun Ishkadon. Cégrif laidú líon na mór gléireachtaí sa tír trí chéile an narig is álaí gribh méadú orthu i gghiarí dréir na hanalíise ar sonraí cuirúlaachta an phríomhah ag staidir atá déanta ag an Irish Independent. Is sa Bortláidge a bhí an ráta cuirúlaachta a bíirde i meas na gúntaithe galtachta ó dheas le 561 cuid chláirithe do gach 10,000 duine sa chúnta é. Áirithe 268 cuid in aigin 10,000 duine i gghiarí agus 396 I gáthad agus I gúnta chorcaí. Tá tús corinniuh ag a feimeach na seirbhíse sláinte san ír dheisgurt le chóras nua inar féidir le maná atá ag brath ar chógas fréhailse é a thugant ag a baile ina dithe féin seachas do an óispidéal na hen trí seachtaí. Tugtar an droga Herceptin de bhaná a raibh ailse brolaigh de thais áirithe orra chun bac a chur ar scape na gal ailse sa cholainn agus bíon orra é a thugant le hinstela ga chéan trí seachtaí ar feag a saolta ar fad. Cén ar éirigh le foirin caide hiarí scór bhuio a thárúil i gluthe ceannar sin tar caide na héidir an bhí se caite d'éirigh le locht leanta na riachta fithe fáin géad níos mó éiriga de chaitheamh san ort chathair ná mar ar cha muintir bhuio de réir na tuarascála míosúla ar an gaitichas atá fáilte inniumh ag a banc AIB. Cha locht leanta hiarí chuige fáin géad níos mó ag an gluthe ceannais ná mar a chaitheadar ag an gluthe le ceannais. Tárasúil go dúchaig na mílta cuairtóirí go cilorglan an tachtan seo nuair a chuirtar tús le éitna chun fuic ceandas na féilta sráide is sinne agus is mó cáil in éirin. Inniuh déalún a bheith an bailiú mar a tugtar ar an géad lá agus leanaigh an éile go dtí dé céadaoin. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
2: Príomhscéalta an tuaisceart a léirigh Michelle Nic Fáidín. Déadú suas le trí chéad pástúr a bheith cruthaithe a litir canan ag an cóláirt technáilíochta Vertiv. Ben cóláirt ag cur isteach iarrachtas pláinéile le cur leis an spásáilte acu a liosanna nain. Déar an taoise, Michael Martin gur deis céile é an aneistíocht an Reagan agus go gcuirfidh le Forbairt Reagana. Cur tús leis an obair inniu le príomh faoipa úr uisce 2.7 ciliméadar a thur isteach ó tír mór go góla. Beidh Balla Mhuir a Gaillimh an eile chin 2.3 ó chéiche tíortaí go dtíon ché úr ceirichéad maidir a fad, droit sé ón leanú go dtíon aoine an aonú leas fiche de bhí lúnasa a dro thart a thug agus a leanaí chuig tráthnóna. Agus dúirt Eddie Joe McGee báil do thuiste forbartha góla, go bhfuil súlaige go mbeidh na deacrairtí lig maidir le salaithe ar uisce góla réitithe nuair a bheith an puipa úr feistithe. Tá cuica sa áit áthair ar chrálaithe san íag chuaisceirt inniu an carú lína smó ar chrálaithe sa tír de réir figurí ó chamanel trígus ban chabhra na héireann tá níor ar chrálaithe an áthair leanna tucanan agus fichagus a chin áthair ar Wordaí tá cehar déag áthair ar chrálaithe an áthair lean chlígaí agus cehar déag ar Wordaí. Thug cóilear chunda ag an ngála fios go bhfuil siad a ghlacú le hiarrtais go deirú na mísa seo thugann ó thonrathairí tógála a mása macú scéma na tithíarta a thógáil agus a thur ar fáil don chóirla chundaid. Tin scéim ar bun le tuairt faoin aibh mhór tithíarta tá sa thondaid. Maidir le scéim tithíarta ní te is fiche a réir gan a leanaí dóir tugú le fios go bhfuil staidí shin agus dáil den scéim críine sin lí néna déag agus deirtear go mbeidh na déit deat dearnaithe ré ag deirú na mísa seo. Agus scéal a báis fuair Éamon McGinnelly, Éamon Jimmy bar a bar aithnir is inis bó fainne ó uthas a thar ó cóníar ar an Alcara báis in inad altrannis na Lothapórt na Blaithéid a Saharn fear shingle cuig bliana le cás na gead a scór a bhí an agus bain duine dearna don teile. Cuirar Éamon McGinnelly sa bhfuil ag éitiúil inné afan na hinde go chlog a de pobal chríos trí gar do thoid ceamara. Slishin, shin a wall on to Ashgard.
3: Dear Lata, if you shall look at certain shanam shish, then the shah law brow, terim greener, besha nistocha, a googie line, agus na moon. It is shach game dig, agus three game, agus fis Celsius, a vice toch the zarda. Agus slishin, loch deishta, shin a will go horsey, no yachta, agus amshire, in shah at RTE, radio no geltachta, gomeshan heen the clock.

0: Shagadine, Deborah Mahagas, Fartishakadin, Sello Yasinov, Law, even Grain at Ille, and saw it vorn the lane chee, had Dinsk in the moon, Tusnaho, Rahon and Egg, Lashton Rune, Rashton and Dangin Kirchne, Eanach and Fick, Tusnaho, Vidnicky Lurglin, Failing the Rose Hoon and Dirishakh and Shahoon and Dry Legus, Rimigus, Bully and Taurig, and I'm sure Kelner Kellen, Sarah Dustin, Dina Kainter, Vehe, Failure Skull, Nihas no Medishin, Gufoil, Akahade, to Tamalilago. Hadina on the SAT, Tusnaho, Propiled and Uru Grain, Homahale, Tarloon, DK Dean, the Shakhton Show. Tarlín sé seogan dát na bhogan an ghealach sa líni díirech idir an gréan agus an daun héin agus blocáltar solas na gréan ar feig seal lána anna nefn náhar fad agus dír darf bíg suas lénna chas seachfán gíad den gréan kelte in ír gishgirt na tíir an daifsa tíirech gáirigs in ívrach agus náit na ille mar vil well na ívrach soch aga hifigiúl na spéir ha dorocha ahanta agrach agus gníivach agus bíkeach níl seana frá hóna má bhí na naim sirú no chige mar mín hén skámil agus kio agus le héitsin beidir na bechreach rón toch ir an ontas to var clúdach skamilach fós éin clúdach na keltnach a seachfangi a da holas na gréine áhúar mar chudan orú sa dier darf agus níl orú am lán áhúar gudín mléin fehe an naecha dan te vairig leisin na cahaide sa tant orú sa harave eskechtúlig sleik hún vdé bygan naimsir a techtlis na cahaide agus meg í vana dasa le fáilig a súd gomig spéiskan al heid a cahaide gare di stólim tseis a seachtach log dike dín na seachtan sa ahasan le tarlúnt sa bai midna li vesainis dín na hen chlógus ma ta Ini gut le rollin ir glarbi chunigus míle fáilte tamid ir an rifost selgas ag arti í gus sér an verheix cúge hén a cúge ag trí agus tamid ir gilcuracht ag selgas ag gona í choma agus talan sgeil kímet son gwyl píp rape ag curistach ar a slahar isge ag grosar an lady agus amail a gwaal ín agus na counter chusson lastir drangan agus beg gudina tíachlog na marsan inov agus mahan píp rape an son agus minna bichay an onsart gwyl an slahar isge gara an son ach bechaol gudina tíachlog adair isge Éirn ar na meán hoisialtach go háire. Ar glár nuh mí tú sciúidir chi Orland an chu faic be mididir láir le fearartha filte ó bhra na hópa agus leis pointinte gas an tehís nó faran tóireachta idir an rancas corcaí chanála ganamh be mididir tagart a fáic náisiúnta na mara be mididir trochttar cheochar in blian túlim fróiste a tal bheit hallna fiúna íáireach ach túsáte nuh do líamach go bhhéidir bhí bar go chrócha gné do bhua chorcaí a gribh canis na commógaocht a fáil rót sa líam.
1: Grimíre mágat gara.
0: Anna chelúra a gyanu vigam maná chorku ile chelúra rikla gira hirn nua sagas a chelúra mar vi ka kertaka leisin gailib agus bachobir dóiv agus a stair úntuch idir an dair an sonis le kúpa blíin biogan nua sna fyl.
1: Sin eir adi beis an tíu blíin an igi chéle gyr vúlidir staklehe kennis vi korkig staklehe kennis in eidin séu blíin an igi chéle ak le tí blíin an nua spedir Og du vil korke agus en galiv le kele, eg lehe kennis na hemen. Og dolle stakt i en la nye, vi kjævn en tev butika, som har dørt til færvi seg lere bra her en la nye. Dine, den durem gemedir gemakke en la eg en galiv le for en ahente, le tahi i egne organe, eg og korke gabber, kun for en så korke i, kun eg knede hisken til gert, aber kuiger, Ona dhia hannig kan parke na rigi glahe kanish da hen, da korkig marxin dimir fehe imir oor on laasan. Nilach dar iag ucha san faka. Ochtar meher kushin aag sula, gortahe, ish, macht berti mega dien astral, dine macht imed tashtel, acha ochtar dan fehe san aslaher in ee. Glorlor dine oga er vidin gaharihe on laline cool the turka er gien lien er vidin ak fiak greirig lo han verti en av anna hispanta sa santarna la oha ak han san vina noma ti dienaka fidar vi se dakar fiak der
0: vi se dakar a chan adar chid marsin hein agas a kadai kelura shul kahini vegan lirin filir chorki bich adar filir trahon anna big
1: Filetranone, ja, det vi kelurakog en läklig rere med honom stan Louis Fitzgerald. Agus, jag tackte väl, jag stod med en tjänare tjejklog så korgade mig det så kajt till en blom te, agus, välkade mig fall till rompen sen.
0: Ni hem vile vi gör, agus, en allt är sin till tycka, nu är det skina av färdigt, men en drahus av vi kuffi vann, det är strande blir en så tusen grävna mån, vi

0: Orí an go méidir grhannirn sa a tepach, annach sé dún tú dóldan manis tíocht agus tún grúpa na fhil as an ruach a chas a tímpla ar fad.
1: Sin é, agus má chinín tú dimríd ar an ciat lehe sa tránáisiún tar níana da bhúig éntrim orra. Da bhí éntrim, ag imir tín ees da bhúdar ag gréad idir bhánach na gomógíchta. Aber sin an stóran gwiad fará, sin an bhear na bhéon idir sin an dúrí galéir i gimíg agus na dine ógan nuair tachtasteag agus go réirig leis an manistíot fé mar a dintú. Go réirig leo iad a húrt le chéile. Ach a bhí sa caint le leis an manistúr le lín na seachtan le Germánaí agus bhí sé siú dócasach i gan án gíine go raibh an mianach ins na chalíní ógas agus dúrtú go médís timpú a fed tamil coma.
0: Agus fi gilor le raga hénig Spanishtúr na galí hén chahalbori choma mi olir síra húrtas na maná ógas a gwyl sé tíltaka, gwyl sín túst tíltaka agus nár chartam a vehe mech tímpul a bailu eri gid nisi stach sa vór agus stach sa gíde chun gamedi stabalta luach sa hirra vinta sa.
1: Well, ni fillum sian amach tu ta sé fén koman komogrych te sén a úr tóif maz malet in nár írif vi trúka míle dine Láhar de Barca Croch igen eit, da Corriarach nú,
0: 3
1: míler a degen. Láhar kan anna hefnach fel a kúpla pingin asan meir erigat sanna húrtóif. No, kéles gref sé a rá gom a chóren terigat a húrt. A sé go brá rá, ó ba chóren terigat a húrtóif, no ba chóren sír a húrtóif.
0: Komun komóga eichta dýrn, agus, na húd rás, komun komóga eichta dýrn, agus lehéd sinna stóchal, seachas iad héna vehe mach tímpla bailiú ólacht a réachta.
1: Dóm dén tóingan sanna sé, ach fé mar a bhí sé a húrisgú a réir agus mé tacht a bhaile an trén agus an fóin a léfagam í cahal mar ír águm a chórdan chumann lúg leas go eildíu leas.
0: Well, is gear gamis a fadna na gréacht a bháin í réan ás agus a bédig gamach sé cuí agus cárt agus trahúil agus feichio an cúpla blíon gamimid e cainte sin. Ach, Elí, am istócha gur blíon úntach í seo hannis da chúrsaí comógaíocht a chúrsaí nur a luantú an corriarocht ó hef tindrif agus a lehéid sin. Tá sé dulsa teo cárt is léir gwyl greim facht agus na maná agus ar hálaíocht fuinti chorcuí agus fuinti na galí.
1: Tá sé sin óna gan áras cuiine leis go raibh tíoch lethe barcha crocha gan é go raibh an chréfad ar bhenach agus an chléir cenar sóisir ón coma so go raibh sé chun é ón bhí go leor lordas na clubanna is tíge go coma. Dine mé mac le pelnamán agus leis ar gomógaíocht go mbíonn sais léamh mícrín uaireanta ar an méad duine you know, a bhí an láthairí chluthe mar go dúchtar amach na ritsan tichéadaí séar an eiscin nó do scoilanna. Beidir na bíonn sé crín ar fádach. Is ré úntaché don gomógaíocht den gíadúir le stáir in is greibh níos mó ag an gomógaíocht ná ag bel na mán. Ach, a rís, you know, tá rodí ón, tá sé deachar a hiscint, like, go gafá meach sír go dhéan dhéan néidir seas go né ná chreibh corcaig an galibh nó cíl cunne ag gluthe ceannis na hén. Néidir go seascanna bhí éintrim agus le carmen sa gluthe ceannis an bhíon san. So gach blian áhin bíon na corcaíg na cuit nó muinte na galí ann.
0: Níon si bh cláh seánach go háir a le cruibh as teocha buitin is agus si bh i gceann na tlua agus fáilte bhaile le corrompa. Mé slú an trothána lí am a corcaíg.
1: Níl bíon cúpla míle dún ann na chúndar dé, agus tá sé tíltíg na maná
0: sa. Gudain hén. Cogur Liam an sonna chahamé ráganta agus gurmahagat a svelin in uva agus as a dráchtarachtar a hedir a seachna chumata hén is magdara e barca chróca gine agus anamuíacht a lanúnti reig idir an dáach unta is a corcig agus an galiv agus gíra muíacht atara agus amsúrach agus gífur cabdalele umdín se chúnacha beg fáilta vúra dir Liam achar a vaile rimis maná óga chorcuí agus amsúrach beg fáilta vaile rimis loch comóga eacht an a galí chóma gudain hén agus cóhárdachs le corcuig as en ócruibh is teocha bheith buta go. Bhfuil ina brán na blianana fethe fé ceir fógraíoch Park Náisiúnta nó Park Náisiúnta na Mara an de sa tíide. Parkí seo chlódaín bres 60 míle acra ar bhuiidir sa tíd ag sin Park Náisiúnta smó sa tíí agus tan chuid is mód an 60 míle acra san ar muir agus an áidir sin tograí cosanta agus caiamh na Mara tosna agus fógrathe le díon igi déon cen an te si caiite an Elistar Christopher O'Sullivan a cad fé an gut sin an Park Náisiúnta tá chlasa chnoch blianan sa le tiúch. Bhfuil fer sem mi halach leáin bhín siúlach ar an áit, seandála í sethe, siúr thó seandálaíochta, íarhainisteúir cóchamin agus ar ifigigh timpplaachta le cóla chunta chiaí chomá, nó le láras le mihall níos luthe bhí sé roilam, ná cín tú éonraon an Barc Náisiúnta sa le tiúch go dísa ach go háidé.
2: Ní chinn tú náíire agus táisegamm greibh

0: skeshiminier gachene nur a fogrich redusa mar nur a chining to park nashunta in a night gurud mura agus gvalanche dini agus gmien a dachas ar foil agus gmien rodi a chosant agus gwil pobl fos ag marachtan sa night agus ni chim fiu von corha voin ar o gwil tu tachtishtach go park nashunta na mara in a night pam mulle Couple of shachtin, egg shul in the Slate Temple, the Hinish Corcogina, come over Temple of Troy, Agus Nichin to Puin and Echer, Neil Ain Aharu, Biogna Moor, Agus Tasagum Godogan Roddy, Galor Aum in Oriar, Conroddy Husnuak, the Vunu, Achadini Suler Rodagant, Agus Norahat Dini Evavron Rods of her father, Agus Tahulish, Baragut, either Kimadic Tahulish, Agus Bugonin Obrienov. Shulordia lagan the Mahashidan Hanahin, Nihoganche Anahid Brescia, Kurlo, Korea Kurishdachan, Fogrile Idachis, Kanahevgur Park Nashuntan the Mara, Kata Lefeshkintan, Kata Ekfosan, Kensais Ain Lahaan, Kimi de Gilorna, Anahida, Kinto Ohuig Dunangale, Park Lanveha, Unrod Kena, Ach Erlehinish Korkaguin if we law her. Níl fógra bháinán, agus níl sé sin magalúr.
1: Tásagum gribh an telestár Christopher Sullivan, bhí sé gíirú ar hidir a seachna, bhí sé a barcna a siúnta chíl árna, agus bhí sé rá agus a fógart go bhfuil rachtaíocht nó a tacht, go bhfuil bile na barcna a siúnta tacht, agus dang an ó sé sin beidir an rachtaíocht tímpleir na plana na bainistíocht a bheith tímpleir. Rómur is súle in umaka, rómur ní harí a hárlóig na rodí sáchan.
0: No, ní harí a hárlóig, agus cuinlam, má echan tú sír ar barcna a siúnta ag gilárna. Near a facetarlu and son, a fan the blinta, near of Tigvokris Oskilta, Mointer Nahota, a curbruer, Oskilt, Agus von the other, the trustees, con Kaurulish and Realtus, on road Agus OPW Kuravim. So, Istolum, go cartoon, a vehesula rodagant, Agus vehesula galore, Agus, the bally tangvola, I came out Oskiltagoni, near Girona, Hamid, Hamid Girig, na Iman Akena. Aigan egan NPWS. Ach cahamid rodd egan teisgan taon. Dig ar nig. Tasgam gwrf rhaint leachtan aon. Fi cwpla crinu aon. Eg mi nu cadw fi ar siúl. Ach chas an aon minis an ciad cemau le hwg yn coma. Agus beidr gwrf beis a hon mwyl gwrf eisiau da fanach leis yn dli. A bheith gart agus an son gan o brosiad. Chihimid.
1: Fe fa sŵl gymach roedd i'r siŵl ar chwl yn stachach gyhoire agus gymach yn frosiais corlwchain agus yle heid sy'n.
0: Agus bydd gyrig bailiw olus a hosiad fwy lawr agus gydyn o sorfes ar na gynehe eich sŵl dyn park na siwnt ar ffa. Ta sŵl yn gwyl roedd eich yn siŵl tef hir. Mar ni chymyd mwyr o'n gantosig.
1: Nw'r y lawr ymwyd i'r ffarc yn y nasiwnt agos y Sirvishi Park yn y nasiwnt agos ffio hwyl agos le hetsyn ha'n tishgyn tawn gwyl roddegyn le cosant roddegyn ha'n loch fwr le cosant loesyn son on pobl cho ma fe mar chod y son agos pobl gynifwch ffyrmwyrch da a dîmpl mar hwnplair chod fad y ffarc yn y nasiwnt na mar a cyrwyd er hef le tiwig agos er hef er y dafelig o caffr iat son y harach ysdach agos caffr Is toch eerder, maar wie van de geesten le vermeer kijkt er gewoon een technische kater en zullen gasten John McGarrett vermeer kan te gooien heks naar dintjes le. Agstuurtje hier gees is gees naar vermeer die heen is ver haas kon is kijf nu agst kosten die aan of hun nabij dintjes le aan. Agst toch wil raai inch en heen schielen wil.
0: En team laat hem in een prief aime halle partnerschunte na kosten die aan of er na door halle stiek dan partnerschunte. Acha partnerschunte en zo gaan le. Chiblianen was. Kayenen hossent ernestlete le couple mille blianen was. Je de fermori yana, mort an hiskentuko. So kahig gumeg an size kohermiert son on a goni. Either on pobla haig ober agus a marachtens encounter, agus on nador hossent. Agus hashe dient the temple of down moor. Le blient the bioganos, agus ni kart gumeg ein ashkocht ele. Lehinish Corcogina. So, in theme, taking the ferimori, gama, catagist, agus murach na ferimori, fech freach agus etin, foot na haute, monomach kairach in the slate, niva fan an shulera. So, tan an kohermicht son, ta gear gaulish, agus ta suligum, kipesach ru, agus pero the den for lesh, digdus na park in the nashunta, gumeg na bally, tangvola, fad oskult, agus gumad fi oskult yet.
1: Tá na tuiscintí san áin mar le cén rud is fear don slíamh, cén rud is fear don nóthaigh chun mar hámpla na tinnta slé mar tá siad mar sais

0: go dtí an rank nó go dtí an bhealaic nuair a dhéigean go gceartar fiochainte ar a máid seo.
1: Well, sé bhí spreise agus sé bhí an bhaith idir an tuahéin agus úsáid for a réiste idir mí hálatún. Chun is tá cuairsaí a hálta míd na gan dáit sa tír sem mar uachtarán ar an naianta seorbach a feig lefli an isio o hús fi úl. Chun is a gair ílín go dís a míd gnóhachs dach sa tír o hef do chud ebre héin agus na regiún is dach gultr leis na bhín na
0: antrún. Agus is tóin gúr úntach a tá scatad na cruinnithe im leclí a chas scatad cruinnithe a chas mod a bhleclí a leis a bhir. Bhí cruinnú ar í iascarach de cloch na chílte, cúpla seachta nó hén. Bhe cruinnú drálí a gynám a fólí leis mí na sauna. So srod mór a sehe o hef publíchta húrt leis de áitin a chas mod a bhleclí a fén. Ach tá cúpla a bhir tá scatad áfyr mór grí le reitach a gair in Cialmánica sonna sem bóisead an tenta sórapach. Bóisé 6 mlíana agus gafar éis inna éntú mlíant si chúin éit gíana eich tílfar é gíana mlíana tisgúil sgat tauchán típol na hórapa. Ach, an rúd a smóchatú íechantir ó hef an tuachta rántoch ná go darlíon rúdi ná fúil plánáltu gót rivré harla sé seo leis uachta rántoch a chipir nuir vi Trump mechta seach a Venezuela agus go chéanar mar sin. Tá sé tarl hér rístan sa ó hef dhíine atá teachtaisteach óharach óisteach go dí suinte agus Manila enclave sa bairún Spáin atá an son. So cha cruinú iscachtúil, cha Jim O'Callaghan cruinú iscachtúil ag agrúin teachtan se caite. So scat óvar mar sin an. Rod Rósadó, fiacham leisir, sé seán chiadu eir o chosául go meid meid eis tínu eir a meán oir, go héirin, chóváuta, dedafóis, beg ham héin ag agrú cruinú sa gáilef a fiachint ar cúrsaí aclamaíochta pobl chósta. Agus sé seo stratéis nú tá again tentas órapach, tá gá stratéis bhí fáilseach a leidí anna cean amháin ó hef stratéis na hiláin san órap. A dí fíochtí a hef bílstát mar hiláin éir in Málta agus sin chípidus rodí ach hiláin bioga leis agus an dara stratéis diantaco a hef go gafí fiachint ar polisí hi difriúla chuid a bhail do pobl chósta. Mar ní hé go bhiat tú stratéis i bháin i anna agus go meisir in a bhaha le counter gwyl caharach mwara o'n caffer leis fiachant yn y counter nafyl yn y pobl mwara o'n.
1: Mi eisiau cael eintydd sy'n chwydus na cysyn na fi na ble i'r fawn i'r nasiwn ta egin lefel o'r bach cwrsi yn Imerca, cwrsi Slawn Dala, cwrsi Maragas le heid sy'n eich an ffarbiog o bwynt na môn o'ch o'ma agos ta sy'n anafwyr sy'n cysio bwyr ta'n derca awn i'r sy'n hawl sy'n o'rb agus iad an sa ydy an gnáchúr mi an taile nos bwynt na môn agus fi wan fysa leif altid san sa fapir rhaid ar y seach na ffarhwys ym mêl a fwyrid agus e bwynt leis ysleon ni hewlig wyl rhaelach yn ahorpa cwrsdach ro fwyrid ach ta rhaelach yn ahorpa y cwrsdach er chwrsi môn y bwynt fôn y satyr sio agus dyrtolyn an awl o'n orb na ffil mi di dian fawr gwrm yn satyr sio hef bwynt na môn y gwfôl na ffil mi di coli yn an ôl gysi eroed y tarin.
0: So go sin kest gasto hevne mona mar hantu fiechen der levelig de frule er hier dol si stand commission or pak raf fiecht am ich scho in die ana wo hev mar hantu fiechen der akri is go gen der de autog gut grod der bunt moin grod mar bunt moin nis mona ka ge hektar sinne ge bord na mona ge ske dran mal so tatter is je sin in of ach it is if he a ge ka hektar ni mi de ana wo hantu commission or pak raf mar ni mi de fiechen des ka den de himplucht die timplucht a haru éráid a bheith buintach leis bhfuil planáil bhfuil cúrstí planála an gahatú chuiristeir cadúnas planáil chugus son ach ní sé seo buintach leis an duine gohfuil an sláán aige a bhfuil áid héamh a dhéanamh ó héamh an tradisiún. So bhuaireann tú féin na teachtar sí seo measca is suas as caffar fiachant leis a bheit tá cór ceiste mór is tá obair le dhéanamh ó héamh tradisiún na héadan a chimead. Bhuaireann Da sé dechar na tradisiún son am mar blianta a fadó hin, blianta fan so gúil tucha cú blian ó ví na bhuas so nu le munkul seán a buin fóine agus nach é sin le tamán. So mar sin uirinta a sé níos éca an bhránach ar an Eúrop. A chuir d éhil an scéal tá sé tácht a chorála de falltóirí lena feisi Eúrop ach lena cólóí chunta é fiach. Má há mí de fiachant é réalcha nú techt ó an bhrosél. Cá mi fiachant éir cean implucht a bheith géisín agus ó hef na tradiisiúnig mead agus ó hef na dine biogad mar defar rá gwyli buint fóin dédach dóf hen den gírig.
1: Fá go gynnar tradiisiúnach go hair agus

0: stolum go vaag voor ach gehar le kono Davy Hill so na gaan me gaan en speed asle winter we onder we to hoogen is daar be
1: kan dat als ik mis je dasle so kan me couple jaar of
0: daar slaat we hier is gewaagd dat dasle laat dat gaan in de win to so do ik als nemi hallo kono goed on raget so na je dan bestak ik in om te dieg die de hen gelukt dat is dus een zero ja zal ja zeggen ze circa kilogram in islin maar wil er nog blind tool on fuck rasul of het niks daar verder dan in mi hallo doen verder hebben wel te veel blind Fader bocht haar schellen in is Erlines toch wie heel goed is sluiten bij de stachelzon.
2: Ta, ta, ze de stachel is wel. Ta, enig me gaf alles schuld veel haar. Als niks is in Ermaden, team van de chef ook. Agus bin slow moor en zonne gaan hier. En veel ik kan het, moor hem van de reer, agus is min ik het dan van Maragi en de heer Rebreek en de heer Nara. Agus als een bin Shasta en Maragi, ik gaf zo'n trallen dat we in de kappel. Bin sé súlamm an fegan agus agus slú mór bailthe.
0: Agus bhfuil tréanach capall chó mór a sa bhí riomh a brethlóán nafuil puon capall ar díal in is nó le cneach.
2: Tá sé anna bhm sá, déan. Nadar bhfuil na margéile mór hípa na tír abair chó mór ach poc, bín sé anna bhm, mar lá a raibh, bíach an éanach lúnathe ar na sráidna. Agus bhí sé don séad a chulóir, ach an is Bin sé súla bá chór a rimbal an gaile agus tá slíocha chun sló bhór a thógant agus thagan a déine neadar chatá ann ach is bráiles na tá sé mo faoin dú gomach agus tá an spás ann.
0: Hainnig cuasaí sláinte agus sáháilteachta sa teis mar sin in idir hirá agus aharíonn te sin gacha an félas docha ggéad fárá. Bhfuil tí seo an éile agus an taananach is seanna bhathe in éanna deirtar éanaach an foiici gcónaí, bhfuil mórrán ahrathe take heile blianta beganúas éanana a nach chéin.
2: Níl chun an éanana rá buúsach níl sehar mórrán táis le bre staha blian agus níl éon. Is een pop kennen, ik ga niet. Agus een drum kennen hagen, komma. Ta terrasori al naar. Ach ta leen moer dine. Agus pok on pain oor naar. Agus dis soos agus a hagen dis gudien valle. So ni moran o heb sin aha, neer.
0: Vi ser mohr ne me hen idir killer glider velum willin agas undangan trohon ne agas vi glor lor he im khune stol na gur lady fa da malu ma khas velan tagar to agas dol sardin bo kudas na dini kian tun khoma hdirn
2: obvi the vidor a many hinish fis a tak treatment valya agas vi slow more
0: a tap the stack on Orshin shot. Mhm. Ryan Plant o'Hane vi heal vi over kind to me other on pocain, my other in agus loch carton and envy, agus marshan, a cash of commercial DNA or have, coursey slant, agus marshan da. A horseshin puina haro ed in the Daskanaha, agus in a nosna of windlish and then a chain.
2: It's talk of green yen, from the other, but. The Reverend Shannon, not dead nose, not rich nose. So it's Telluri, from Lumas, a Kamora, upper. I was Tasha Schulz and saw, there's no Kienta, and Ki Kiena, I guess, need Dorgan Gwilche, me ha ha, I guess, need Chef Roala. It's like a will twist for the winter. I need Shahar and Gamoran, I guess. Or have moved from the heart of Keshkiller. Need phone or a haru.
0: No, I didn't know. It's not British Boston, but didn't it? Sa Sean chiad é anach gan an ceoltóir agus an tauráí omráteach Sean ó sé bheith láir bhíoch an pocar buile a meachta ge gcónaí agus seolach éanach an foiic an bhí se caiit agus bhí béimar le ar Sean ó sé agus ar éirecht thaon timpla réanach an foiic na roimh.
2: A bheith tá sé teach leis na blianta. Dich ja in Michel Lesch erum Starcher Urnogo. Das ist eine Hochdolle. Das ist ja taktisch in der Blinde, agas Brafferuine im Lirne. Ach, ist doch ein Gullschitz von Tafel, dich ja ein Jens im Lirne, die kann er Poker wieder. Schön und klein, du hörst ja auch, agas, tamir ist nur geworden.
0: Ní léine in chórtha leis anó sé meacht leis leis a bocar buile a chaáilethe agus tásam bhfuil múr bheisiú díanta ar cheannas na falaíod san a

0: Ik heb gewoon niet meer dat je meer had, maar als ik gewoon toch is schijnt te veel wie ze het zijn, als ik een idee laat, als ik bij Anna één nog een foutje geef, leek hond of deeg is, kan meer niet geleerd worden en om zo riest. Gewoon anders, kan meer niet geleerd riest. Mij hallo, doe dan zo dat kindje nog één nog een foutje is, kan idee wil, een pakker heen, Sean O'Shea, hoort gaan kunnen komen, ik één nog naar binnen sa, één nog een foutje, als ik aan sure ik me kan nog oplaag, als ik Sean heen is toch go verwoudt een halve fjoni, kom maar, ga hebben hele gesis een halve son. En wij kocher in frustre, we hebben er teerig is die gemaakt, ik sta Marcus McDonald om, en is Edinlene O'Reilly, generaal in Cadwiger School, valt rood te werken.
1: En door mag ik het gaan.
0: An ceann blian túil seo, bíon sé go maid íomh agus bíon an íhan a gónaí ná bíon a halna fiohanaí?
1: Ó, bíon, bíon an íhe a gónaí agus bíon sér siúl íhe máirach le bort sér seach halna fiohanaí mar a bíon de ganá agus bíon telin íhe an radio tráda a raibh bíon sé mar bhanan tí a gwing ríst am líana bíach le díá. Ach bíon sé gwing na hen bíon can aragad a ienaf na costa sí a bíon aún con cohaváil ienaf ar na fápeil sa fróiste. Als dan daar binnen de knokkels is hij maar weer in de heenchatten te frosten. Ach, dan bouwt de schenner urgentie haar brusjes keert kreeg op die en die schenis de chiekine kusun tal rodi moore le dena hoe angekele. Agus van mij de palu erget van draas or gaar rod moor en tas of crew is op el na karig agus finog en dan finog moor dat glinne dat of crew koma agus dan daar van son en die en of crew is op el voorzien. So sin an dá fogramúr a machróin in is agus ha mi de súla crowdmúr í amórach ar an bhróin agus tá an acha dine a tacht go dionach a tuairt a chuid ame chun semantúing a bheith gúr anúing í amórach beg na fáncí gáin a rís de mianach an túsa cur leis an gólchurim agus an son ben nar bhenam Lauren Wallace ó gún chín bala na hád gún chín agus beg si siúd a gúr an an banna ceol an coma agus déine nach bhfuil a tocht ar Lauren is éiste léthe ar Spotify na leanta seo. Agus in íag san beag Lawrence Courtney agus a chairde so beag trois na cille ann chumá chun carú agus ag an deireann san na hithe an bhfuiltaí na teachtasach a láidir le Sebastian Petier agus Oléna Topolska. So Sebastian has se postale duine de winter an bhfuiléirig ó Malnar Téirig. Agus bhíoch sé semint leis an ceolar an náisiúnta a feh cúpla bhíon comá. So dhína anna ilte a bheith ar stáit na hén duine chu agus famid anna bhhaocht dus na dhína Jonacha háteach chun cabrú ar ní.
0: Am siúr go mé gan íhan agus ní bheh seán ach be crannach ran chomach g gona bín crannachir
1: agus Kent agus just an tolas méar an Gent atá gansí sinnetheigh fear in na gailteachta mlíana a dul ar Kentí hamáireach. Agus maha simigéine sa rud san man a fédaló bheith hán ar níhead an gant a fédaló bidina a chuirstach a riacost go dí Tigna Sagart ag ifig ag yahoo.ie dú bleach ar Tigna Sagart a man nair teirig agus dalaf comal le taigo dú láin na soma hadal ar cant
0: anigas agus asúl gomig arda í hán agus gynéri liv varkis agus am siúr alda gomig dýna a tarak ar hal na fiohna í tróhanna maurech tu son sné Marcus McDonald kur sís ar a gyochurim kyochurim frúst vahen ar teirig a tala ver siúl a maurech ach sinni vilgan dýv ir a glár nuv gromír magav asúr gólóder agus bachas leis leis a grúv vim hónta nuv beg slán hann eislin ir glár maurech ach wangilére tóhér vorn

0: Níl te blian ag fós, agus cuimhní a bheith agat go djó. Bé na céad imeacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachtain náisiúnta na hÉireachta, téas atóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón Google lá dé go dtí an 3,20 lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hÉireachta, clár de chuid na cóla hÉireachta ar na tacú ag ceangal clár hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an roinnt a thíochtta rialta áitiúil agus hÉireachta.
1: RTÉ.
2: Supporting the arts.
1: Ag tacú leis na hálaíona.
3: Tá sé bhagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Anu yacht an ishe ta silish na shkelta nashun ta gizidir nashun ta galeva ag maar di walish. Marib tirin yegir alai di gizgorti sos la gaskor da nele an yon tia dronar in Ukraan ag gaharnis ni kems a region Tatarstan alaar na rushem. Boilu skaglan alwas region gmaile aatsig yele is na hantsigem. Agus an Ukraan Marib Kugir an yon tirin in rush a region Kharkiv na hushkirt na tirem. Tá fistru efig an nambansmenn polinachta mon fistru chifuin timpishtin ar gortiw nínur nir wal gha horfin ichel ar motorvelach an imbacuiga im la clia ag leo shikug ar madir ne. Harlan timpishtin ag shanatin imin karnig o motorvelach la galgu teach na gywse. Dwrt na gardi gara ochtar o ganas na diega gavlienta gangan na karni agus gara shed gara tisho kontralta ar motorvelach. Tu gwaedda lwg ag nasbadeal agus tuarish gytir gwrdd dynacab an gwrdd dyn. Gwrdd dyn gwrdd dyn ffresin ffaros gyn sgwr bryant ag gwyish fi tu maen sy'n chwyr ele. Ag gwrdd ta'r statrin ympr Sean Kenny le ffys yn iawf gwyl o realtys le tili Camry Slondal a chwyr yn y bwyddi. Ac dwrt chan ach wwr ffresin gwyn efe cwrmach yn yr ymwynsiad y tu maen. Tá na gardaí gur chun na fabal an a bhisrithe fa himpiste ar gortaí ben os cin na chéir a scóir a bhí roiocht na a bhfuil loraí gan de childára ag timpas dionnam ag an de in neamh. Harlan timpiste ar an ár ceirithe na ceir manis de réhín. Tá gon bhean ag ospedal a bheitrum le clí agus tuairisci tar gúil tí gortaí go dona. Tá an bór dúnta na gardaí le go bhéta siad scrúdaí hir teicneola a dhéanaid. Tá sé fógrin golach technoolach de vertiv gúd sé le tríchiad pas nóchrahau san na taca ba litir cean gan da gún ngál. Tá mona chona ag a golach freshin a mona haun gan da gún ngál agus a gam san nere chama lai cean a límidach agus am la clia agus tá os cín chúchiad dine lug a gabarach ab sa tír sa. Tá ferro gan na sgór bianta gwyish tó cín a gordi fi loch bagna fi 2 mili euro gan drogu de warfín chama le pistol agus orchod a friw límidach a nye. Friw iad na rhug na gordi is in na drogu regun límidi roar fwy hach ar wohor an ilan sa gahair. Tá tirnele forishu gar gahen na greigig tó si skypes eidan mai alar ngu hiwul niart os cín 60 kilometr san uur lehe. Tá os cín kiel 60 aibri dota chama le gosgur inyal agir an tine ta Corvarus 60 kilometr sar o jeska na hen ich hensu. Sa di an dara tine uur vi gar gan na hen an saur sham. Shkri su limishtir os cín 1,000,000 hektar idir forishu chi peine agus tala felme sa tirnele vi shiro huag an frifgahair agus mari bert i dimpishti vi gá helicóptar a bhí turchúna leis a tinne a bhúcha. Cúrú Daniel Kinnehan líim lean agus dáichid bí sér fí chonial a réin ar hang seos cúrna cúrta cairúla spesialta agus a cúsí fai bheith stúru grúpa cairúl idir a tochtó lá déag a dhéra fóvar gávílig sa cúdéag agus a séolá gaibrán gávíla agus a seachtéag. E seachat úg a hérin a néa as eintas a nimirtí arbacha. Tá se le verreis os cúr cúrta ar gúgú lá a dhéra fóvar. Tá bennas cín leithe blian gwyis o cistwyn y gordi fwy oly gan y drwgwy mert chrystal agus cannabis y togi o nerfa'r floc li a ni. Friwn o drwgwy yr fyw os cín li gyd 20 mili euro iad ym oly fi gymaen y fi heisacht yr Itals as Canada. Y Las Vegas Ferica ta tos a chorynnyof le trial Duan Keith D. Davis 3 blian agus 3 ffys gwyis fwy o'n warw nôr anu rap hiol Tupac Shukr chwf lan y ffyd gwyis dem lan y ffyd ochen. Captor na hwyr ma cynt sy'n gwrs ce chan y horoch ar y war yn tor anu er y siachtw log y fawn ffobr ni digna chysi na rifi se Sin City le brenn o'r rhaid fi gydawnol i Mike Tyson. A beth o'r gyrwch rhawg o'r Bedwan Davis e fi chan y llenir yng Ngrwpa the Southside Compton Cribs a dawr dy gymaro fwy e agos go beth o'r gynna hwsaidw ar ffawl. Mae chan titra dyta se fe brison lan y fewo. Captor gymaro'n triol ar fe misa. Bydd mi'n i mehefagus o'r nablianna sian a mi'n i mehefagus o'r behochyd i efo'n

0: na Hórapa dá le sérbís aru éráide Copernicus. Úg se le fisk gur fihín pointa sé dó céim Celsius a meán hóchta bhí an a dá bhí se caite, agus a sin níos airde an tambu hócha bhí se hána bin chéir a blian ochain. Dúr san doctor Samantha Burgess ó Copernicus bhúl ceanna lug an na córas go chóras aimsir Dr. Aline Oir tá síos na gén ciún rud a chéalaíns go bhéta a sór céanna aimsir bhán an chéad bhlein eile. Hoas cín 3.8 milliún paisnir steach nó machas airfar flach líon bhí se caite an bhí borraí riamh a bhín tíirfort. Chéala se gur ardú 2.3 fáin géad ar méid na paisnir im líana 6 miúla nara, agus gur ardú ar an líon paisnirí gún 6 miúig as i chéile. Dúrst údras airfar flach líag am í miúr graach a hindúl, a gur ardú ar líana 9 mléana, mai alar méid chóg Amerika a chorn sacra daun. Sáir a cúlú goghine tagar ar síri bleanú ar a bás le na chintiú na hul sé a státa agus nach gur rás agus sa plenaní teistil. Dea sé fig na básna os cín leveljún pas írnach sa géad sé bhí cum bliant seo. Agus bilinna skilta náisiúnt agus idirnáisiúnt a fhéláir.
1: Nóíach na gaaltachta ní sé tasí le nóíach na níorthir gá léveig fólan í vrénan. Tar a súl gomé bór na scrathóg an bór sléve is i deiris agus a caisiil oscail sa ríis fi an chead a seachtaní. Tá bór dún teo hús bhí mehef mai algra chudig an mhór le tíh dréid a sin tucaí wai. Thug a chuir chundé Jerry King le fis gur thosan nóbar a teachtain seo caiteir a mór agus gomé pilar a dréid chá thógeal a teachtain seo. Tá sé rí háochtach go nascoil faoin bór fi an tríú chead a seachtaní a deir a chuir King go háid agus na scolaní goscail go lua. Tá tingiltar bóí sin siireach le cóla chundé na gaiamh Conrad Hurley le héoch go ras caiil ar chure ón gcóir chundé Tom Welby a féchan speirtas níos sé na chur bhaime sin leis sem méid siúla bhín sé carnaí tí mo an scoil agus go líonar leidú. Ní redan na cóir Welby gur leor teir nach í luas le réit a gáil ar a bhaib sa gentar seo agus te se go dastaíon beirtas níos déine. Is pí a bór chun tuirtuch an bór tí mo an scoil agus go líonra a ras caiil a idir Welby ar a bhfuil trúr marí le coppla blian. Deir a cóir Welby gur an tingiltar bhí an roimhe seo a mó i breanú ar a stráici bó seo agus go raonta siise gur se contúirteach. Tá gumach 16,543 pas éirinach an gáile go dtí seam líana, an cúigiú chun dé sa tír is smú ar eisiúh pas na an. 6,630 pas tá gumach am jo. Tá ra mórú go chéine chinntú nachhfuil agus pas na as dáta, mat siad a gola ar siad a thar lear go lua. Dúirt a cóir chundé go chuna mar a heas Martin Lee gúil chundé na gaiamh faca ar lár ó thuamh méid airgid a chuirtúir fáil gan chóla chundé. Tá gúil leis ag gúniú Stirnig go chud na cóla cé gúil cruinnithe rialta siúil idir feimeannach na cóla agus a costa láir nach bhfuil aon sil arú fáte fós faoin mlíú a chuirtúir fáil gan chóla a ardú. Deir príomhfeimeannach na cóla Liam Keneally gúil siad féin agus teachtaí dálam chundé a chuir brúar a rialtas le gomach cóla chundé na gaiamh ar chóchéim le thuúdarás áitiúla eile a dhéobh méid airgid an siad. Díir Seamus Ó Scanlan gon chóirlear Martin Lee ar gláir áhaid in inge a bhfuil figur leis a méid airgid tá gán ar gcóirle.
2: Well, Brian Cheshin, Kellish, Kellish, Lawrence, too, my dear, on a heave, ach, mahin to share in plant, tatu kainted, tanadeg, vilun on, my dear, Ali, marine to share a rein plant, as a sash to a mediatic edition, August, Hulivian, when you fuck here, did it, Shahraman, and a maid, not to a light to.
3: I gap nu kiak mach kochti brische ik gorle dev conwein agus marshin zero
2: so ik gesh hat kun wanach ni smogo sogonde radil gon gon rodot ham jwaile wan agus aharish ina wat kochti brische wat mar me minu brische agus tam jrash ish chin gedin kashla minu shen minu khas khas mojal wa hab shakhs na kochti hapin
3: duru ik grinu un cha grosha trum khush khnarir ik machan khorli ga wa gal gan ken lev wa hat heinishen
2: tasha trum khush ni hak mach mit fakri gan chakhasen khonde is a tír agus sin cheist vóra tán ní léin an an inshtin ke fáar fágu gán mód sís rinam lénta agus tá sé sin gair reil a fáda fáda lá tá sé trom chúsach ach táar ag brú chamá agus táar mód an an tiapun agus cunio mód a brúaid ach ní léin an an inshtin ke fáar fágu ar deri mód
1: An cóilar cundé Martin Lynchin Bide sé go bobbal moltta dhéine fon straitiis chuig bhliana go áisinaí cahabhaimsead tíó tá chu chudála chéile ag choirla chun déna gaiilihe ag ggéh codihés nachtarrá trúna. Seo den chéadúir bheith straitiis gan tuairte i ggóla chundé agus lechar amach an bailachasáir le chuir leis na háisinaí cahabhaimsere agus muoinúáilrób. Chuig ceardlan bheith sacb fon straitiis nu agus ben ché ceannach sin is deach na cuairta nachtarrád ag i seaachta chlog trúna ngeo. I measna ngiche i mé a díúir

0: sa stratis, bé siúlódí bellí rothíochta agus imachtaí ar farige agus ar a loch. Bé se de brenú ar na háisinaí tá hánahéin agus i brenú ar áistechaí dastí níos mú servisí agus infrastruchtúr chu ar fálintub. Brenú siad freisin ar bhealaí le go mé caidirh níos fearr idir áisiíachtaí stát únairí talún agus grúpaí poblbal ó thiamh na náisinaí cathe bhemsiste a bheith sa gundé. Tá cóla chun na gáalah gar an níosmú ólais fao nníirtas planala tá díon teag Patrick Follan agus Karen Healy leionad glampala de haína na leanana Urbert san náúiltí farcuirtí beg seannach a bheas le a mód. Tás de gar cad plana láil le sé cin goionad glampala thugeal ar a si bhla tachostatí Hanley agus leis a góras córa le fuiliscé tá an hána aú agus córas nócharan. Hogan Drom as gaeltachtaí na gáalaimhe, Wio agus na mí a bhí glacha páirt i bhleithiúil na héadan i méal feristeint achtan seo caite lear mór dúsaní Walla Lob. Seo an liosta go chuid gan na bútarí ó Feidio Grífa.
1: I meas na mótarí sna comórta seóranach de ar is seanos faoi gábhléon déag d'ís, fuair Jimmy O'Curry nas na mine agus cóltas bhua coilin an chéadáit, agus Davin O'Dimsey as cóltas Walla Otrim an tríúat na Bochalaí, agus fuair fia anna ní chealas le ta mód an dáirthat na Cailíní. Fuí chuigblenna déag d'ís fuair gníomhníí bhfuil chiarán atá le cóltas an chochán an tríúat. Sna comórtas óranach ar is seanos faoi 8 blenda déag d'ís fuair séra i ní chonail as cóltas Walla Otrim an chéadáit, agus emi ní choirín as na mine agus cóltas bhua coilin an tríúat, agus fuair Liam O'Callaghan i gcear an rua an tríúat na fir. A gomórtas na mán nós cén 8 blenda déag d'ís fuair Catriona ní Hiarnáin as gáil acla an chéadáit. Sna comórtas Cora Gaeilge fuair emi ní choirín an chéadáit faoi 8 blenda déag, Jimmy O'Curran an chéadáit faoi 3 blenda déag, agus faoi 9 blenda d'ís fuair Orla McCalgan nes cóltas chlachta i Mála Trim an dáirthat. Sa scéalaíocht os cén 8 blenda déag fuair Máirín Éric nes cóltas Gaoi Cheogach an tríúat. Bhí neart dúsanas na comórtas Ceolán chamá fuair Seamus O'Gallagher nes gáil acla an dáirthat sa comórtas Puibh Uilinn faoi 9 déag d'ís agus sa comórtas Puibh Uilinn le Fún Máil. Sann comórtas Puibh Uilinn le Fún Máil faoi 5 blenda déag fuair Anna Mó Lintseachán as gáil acla an tríúat, agus faoi 8 blenda déag fuair Roisin Nic an Mara as cóltas Walla Trim an chéadáit agus Tara Ní Mhíl as cóltas Chuí Cheogach an dáirthat, agus tharla a bhalairt sin sna gná comórtas Puibh Uilinn faoi 8 blenda déag fuair Tara Ní Mhíl an chéadáit agus Roisin Nic an Mara an dáirthat. Sa comórtas Crite le Fún Máil faoi 8 blenda déag fuair Áine Ní Camara as cóltas Walla Trim a dáirthat, agus sa comórtas Concertine faoi 8 blenda déag fuair Conor O'Canavan as cóltas an chlochán an dáirthat, fuair Áine agus Roisin Ní Camara an chéadáit sa comórtas Ceol Bertha, agus fuair an Bhirt Céanna agus Nesa Ní Chlátara as cóltas Walla Trim chomá an chéadáit sa comórtas Ceol go Chriúr. Fuair Emily Ní Chathairtaí as cóltas chlachta i Mála Trim an dáirthat sa comórtas Páirteach faoi 5 blenda déag, agus fuair cóltas Walla Trim an dáirthat i comórtas Downsa Céilí Mascaí le Cearr, agus ar deire fuair Banna Puibh Acla an dáirthat i comórtas na Mánaí Máirseála.
0: Go chairdeacha slóp ar fad. Din an stairí Tom Kenny chuir síos ar an ealaíontóir Gertrude Degenhardt ra ceangal láidir aici leis a spidéal ag ócáid a bheith sa siúl in nánaí chean na ngáile ag i cear a chlog trúnú na nge. Tógiú Gertrude sa ngearmáin agus na lídeach seachtúdaí thug sí cuairt ar áring ag sar chun na marach an chéadúir agus í mon taide go ficturi bhí ghaineann aici mar chuid go leag an ghearmáinise go chnósach gearscéalta le liam ó phláirta. As sin amach chatí rinnt amach le bhliain a chuir fú agus a péintáil seannach a roin sa spidéal. Was a Gertrude a mí na saona nara agus tá nócáid seo gharreachtal mar chuid go éilean na bhlathartach. Agus scéal a báis. Heis was tá Mary Joyce as ard na Gréine an chríá sa spidéal, Mary Ryan Rifosia as an chulín chun d'ar Hibridáran agus London hasna, mar na Fair Christie, Mac Amháin agus in Inamháin agus Gaeil Teile Lae. Bheis i ghatóra go teach cúnaithe ar gréá trúnúna nge an 15:16 lag. Léir after na sochríide ag meán le mádach a sépeal Verna agus cuir in na dhéisiúnaí i Rilic Rathún. Bíonn taifeann le feicil ar thiobh idirlí na tépéal. Agus bíonn aga i nuíocht in iarthuid go trúnúna.
2: Nach the deskirta levega con amuinachan. Tá cáine dianta ag irifigach tímplachta chóir le cúnta chéirí ar an aspa cóirí a chúrin in iúl da chúine go bhuilid i bárc náisiúnta na mara chéirí. Ag glártin jo ver an sel o jastúrt an Seandálí, Mihal o Cilán, go bhfuil níos mó ná chóv léin ó fógréach an fórt náisiúnta is nuí in éidin, ach na fóil léin chóra an fós chun cúrtóri a chur ar an ólas fenn stádas speciálta atá ké.

0: Níchím fiú bhán córtha bháin ará gofuil tú teachtaisteach go páircnáisiúnta na mara. In éon áit, níchím tú puine nechar, níl éon aharú beag ná mór. Agus thás agam go dogan rodí go leor am in áir chun rodí hosnú agus a bhunú. Ach tá daoine is súla rud éigeint. Agus nuair a hát daoine i bhábhar an rud sa thar fad agus ag tachú leis beragat iad cimád ag tachú leis agus beagáinín obra dhéanamh. Súlóidí a leagan amach chaise dá an hena hen ní thógann sé anna chuid breise chur leoth cóirí a chur isteachán. Fógraí le idachas chana héamh gur páirc náisiúnta na mara é catá le feiscint an catá ag fásán cénsa is aon leath an.
1: Mihalo Cuilán. Is ag stáisiún trénach Valla ar a cúig a chlog a bheith an chéad stad ag a fuidin charéimach a comógéach de Chorcaí ag si de fila a bhaile Tránóna. Tá sú leóir a leahar tríse cúig ag a stáisiún cheanta Gorcaig agus umprófar ar vos scoile iad tríd an gáhaid a sreisint roid an chapil bhuí tímpul ar a sé a chlog. Beg tús á chór leis an géliúra ar a cúig a chlog ar stáitse in acna leorlana. Bhuig maná Chorcaí ar gháile vinéile pointe a bháin dó cehar diag le náidir náidíag chun an trucha héanú creibh i le éan a thuút leth. Agus thugann éan cuat ar maidna nniuh ar óspidéal sláinte na leanaí is ráid a tempel im leá clia roimh dollar board na trénach don dros a bhaile. Tá plán nua bainistíochta tráchta curtha i bhaim i gárchlós na maríne sa dangan óhaidin i nniuh chun doling leic leis an mura atá ar líon na bhenna na campála a bhí na campála. Dúirt ar lauraí ó chóla cúnta hirí go bhfuil beirt mhair tráchta i mon ibre sa gárchlós duine ag an mbalachaisteach agus duine eile níos faide siar ar ráid na trá gardan iscidán. Beg na muid i gobaid go dtí dé céadín chun rochtan do bhosna agus do bhenna na campála a bhainistú ar bhealach níos fearr a deir an chóirla. Fionn Blan chuid for bacaní sealadacha ag an dá bhealach isteach go dtí an cárchlós. Chuid chun córas a bhaim tríos do bhaintear an daingin a mí hástacht a léadú a nuraigh Fionn Líon Mór bhenna na campála a bhí páircáilte sa cárchlós thar ithe. Cé go raibh laidú ar líon na mór gléireachtaí sa tír trí chéile an nuraigh is ála go raibh méad dú ortha i gcúnta chiarraí de réir na hena líise ar sonraí cuidiúlaachta an phríomhfic staidibh atá dianta ag an Irish Independent inniuh. Is a bortláirige a bhí an ráta cuidiúlaachta a bíirde i measc na gcúntathe gáilteachta ó dheas le cúig chéad seasca sa haon coid chlárathe do ghach 10 míle duine sa chúnta é. Áiríodh ceiri chéad sa chochtaíodh coid in aghaidh an 10 míle duine i gcéad rí agus tíchead nógus is sé i gcaithaid agus cúnta fortláirige. Is sé an scoláide á túil liam ó rion ón seanna phobal a thug an chéad leacht ag a dainscoil na mún inniuh i goláiste na rinne agus é ag plé an chnósach láimhscríbhinní i leabhar de Hindenburg sa choláiste os gluoch dainscoil na bliana sa Tránóna inné agus leanaisí go dtí de shíne. Tá tús corinniu bheith a feimeach na séirbhíse sláinte san ar dheisgurt le córas nua inar féidir le maná atá ag bra ar chógas fréhailse é thugant ag a bailile ina duthe féin seachasstal an óspidéal na haon trí seachtaí. Tugtar an droga Herceptin do bhaná ar a bhailte brolaig do háisáidethe orthe chun bach a chur ar scaipan na geal ailse sa cholainn agus bíonnáthra é thugant le hinstelle go chéan trí seachtaí ar fegasilta ar fad. Tá an teirbhís baile ar fáil ón láhainniuh ó ionad ailse óspidéal na hollscoile Corcaig agus deir stiúrthóir clinicúil na seirbhísí ailse san ar dheisgirt an talamh Dervla Collins go bhfuil súlaice í a leathanú go dtí na honnaid eile sa réigiún. Tá tús cura leis an obaid chun síine suntasach a chur le cárchlós stáisiú na trénach is ráid a bhfuilin. Tá an conrathúir Kennaid an dolta mon na hebre agus táthar a súlga meg an tógra chéachnathe féhosach a tárig an bhlíon se chuin. Méad ófar líon na spás na páirceála ó fehegadí seasca sé agus beg puintí lochtathe de ehéclí lectracha, spásna in rochtana, sérádí níos fear de chosithe agus de rothaithe agus mol nua do bhosanna sa stáisiún. Tin tachta dála Andreas ó Muinecháin gur sé sásta gúile nóbar tosnathe inis tréifse ada planála agus dearrtha. Gur téoh fear sna seachtadí go dunna sna seascadí go mele scéal go dunna iné i d denóis go bhí idir chait agus glúisrathair ar bhórann en seachtó haon ag i céim an daibh lámh le ciárne ár le nachtar timpla ar a fethe tríise ceair Tránóna tu go chun fear gortathe bhí a tomáinte glúisrá

0: Heard Gadi Ospiel and the Hosgol of Port Lorge, Takaud and Fobil Alorge Gess Nagardi, August Hyd Giriger, Ene Merfishonica, a Togor Sonat, Shin Temple and Amazon, Dol Hunkind Leho. Dead on Corlor Kunte, Roberto Brosnachon, Gagart on Tishbantis, Fe, Loyach, Liz Powell, Tomas Oss, Arashdu, Gadi Laurlan and Dangan, Aidis of Egon Obed Achodehe, Erbun, Erviosium, Hiri, Ehalon Nasig, Drolli. Tosha Fogreg, Corlor Kunte, Hiri, Govillon Colath, Maliki, Walsh Partners, Kapaha, in a Frave Eden Darha, Dundunskuddel Achodehe. Shot Mara Lowit on Corlor, O Brosnachon, in Yov, Ovidin.
1: Vi se kindly Helen or Carol on Kamadi, Shkris Kuhi, Mar Beg Trevsha, Adastoka on Saramek Shek Kretna, Gososkil Terish, Shakas, Na Radisa, Hur, Erhul, Karkomekshid, Bogahe, Gudi, and Dangin, Nagas, either Hurfald and Poblan, so Mar Tanskil and a Simul on.
0: And Corlo Roberto Brosnachon. Tarasul lishne milte kurtori go kilorglen an tachtancha agus tus ochor le henach an feik. Candus ne feilte sroide is orsa agus is mo coil in aidin. In yuv diluin un balu maratukter er a gaed law agus lanig an eile di de caerdin. Kurt for tus ifigul lishne vele le coronu ri an enig er an boca an gawid. Beg anti kapel agus alig kjol sroide siemsiacht tailig agus clor lehen imachti. Ersúl I gáhav na dí láad an féle agus prévacha na féle dul siir na céata bléin. Déta go gud fíis dáchar an slóh riscin nio vega crosra an léde I mail an gólín. Agus sa chantar má gúrd agus é tuca le fysig isge éirin gúil príf fíp rébha sa chantar. Dér isge éirin gúil súlika an abar jesúchán I bheith corra I grí finna tríachlog tránóna. Agus a deire cé nára arig le fuidin caide chiarí, scór vio a horú ag lehe canis síntir caide na héidin an fí se caite, daidig le locht lanta na riachta fehe fán géad níos mó adigad a chahaf san orth chahaid ná mar a chamwinter mwio. Dúrén na túra skóla mi súle an gataca sa tá fáilse inniuf ag a bank AIB. Cha locht lanta chiarí coig a fán géad níos mó ag an glehe canis ná mar a chahadar ag an glehe le canis. Agus le rítir chum Más a tuar a scáil gur cha muintir chorcaí. Féhe fán géad níos mó lá an chluthe lechean is amána imlíana ná mar a cha muintir na gailí agus limení le chéile ar lá an chluthe ceannais. Bina gaibh nóta deisgirt don lániuh.
2: Nu är det tvärskört jag lärig Michelle Nick Fajin. Ta ha fågre ag an kolar gentusiarte technoliarte vertiv elite canning gåll sa agestaku korlen a god ebbie sichanter agus gavet fi suas le trihed pastur a chruhu margial ar an dalhin kensha. Tuareskien Hanna ni Jónel.
3: Dir cólacht vertiv go mé dheireachtas ar chiad planala a dhéanú acu chuig chóirla chundaid gúna nál chun síniú breise seart míle maidir cearna a chur le hinead an cólachta ag liosneanan in Litricanin. Dir siad go bhfuil méadú ag teartar grú an cólachta de mhair éiliú breise ar bhonagar a bhainn le intealacht thiarga agus forbairt inad sonraí hyperscala. Sér de tá le hinead sonraí hyperscala ná eitinaí ina nuirtar eolas digitá a chiadú chun eolas ó appanna seirbhísí ar líne agus a léhéidí. Dúrú go mbeidh vertiv ag fástú inoltarí agus réimse lehin ile dobrithe a bheith ag díriú ar na seirbhísí atá a gur ar fáil ag vertiv cheana féin. Dúirt an taoise Michael Martin gur deis céile é go mbeidh suas le trí héad post úr a chruthú ag vertiv agus go spreagann sé muinín an gcólachtaí idirnáisiúnta eile in Éirinn. Dúirt uachtar an vertiv san Eorp sa bhean iarthar agus in Afraic Paul Ryan go léiríonn an dulchan cin seo an tábhacht a bhainn leis an obair atá ar siúl ag an cólacht sa cheantar. Tá ina duile d'agóid i mbun na chóin, i nua, i léimne agus i mála a chlia. Tá an cólach seo lonaithe in céad trothá tír ar fud an dóin agus tá an gin ceathrú i Iowa.
2: Hánig léadú ar líon na líní ar an liosta diástiarta a ngá áfig leas a hóislí in an ngáil, seachas áfig a bhain i miúil a gompraad leis an bhéanú roimhe sin. Hánig léadú 2.9 fan géad ar líon na líní ar a liosta diástiarta in an ngáil ó áirt míle sa trí as a seart go seart míle áirt géad agus a cehar. Bon cránaha an tain áfig leas a hóislí in ar tafadú méadú ar a liosta, hánig ardú 2.2 fan géad ar a líon ó míle cuicéad trás an líí gamíle cuiicé.

0: Gaid carás a dá, ba málug an ngála hannig an leidu ba wó eit ar het lín an lín ír a liasta siart pontu cehaid fan gaid o mílis quick as a hart gan ní gaid ártua. Hannig leidu sé pontu siart fan gaid ar lín an lín ín dór a vír a liasta o art gaid quick as a trí gus siart gaid na chias a sé. Hannig leidu cehaid pontu art fan gaid ar a liasta a málug an ngál cehaid pontu cehaid fan gaid a mail a hasani agus cehaid pontu dá fan gaid a gil chata an an fan hai vín lín Trí pontu siart fan gaid níos ísle ag tseachim ó ceri chéad ortfas a cehé go ceri chéad seascas a sé. Cuir tús leis an obair aniu le príomh faoipa uair uisce dá pontu siart kilomadar a thuriste ó tír mór go góla. Réibú an fríomh faoipa uisce go gólú níos mó na bliainehainn agus bhí pobal góla foiaca ar bheith tréibh se fada gan uisce. Bé balla wehar a gaalhan an el hín dá ort a trí ó chéiche tí airtí go dín chéúr, chéichéad madar ar ad dratún leniu go dín íne a dro hárt a chlog ar maidín agus a lehainí cuig tronóna. Dúirt Eddie Joe McGee báil de hoiste forbair a góla agus NAD an Ellen ar hoiste Ellen an chóla condai. Gúil súlige go mbeidh na deacrartaí a léigh maidir le sala thar uisce góla réitithe nuair a bhí an puipa uair feistithe. Dúirt sé go gcuirtear méthan ar a puipa uair rud a chialaí nár cheart go réipiún puipa rud a bhí ag tarlú ra bhí seo. Dúirt sé gur thuir na deacrartaí bhí leis an tala thar uisce isteach go mór ar phobal an Ellen agus go háirithe ar chorasáirí.
1: Dwi'n mynd lo i choniad sie, agos chai hiw tomo daifu mwyn na daifu'r sonia, fyso ac y cas choniad o hiwlwa yn hirag na bechi, agos gan y rod gilni na danw ei mwyd i'r ha. Ten rod gyd dyffrys o fwypa sio, tan mehan o'n sy'n fwypa hyn, tan lwy i hart i fwypa hyn, os tan mehan o'n hyn, agos nedig o'r mehan ei, tan mehan sy'n fwypa hyn, agos bys a, sy'n ti'n nis o bo amwys, bys a gweld ar y hyl, agos yr eimwt ag alamas yn arig i. Roedd y dan, cael hi'n narig o'r cart, mae wedi cael lan mawr efo isl, cael amser o'r hyn hyn. Sian roedd y dan, mwyl yn amser mae gael orsol i enw, cael tu amser o'r hyn. Dwi'n cael gwrdd i cael tu o'r cart, sol melter o'n obi enw, you know. Agos ta cael nach wy gywed fi gael fi o'r. Og cog mae hyn agos copol dynol y tror difo gymau siglin. Nawr, nes as yr lyni sy'n sgil ala, fod hog mae hyn mae tror y socol yn difo.
0: Tá cuiig as a háart áthair ar ráalathe san ní chuisce sinniu dar ar figurí ó chomanaltrií agus ban chora na hhéan. Tá líor ar ráalathe an áthir lenne tú canin, agus fihe a hín áthir ar bhhairdaí an cathú lína smó ar a smó ar ráalathe sa tír. Tá cehardéag áthir ar ráalathe an áthirlan chiigi agus cehardéag ar bhhairdaí. Bein tíar chuisgirt an cheantar is slúis a tír gan Ionu Burg le rart on an eri, sin dar ar fyrirki on fríwafig stadirif a fáil siú inniu. Ronu Burg le rart ar hesir in é dénru da ye míle a gonda hiún an ngál agus a ras kamañ. Ba me o an conda ye slú a Ronu Burg le rart ar sa tír a fihi fi a quig. Harlín lín a smó Burg le rart a malahe clia a gilmantañ agus conda lú an eri. Thg chula condá gan ngá le fes go bhfuil siad a glacú le cheireachtas go deirú na mísa seo thugan ó thunrathairí tógála a mbeidh sama acu scéma na títhearta ó thógáilt agus a thurar fáil don chula condá. Tuairiscíon i mhairtín ó fáirí.
2: Tá an scéim éirí is ar bun le tuairt faoi naibhór tithíochtta tar fud chunda go na ngáil a dúirt urlarí ar bhanach tithíochtta na chóla condá. Tá ahaní deanta ag an bhanach tithíochtta ar cholachtaí agus ar chonruthairí tógála teaga bhfuil dhéanú lá de mo samacú scéma na tithíochtta a urbairt sa chondá lena gur a fáil don chóirle. Maidir le scéim tithíochtta fi san tethe ag ruir can na leanna ngaí dói, tá go le fios go bhfuil staid a hín agus a dá den scéim sin críochnithe sin 9 jig agus deirtar go mbeidh na deidearnathe ré ag deirú na mísa seo. Thug stiúrthar tithíochtta chóla condá go na ngáil Anne-Marie Conlan le fios an chóir condá Kieran Brogan go bhfuil suirige chóirla go mbeidh ceirichéad go leith 1 uair tithíochtta críochnithe agus ar fáil de hainantaithe ra bhéirú na bliana seo. Dúirt sé go bhfuil sí do thosa go dúirthar céad trí as a chuig éna tithíocht ar leabh de hainantaithe a geantar bairdis ina seáin idir seo agus deirú na bliana. Ní as a thart éna de geantar bairdis go na ngáil. Seart was a sé éna tithíochtta a geantar bairdis de tír cenan agus bhfuil na ngáil aglá. Seart was a hín éna a geantar bairdis lefar agus rathe nuirlaí agus seart wa éna ar leabh de hainantaithe a geantar bairdis na nglianta.
0: Fuerais an gásar á cerubliana dhéag díis a bhíar yari a wun na haun. Tuarish kiriu grog Howdy Riley ar yari ar an na hiúla dhéag da bhín vihiv.

0: an chéad agran aber bhín na copisí ar fádra go leúir de frio réilge agus bhín ceol agus mar sin deach go raimar bhín rud a go le rá. Bhí me na tanga le sunrú agus an chuí gur sais dunú imalú ar an tanga in san tír.
1: Agus tuis gona bhéir le bhí sé seo. Bhí sé anna hácht a domsa. Nach déan fi nevni Nuelen, agus na hathartha a hárla. Mar mar a dearrtó suas go dtí seachas an Laden agus an Gréige seo. Suas go dtí sé, if suas go dtí imeach na níor lí, ga chéan cápéis bhí sé an Gaelan cuma, agus heascaim go glois bhí an Gaelan cuma. So bhí ar an nóim, mar tuis gur bhí béarla an mán an seo, bhí ar na heistrúcháin ianamh. Ach, cuireadh an Gaelan chun cín ar dúis, anas go dtuigh sé. Bhí sé seo ina documentaí seo go léir scríofa in Gaelan. Agus rís mar a dúirt de réir a chéalan son le dtí an sé sin. Ach rud a bhí anna hácht a domsa a réanas agus stoim, nuair é acha mar an rud, tanín sé seo go mór, nic tanín ní hin an focal. Ach tá mé bródóil as an clé in ar lámh sealmara agus sin an gcuirt a mór. Agus mór den i gráma as an rain. A scríog an tauráin san, a cúm an tauráin san na prátaí dua. Agus cúrmarisin con cín. Sa gaelan, agus bánóg as cíorí, méh ní bheoglíach a chana. Agus a stóim gúil sé sin, go dúgan sé sin, glórtha cailta. Glórtha bhí atá ligthe na rúd, go dúgan sé sin a ráis.
0: Agus rúd atá fós, An lárnach, cég bhúl sé, bag na chóchéad bíanach an inis, an lárnach in intin na héran, i gúi na héran, tá múd fós mar phobl a strachald leis an méid a hárla le linn a hárt bhúr.
1: Ar líf lisgat, is stóim gur rúd a déitach a úsáid a confiúntis. Núr a chuinín tóra bhúl ar siúl sa dán, agus sin ar stáire. Dolangú, mi, bí mar a fulint, ón ngurta, ón gólínachas, agus nuair éach an tú sa tímpel sa lá tánúbháin, agus an méid cúnamh a thugamíd thar lear, far an éad agus é sin gorta concern iad sonna lig. Áasan as ar gúlra starúil, agus a rís na peacekeepers an tárum, a hé ní chun cogig a chun rud éigint a dhéanamh, chun cúita éigint a dhéanamh in sna háitna san sadán atá fós strachalt. So a stóim go bhfuil mid an cé gur scéal fíor rónacha ar lí, gur scéal tragóidach a scéal nairn ar lí. Hanga mar as. Agus chamid nán agus ó bhuarmar ar sír seo, ó bhuil ó hús an stáit, mar stáit séir. Chamid a bheith bródóil as a méra inamar. Chas mar gónaí leis na dhéna bhí hís, leis an dráma bhí a dír agus sír se fénig a bhaintamach in sna caigad inúr formar stach sa United Nations an son chas mar riamh leis na dhéna bhí a dír agus sír se bhaintamach an son fiúháin go dhéan láthá nuháin tá mé is chas le son ceart a dhéana le son na rialacha idirnáisiúnta le féach catársúl gázaach sna Palestín ag mar hampla Cumí rá gaidar hir táim anna bhródóla sa méid a dhéanamar mar hir bheog ó bhuiine mar mach ar sír se fénig. Agus an sanna féchann siir ar stair bhaintear na héan. Gur meascáin sin. Na dhéanamh céad aon tháinig an tá siad mithe le mithe le stair. Céad drám eile de míad ar son tháinig drám eile. Agus an son tháinig drám na eile. Tógach mé sin in mar a dúirt mé Loch Arman. Seachas mh menam fénig agus bas tuiscuirt a maithir. Ach, Powers, Colfers, Farrah Fishna, Fitzwilliam, Fitzpatrick, Lacey. He's fond of league. Sure, he's not a shy chin. Fiacher needed shakti noca hocht Loch Arman. KV Port Gonzalez K there for not air nigga chin. So Tasha fear special oil, that's good. I was, Irvin is on a hen of us. Vishay talk she piece of othering a yen of us. Vishay Dacker, Naron, the Shinaluto, Vishay Dacker, his son a how. Ach, Toswilgum Grinamer job, because Kumir Treshay Eshkin to Kumir Dina schlenis oli fin mera harla. Akarishka gurdar nismo keshna nesh.
0: Ma vile boi chislish doch der brenne hier mit der asve in jenachlem in jov ags schele inschicht. Bizi an tachten chagen in

0: Bí mar ní gaiire a láire agus a léirin chláir glóra anta. Cuilún chláir seo an chéadúir maidin de saharn seo caite.
1: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuir míad ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na héirin in an. Cealga. Fáisca. Agus bánú. A chiachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóirí, agus fhaid airlisí áisiúla chun ceirúla de chuid airge de bhanais tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
2: A chara, an ngearna tú dearma don dola é iach?
3: Mí dhéanam si dearma dí gás riail.
2: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag bre, gear ort.
3: Dúirt mé leat, mí dhéanam si dearma dí gás riail.
2: Na bhearmata. Seachan pianóis dola M4, fai neurochóin agus iach le hap iflo mai tóls.
4: Getchamini na mílta bliana ag fós agus cuimhní a bheith agat go djó. Bé na céta imeacht ar siúil ar fud na héireann le linn cheachta náisiúnta na hairachta, téis a tóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúil ar fud na héireann ón gúgúil déag go dtí an triúlás fiche de mhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachta náisiúnta na hairachta, chlór de chuid na cóla airachta ar na tacú ag ceangal chlór airachta na núdrásáitiúil agus ag an rainn tithíochtta rialta seoitiúil agus airachta.
5: RTE, supporting the arts.
6: Ag tacú leis na halíona.

0: Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathála chlóistáil ar a gláir cheol bíon ón na bána. Chalif an óna, de lún, de mórt agus de cé dín ón teach go dín lí, lumsa Nancy ní chlóistála. Tugí gí chlóis mar sin go na chlóir cheol bíon ón na bána. De lún de mórt a cé dín, ag seacht.
1: Beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbúrt is bregan san dynach an bóhir. Ach nir a héin sefa in grúi, stelí dúl tú gan ún taistil.
2: Beg litriacht taistil na gaelge fai chabadil sa thra údars taistil gach dír dí na gala húrtreis a héin ar arte í rádi na gaeldachta.
3: Taisin srí chloglacht é seocht agus tiormadar nai in isir stúdiogarí baga, gong chlár kosher hiol a chrilohis ag donl macrúrii.

Mar a dúid mé chairde tá se le fáil a nuis ar band ceam cóisir cheáil agus é leor a chuir má dá feistí agus bhí dulú cearníine an fásta agus nelíní go le bhríide ar ná a chum go leor na dénta ba go deas agus an sin chuir dimric mac léiche go nina díomhhaí chuir se ceáil lá agus tá sé dalig le fáil Ar an leor seo arna go mai Jim Leanahan ach mar dúid mé éonairde inis ar Bandcamp bhí sé bhéh foras go leor agus mar gur chud an na cealtarí a bhí ar Clóda ní Ghalahar agus Alva a Jennifer Alva ní Ghalahar agus Cailleau Corran a bhí hiú leis fríde dóin mhór le Gurridge le Altan an sin agus Cala ní Chanan Deán ní Chanan agus seans go bhfaice chuide go bh Deán ag ceol go bin blast ag an fláin sin a réir siar a chléir flá le TG cear Suzanne Ghalahar ar an CD seo fásta agus se speisialta se aontain a mbeidh mar a dúirt mar é lá fáil ar Bandcamp inis agus beidir go mbeidh blasú bheith go eile a gcoinne mar sin idir seo agus a cúig chlog cáinsir an chléir sin flá bhí ar a telly ar TG cear a couple í hinú as bhí se aontain a mbeidh agus chormaíntas an gulliar, agus bintu gynnyes siamad la gulliar ac wysyn y fi la ffecal ar yn chlair la cobl i hyn nhw A chormaíntas an Ciaran MacDonagh la dog agus chormaíntas an Jish Agalav i enw lys, a fi un teint a gyrraig. Nyn o'n a cobl o bomwyt si, ag ffeil yn y gali yn sy'n ych arj. O test o'i gwyl si. Traifl mai siart ni yn ys. Chlach sia tomol tu, tuas ffadja'r grefi ond, na fi sia oes ar ystetio, sia Ciaran MacDonagh, ladog, a sra carn, fi sia ar ystetio, a gwydiach dy Tim Edy. Agus sia specialta, ar yn ytar. Agus chas sydd barch yn hyn sio'n setio, Fred Finns, agus hyma gyda gas yn sio da Ciaran yn yw mwte sia geistart. Ta sia specialta, agus ta... Roedd un tal o'r e-fasta ag tym ffodw da, ta toi un ta, os a chôr y mohadr cha, agos ys malw môr as yn y chart wa, mac ys awyl, tym i di. Sgerbi, ta sia hynny mynd sio ag Kyle Hayden, agos eil a ffoil ar yn album live, bio, am alfarsdia.

Yeah, Hasmij Fred Finn's Hedwarin Shinga special to the Stalker Og Shin Kieran McDonough Asra Karn, Vishagira special to Ea Ekalinshin, Erin Hlarshin Fla. Agus éisiún, ima gaidh ar Tim Eady Farabís mú dhéir geisiúr leis go minic an seo ar an chóisiúr chóil agus bhí sé go dhéir a speciál de chéir an mátaí tú geisiúr bhí tú spáir speciál de mai agus bhí mú dhéir geisiúr an sin go dhéir a bhal cheadúr dhéis mú le Cáil Héidin agus Fred Finns agus an sin an dhé sin dan mú le Cáil Héidin dan mú leis agus é cinbag dar tisil Margaret's Dream agus é teachtracht an sin mai éisiúr a Lewin Saltas an chláir sin le copla í chan nuas agus Cos le go leor ní bhéis a go bh chu dile genú na bhí clúd a íon taineal deir a bí idir radio agus teleís ar an phlá an sin le copla le an nuas bhí sé speisialta agus Padro Gill na bé Padr sé cin sé Padr agus Dirin ní Lacking agus Granny McElwain tar nóia a chur an chlé phlé a leher agus rinn sé job ínta bhí erad a gáil erad a ceolta í ínta agus thóg sé mo chrí héin ar a hanig ma dún lonnaí ar an chléir an sin agus nuair an bhfuil phlé bír ar a telly tar nóia heglibh arc siarar a cha bé chléir ínta mai anocht ar RTÉ Balla a chín RTÉ One a chairde in time a nocht cuig womach is fi go dín jay a chlog cuig womach is fi go dín jay a chlog agus ní seo cur síos ar chíl agus ar chíir Donal Lunny agus bhí seo go dír a galanta bhí seo go dír a galanta mar a dúirt mai é a ceala in sin fear a bhí dar nóia na bháil de Plankstí agus the Body Band agus Moving Hearts agus the Bursala Baba Mal agus Kate Bush agus Van Morrison agus Elvis Costello agus Sinead O'Connor agus Hidgen Lista a Ray agus a Ray bhí chinchir nach mórige ar cheol tradition de. Agus nógur go leor genre éagsal eile in seo in éirin le blianta fáda mar sin mai héna súil go mór leis an chláir sin an ocht in time an sigil atá ar mar sin na bígí máil bígí in time da in time cuig go mun just fígadín jai a chlog an ocht agus tá sin ar RTÉ

Johnny Og Connolly heard you gale on the look on in the and fat and ish barahan. We should get a lame cheese down in Trinity. She was killed by a lady in it. Ach, Niana much in ish, ach, but you could build much nice mulla or Johnny Og Connolly. Gus Muradood, my vision, shun, jamurts like art, ach, sneeze muera, and in it hush law, ig trad tranona, keen. Connolly McGorman, agus fasta a tortakiot na bíon cáltar, agus gomena cáltar an tíb seo tíre a bhís mar í cáltar ag tús na híche, agus óin ó farí a bhís an sin an sní chi mwer agus a nha seo. Stoib, cagais na mo sin, a bhí íhe vór ag óin an sin ag an chlub bió agus a stoiche gur hor seo fiúr ar a chud talún in sin mór chéoltar ag gin chlubbeo le blianta fada in the West. Stoio a chasú se, bhí se na glas stáca a chanig me se ar a cheadúar, don cheadúar é ag gin chlubbeo, ach bhí se hén mór fríomh chéoltar é a chur deirú leis an chuideachta, leis an scléipe le goléir in sin ag gin chlubbeo te cicis a chun, agus íche sibh sin nach bhfuil óla ar íche mhór ceáil i bhí san Agus bíon sé ar siúl go mísúil tí Leo agus ar nua dlúthangal ag te Leo le aine agus le clanad agus do réir sin ach mura dúirt me sé ón a bheits a chur tús leis an oíche in sin san oíche mar a mar sin mailthaí sin go leor isteach fásta. Leis dúirt me go bhfuair me singil úr in sin a chairde. John Cannon in sin agus dag Diane Stia in sin in chatting sa yart agus ar a drohuar niu warman jish krakiva agam la Diane a has oran in ishe togam dív kin ishgriu Francie Diver is karaki chaskin kin yna gia wichir agus she chum na liriki agus ta kiol kore dar noi vi Francie goberla ar the club men agus vi sha goberla margo fas agus vi sha goberla na key notes agus gil gulyar kiol tari mor la re ele a dar noi vi Ní wengar djer ar clownish a bhíon John Cannon da chod Francie a dolu chairj a bhíon tú agus siomu gigir an siad barchu gojag da chile fásta a has garabi skriw sian na liriki sio crá na man agus inchin tóra an sio skiel kinal trúakant a fa gásaró agus dún ng aal roer an bala egal maraví auli a gulyar fan tíu sio tíre agus lioga frígin tír a legilier agus amart lis har sela anon la píň a yenu a sin ewer an nuwerin agus gudira la gyrid for John and Jish e a hafad agus mar dút ma hannig Diane is dalis an seo adlumsa da ma jana gwyd jikedinia bidjar jikedinia sa chart a che inta jas yalma rodbog country agus don chedwyr

0: garda le ige gala fyrt. Diolthi banigo, ag ta shala hiachtos cwyr chwrtu eich achrwch na siambr, de hine. Agus bydden y prif sgelta nosiwnt ag sidir nosiwnt ag yn trosio.
1: Prif sgelta na gweltach dyn isi tosi le prif sgelta ni erhyd chale efaig fôling i frenan. Cwriw tŵ sy'n le obyr yr hyl ty chosg yn acel ys y barg sbri mo coling. Be tank le cwrsdach y wal os bostach mar chodig yn obyr agos sydd y colwch pi agos di laiden y tam mwn na haibre. Ta ffald sy'n cwrra ag y tacht y dolog o gali hir Sean Cain rif ysgeil ysio agos ar rotig i gwyl ffaib le tylty ar y môr o'n sbydel gym o coling le ffad yn lonish. Spawnin figuri o'n brif effeig stadrif gyr cwerinli y wan la tîm pwysdi bod is mw horlo gwnde na gali fy norw yn cwgiw cwnde sy'n tîr yr o'n rot y sardig y cwerinli bod o'n. Cwerinli y wan la gadeocht is lw horlo sy'n gwnde yn norw. Cher chyd sy'n hocht cwer yng ngach 10,000 dynnu yn rot o ymlaen cwerwlwchta fi sy'n gwnde yn norw yn triw rot y deog is ardu sy'n tîr. Bedeis ag y bobl multi yna fwy'n stratis chwyg fliana go osyn i'ch caf amser y tîm o y tach o corydol y chile corli cwndi yn y gael i fe ag yw codi fes yn ochr o'r trwnwna. Chwyg chiordlon y fes ac yw fwy'n stratis nhw ag ysbyn chyd chan ac ybsyn y dach na cwrt yn ochr o'r ag y siach dy chlog trwnwna yw. Y mas na nichi meir y dîr yw erbs y stratis be siw lodi bel i rohiachta ag ys imach di ar ffargi ag ys ar y loch. Tá cóla chunna na gáilimhe ag ar an níos mó óolais faoi níirt is planála tá dtíon teag Patrick Folan agus Karen Healy le ionad glampála dahaní na nuileán Urberts san ná tú bhfuil tí fearr cuairtín beag sean chomhasa le tuair mór. Tá sé de gearra cead planáil le sé cinn go ionad glampála thógáil ar a suíomh bhuala tachos na tí Henley agus leis a góras córa le fualascatá an Hannah a Aru. Agus scéal a báis. Heis Walsh tá Mary Joyce as ard na Gréine in chréachos sa spidil, Mary Ryan rif fósia as áan cholín chun de Hibridaran agus London hasna. Beis i chathóir ag teach cúnaí ar a gréachó trúnúna nga ón cúig dín seachta chlog. Léir aftar na sochríde ag meán le mádach a sépil verna agus cúdar na dhéisiní i rilic rahún. Bén taftar na feicil ar hiúfa dilín an tépeil. Bén iad príf scéalting iarhid.
2: Prifskelt an deskert al evige kon om winnechan. Ta titim do jeg van geld le blien en os lien na nine vjochlor na diastechte se dangen agas ik a her saivin dreer na vigurie ta falchinio vigen brief effik stadjev. Roche doktus a kuig dinne vier en mjochlor im miole ga her saivin. Achter deeg a rehed nis luna mar vialig an vish kena en nurig. Vi roche het zon neidiag dinne chloraha in effiglas a hoshielig an dangen an vishakatim titim nainure rehed erim lien chakatim. Agus fi titim ein fan gedd lian na nine an miochlor le blian an os i machrama agus in naun garafon. Tá plan nua bainistíocht a tróchta cúr i bhaime gorchlós na marína sa dangan ó bhaidin i niuf chun doling lec leis an mora atá lian na bhenna na campála a bhína campála. Dúr dór laurí ó chóla cúnta chirig bhfuil bert muir tróchta i mon ibre ag dá gheata an chorchlós. Tá cáinna déantaigh ar ifigach tímplach a chóla chunta Ciarí ar an aspa córthaí a chuidir na nniuúl do chuoine go bhfuilad i bát náisiúnta na mara Ciarí. Ag leirt ar an sol ó Yasin Iúl dúirt an seandálaí Mihal Ó Cuilán go bhfuil níos mó ná chábhlíon ó fógraoch an fát náisiúnta ach nach bhfuil éon chóra an fós chun cuairteoirí a chur ar nólas fenstádas speisialta atá cé. Is ag stáisiún trénach vála ar a cúiga chlog a bheg an chéad stád ag a fuirin charrémach a comógéachta chorcaí ag siad a fila a bhaile trónóna. Tá súi loho ar a lehúr tréisi cúiga ag a stáisiún chéante gorcaig agus úmprófar ar vos oscailte iad tríd an gáhar a sreisint sráid a chapel bhuí tímpel ar a sé a chlog. Agus tá tús cuirinniu bheg a feimeach na seirbhíse sláinte sníir dheisgurt le chóras nua inar féidir le maná atá ag bra ar chógas fréhailse é thugant ag a baile ina dé héin. Scéalt a báis tá Eileen Doug baintrach ó rá anig im leá clia Eileen Folan sa ra bóisí ón mell sa dangan ó chóchas tréis fáis. Befrá tóramh Deirdín ag tóramh Frank Jennings ar bhóthar an leantáin lás i gíl varóg im leá clia óna cúiga chlog dína seacht tróna. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
3: Príomhscéalt an tuiscirt a libh Michelle Nic Fáidín. Tá a fógra ag an cóláirt genta siachta teicnála ar de bhirta bhuile te canan, gúil sé ag géiste acu cuirla na go deobra sa cheantar agus go bhéití suas le trí chéad pástúr a chruthú mar gheal ar an dalan cin seo. Dúrú go mbeidh bhirtamh ag fástú inaltarí agus daoine a bheits ag díriú ar ibia na héite. Tá gairdaí

From a rian oor in sin níos luaithe, wa trai a fáidín. A was in seo ta, cobla grimlín in éagol an sa chóras in seo. Cyn ia seo gobr dwi harabi. Fepal, fepal! Album oor a seo ta malo. In na hirach tu chairde. Agus me sŵl gomorlis. A ten chyn seo agam, clohas clí na trai a fáidín. Agus mar dwi ma cynnale siolta ac agus bai ma bais agam dîf ymwera, galam dîf. Fyr ma ffapal dyn y grimli ni seo. Ta fís ac yw seo, ta sydd cynroda, agus ta sydd y spawr.

0: Anseo, ag an gomasiún am umíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airge de bhanaist tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
1: Has an oly egg gach fyrin. Ach kir the harlian nurimian and dinishin er seire. Curled irin tri hursi vicrian tu de ha credunahe, for yonahe, agus salupa. Is cursi part time shira garha yetcha, a chauroig led irin, agus da agriacht. Microcreds, cursi gar hermacha a chudian gafad tiermach. Ha microcreds are the vinu egg realtus naheren. Fight tele olish egg microcreds.ie.
2: Fáilte isteach go tús áite, lomsa, Angus O'Loughlin.

0: Chontín Trump brú gélagrach ag gunna na Iráine agus an Iránig dúltú an chéile sa oscailt gydig an glacig Mericáil lena gníolacha. Dúltín Benjamin Netanyahu de flan siachána agus dí armála vórd siachána Donald Trump an bhfuil Israel tí olcachar ar a góghólaí is láidre. Bé mehef agus Júan na bliana seo an tréise sarig is tó riamh an iarthar na Háirpa an bhfuil neamhhair a dhéanamh ar an ngéirchéim is mó dáhfuil ann. Agus dé gceist móra an taí legar gan inniumh ar an gceoltóir, údar agus foilsitheoir Teag McConaghan. Tá sin ar fadaigh teachta thúsáide tréis na nuachta, seo chugann na cinlínta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús atá fíoréir ag Mario de Valis.
1: Tuair is cítar gur Mario Scordan ar laid ag de talán na hárlas a go lóm, bhí neart seapaint a ceir ar a scála Richter leis i gréim, tá daoine sáinní is minagar na bhairgneamh a leagú go talam. Maríb tríon égur leid agus gortí sos le gáscór den eile an ion tí drón a rinne an Ukráin a gahar nes him sex san rúis. Tá tonnaile teasa galtas gud smóga in Europa agus tá fógrí tucha go ghuiine gud in igan vratnings go rank go mein tiocht fíar ard dúr loch na hemsiri gul anchontúrs go lása á tchí maial ar a teas agus ar a tramach. Treslós cíon 1.6 milliún dinne a leithceol na héran a chríoch na mé ferriste réir bena gáirad an íon cepó bhecha go le. Dúir Martina Conley ó agrach le cruthe mé ferriste nach ra léhéidir go hachtan riamh sa gahair agus a bhí an teachtain tecaite. Agus bu na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an trá seo.
2: Príomhscéalta na gaeltachta nis atá sí le príomhscéalta ngíorthair. Cuireadh tú sa neo le obair ar thuilte chosc in aice leis Barkspree McCulling le tacaíocht don diontas 150,000 euro a thug an ringhiompair go chóirla chun duine gáilimh nara faoin scéim aru éiride. Spáinnn figurí

0: on bríomh a fig staidirh gur codanlaí bhain le timpistí bód is mó hála gun déana na gaiamh an nora an cóidú chun é sa tíad ar an ráta sarda go chodanlaí bód an. Codanlaí bhain le gadaíocht is slú hála sa gun déana nora. Tá tingaltóir bóí sinseireach le cóla chun déana na gaiamh Conrad Hurley le hiocht go Ross Cahill ar chuide an gcóilear chun dé Tom Welby i féochan spertais níos déanaine chuir bhaime sin leis a méid siúla bhíonn sé carannaí tí mog an scoil agus gan naonar a laidú. Agus tá ceart an scríbhneoireachta go chumadóirí órán gaeilge gá agrú ag clóir chonachta ríistim léana a gaimre ar a gomadóir órán pára ceo hélan agus tá gadín cúigú lá dé gom bhí seo ag dína sí milléidir an. Siad mí ó chunéile agus cirán ó fárta a bheits sa stúran na ceartlinge a bheits sé siúil ar a sáran an dála fiad go bhí lúnasa in lunat chlóir chonach sa spidel. Bíad príomhscéalta an gcéirthead.
1: Préfskeltan deskert tá súil trá an amasá le trein na gorathe agus stáisiún trénach vála agus fuidin comógaíocht a chorcaí a fila a bhaile le corn i ghofaí tréis a mua iné i gluthe ceanna sintir comógaíocht na héiran. Ráis siad asson a raigadí stáisiún cheanta gorcaig agus ún prófar ar fós oscailte iad tríd an gáhaid go dtí an ceiliúr a múr ar fráid a chapil bhuí. Tá tús chur an nemhaigh a feimeach na seirbhíse sláinte san ar dheisceart le córas nua inar féidir le maná atá ag brath ar chógas fríthailse é a thugant ag a bailile ina déhéin seachas do an óspidéal na haon trí seachta ní. Tá plán nua bainistíochta tráchta curibhhaim i gcórchlós na Marine sa daingan ó Bhaidin chun dul in leic leis an mura atá ar líon na bhanana campála a bhí na campálán. Tá titim dóíag fan géad le blian an os ar líon na naine ar bheochlár na diostéachta sa daingan agus i gaiir sa bhín, dréir na vigiúria tá fáil sé nuhaigh an bréfh fig staidreh. Bhí titim éon fan géad ar líon na naine ar an mheochlár i máchroma agus i nám garbháin. Agus táthar súil leis na mílte cuairteoirí go cilorglan an teachtainseo agus tús áchur le héanach an foic. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
2: Prífskeltan tú eisgirt. Tá go tiomaní glúisrothir go háthirlain lígíine timpiste ar bhfuil cáir agus glúisrothir in éile ar an an chuidéag tro an dáil ganniu. Hálín timpiste ag leathaí agus tá gardaí geíar an phobal an balla chahaint tá mánar trí bhéim ag balla tre agus an balla drite ar as neola. Tá sé fógraig an cóla gentasí ar technolíir a bhir tú bhuiile te canan ggó sé géiste acu chola na goid ebre sa cheantar agus go bhétí suas le tríchéad páúr a chruthú mar gheal ar an dálan cin seo. Dúirt Eddie McGee buil de thoiste forbarthe góla go bhfuil sé ag sul na mé deagrartaí ar bí maidir le salathras go góla a é puipa úr a bheith feisttíthe. Tá balla bhaithear a gcéalan an elhín dá háachta trí ó chéchatí airtí go dtín chéúr droún leniu go dtín téú leis fihi an bhí seo a drathart a lehéine chuig tróna. Agus tá chuigas áard áthair ar fráalathe san ní acuis go aniu ar ar figarí ó chomanaltarí agus ban chora na chéan tá níor ar fráalathe na hthlain litir canan, agus fi a hín áthair ar bhirdaí an ceú lína smó ar fráalathe sa tír. Sinna bhil an tuais ceart.
3: Agus inar sin neim siad trúna teirim agus scríamhir tá gáalta is idir seach géimsa agus trí chéims fi Celsius a bheits an sócht, sé tú go bhg nó bhesra. I a herim tá gáalta nach seachas cáhhar fánach san níor thuúscuirt ra bhhaidir na máireach. Idir an lígéim agus chá chéim ag Celsius a bheits an sócht is thardanacht, sé tú go bhg nó bhesra. Agus le sin na bhfuil chuirsta nuíocht agus amstra in seo ar airtíú an gáalteachta go mééis an séchlog, ach níos leis an gláir túsáte agus thuirt Angus.
4: Curtiaks chig túsáte ag cúige héan a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héran, chig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litrocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
5: Agus míle buíochas le nasa na cunrí an sin a leanúnachas ag gasla bígí dagfa lín ar hinach lár. Well, tóid chan dógdín panel nuachta ar dús agus lom nhovtá an Dr. Unani Romail, starri agus sanioli ar Star America. Conas an tú Udú lé núna?
6: Tá.
5: Né, conasanta.
6: Yeah, tá frúnar.
5: Tá tú gert. Agus beg an tráchta politiachta áinni hér an lén igán na webta, mada pléile kursi technúla isti sa Stromer Stúrha. So, beid ag dosóch de hénigs me hénúna idr an dálín, as ag dosóch mad le, cael cadela ach cogin a hér áinni. Cadela. Fihe trí seachtan din goga idr an hér áin agus Merica Curhadín, dúr Donald Trump in éigrif se chan díru isteach ar vrú ac na míach ach ar ar nir áin seachas fyrreig an aramha. Dúr chénach rafach la idr chaváil, pera de hén, ar bun idr an dá hír agus cur cléhe fihle if you are to gelish in Iran. Neil Homer Ergol in Iran grew over head towards Esmail Berai or Lowry Orion Gnohi Atrach in Iran, the Imbrori fihle profession.

0: a níle sagring bailach cé tá a bhaim dáíre in sin.
1: Úna, má thug mar súla ar Verica ag second, tána tááin man Jeremy Boggart, ní leach bit a rávi, rávi gled na mwysyn ledol. Cáig chapa gwyl gaig a Trump eisiau fad a chair na hígwyl?
2: Well, bawala sé sin a dhéanamh ar nuaidh. Agus ar bhealach beidir gur sáid Boggart é seo ag an Iráin ar do mhór go bhfuil na toghain ag teacht go lua ina chuine. Agus feicimid an sin luaigh áineann sin faoi an gantanas lo an cogaigh atá ag sáidí an Mheiriceá agus is cinnte go bhfuil agus dá bhrí sin feicimid costa san cogaigh ag teacht chun tosaigh go mór is sáidí an Mheiriceá faoi láthair. Ní a bhain an óhaobh an lo an cogaigh agus go gafar na rudaí sin ar fad ag go gafar cí nua na tomahawks agus gacha in bhud mar sin a dhéanamh le haig slándáil Mheiriceá agus slándáil áitige eile nach iad. Ach freis an tá de má de dienta dona bonáit na mílata sa bhean irthir. Agus dar leis na sanolathe tá féacint ar na dollars an seo, tá hartar $36.6 billion Kata Hanna ar Epic Fury. Agus ceaptar gur trilliún faoi dheireadh béidir a chosnóigh sé agus cílíonn sé sin ó thaobh go fiú diesel agus petrol de san stáitíonta $600 sa bhreis ar Shaoiligh Mheiriceá agus don cogad féin $150 don duine a de gach éon duine do réanra Mheiriceá chosnóigh sé dá bhrí sin beag úlach acnamíochta ar gaoine de bhór an cogaigh agus Neil Trump ag iarraí gomach sé sin ina chuine le ling na toghán a bheith sa teacht. So is dóilim gur Boggart mhór é ar Trump agus ar nuaí is cogad costasach é i gcoinne thoil na naoine nár cuireadh os cór na cógála de réir dlí agus nach dagan le gealaíontaí Trump nuair a bhí sé ag feachtasaíocht roimh dó bheith tofa.
1: Se, cean concrach mar sin. Aine, de leirúna sin buganín fri chúrsa cosanta Mheiriceá. Ó heamh cúrsa sa bhuarascail, chunach mar an cóthacú nua cosanta seo le cúpla nós idir an Arab Hádach an Pakistán agus an Turk ar stíl NATO mi antar ansíracha na Bhainacha, caffa leis mar ansíracha chéine. An chun leas nó mí leasa in hiráine curaguin Mheiriceá an cóthacú nua sem astu?
0: Well, tá sé deacair é léamh faoi láthair le bheith fídaineach faoi, mar ar nóid tá cóculaíochtaí ag Mheiriceá le tíre áirithe san Danetar agus ní le cineile agus inis tá chuid acu sin a bhí cardúil déirmis béidir ag teacht ar bhhalair túdam agus is tócha nach inú sin mar ar bhealachas ítsan a bhí á múla de war policy Trump mar áitir bich ará arm Mheiriceáil lunaithe bhíidir bhí an Irán ag tuairt fuatha. Agus sílam gur cuid eile gun clás atá ar siúl é seo agus ar nóid marad úr tiúna bhhail é Trump go mbeadh sé seo glantaí as bealach sula dosaíon éon toghán agus rud eile níl teisc é bheith i pléile seo agus rudaí gana bheith gaile an bealach a bhhail leis níl sé ag feachtasaíocht in méid agus a bhhail leis agus toghán ag druid ar na bocáin.
1: Well, agus gné eile scéile tá nascaile seo dar náid ná gúil Trump agus Netanyahu in sin arca chéile dúltaigh Benjamin Netanyahu de phlantsaí chána Trump le haghaidh Gaza a deir príomhar Israel nach mbeidh aon tháinig trí míleata ó Gaza ó thaobh Israel de go dtí go ndéanann Hamas díarmú. Tá Hamas in is tríos aon le plán mhór thiach na Trump.
0: Agus tá Hamas ag rá Wallert.
1: Go díoraché, tá siad san brás ásta díarmú omlána dhéanamh agus i d'haon agus cúpla míleata eile in Gaza mar atá leacamach ag plán mhór thiach na Mheiriceá. Ach deir Hamas go mbraitheann sin ar Israel tháinig sí as Gaza agus déirligeach freagan in Gaza. Dúirt ifig ag an mhór thiach chun in éigre plán Mheiriceá an tinn slíochan tosaigh agus don áit a Israel ag déanamh ionsaithe leanúnacha ar Gaza ó dheireadh fuar na bliana sé caite in ainneoin an sos cogaigh éiriontaigh ar an tam sin an nuraigh. Úna, Netanyahu chuir gan plán an mhór tíochána, an teip mór é seo den mhór tíochána, Mastu?
2: istolam gurav sé goni concur gona ein sais fland and taisha queenshi difrula istolam like fake no rudi adort trump agus a hain agus bishid in aiga hela durter noi trump gur dulkin keen suntasuk avian sha

0: in Achrod Bill. Agus fágan sé sin gohfuil me takeir an tuairim gohfuil anam de chinála cíns in Achrod Bill. Agus fiú, agus tá sé seo tacht ar bhealach leis an taide atá gáinna ar rudí Bill ar an tiscint tá taí ar Flandaí mar hapla agus é ar chrínse mar hapla má gheartar crán an nuas sa bhairis. Tucha na chrínse eile himpel ar an grán atá leacaí a tá fós tá préfachaí an chrín fós a tala. Tucha sé de gáir ar an grán le Sjóla sitt bíð egin grán bei rúði að fás agus það bænt ekki le fungus að tala fresin agus mar sen tá na krín heile er velach ár egin sínplei að an Aan difúil go deo ongui an aibrion inchin an dinne no inchin anivi fiú. Tá si den an smuínav a ghenever fel a chárihe beidr nach e smuínav an fokulis ar le cursís a ghenever ach tá fuinnav an tú atá an gníivu. Agus istoilum ar velach nach románsiocht ará gavetat se gurubin ar velach gurubin dia.
1: Is falsu nach dana an áling agus an himmel sin, gur mag a sé reintlin. In is ma haig fi rúchlán mór a bhí nó atá de héal?
0: Well, okay, seo cean beidir bhfuil me ag strachas leis in isis rís, ní gachlád am a héal ach tagan sé an cín in isis rís, agus is sin an deacrach a tagam leis an etilt agus taistil an etilain, agus tá me ar gúisá le fadan lá, agus is, ar bhealach is, Tá sé cinál cosa leis an béidir ceanna a hicuchttaoine béidir níos air nó an bhuairt nó an fatí sa hagan ar gaoine in ardaíthir mar hompla. Gomór mar ardaíthir a stopan idir rá ar lár agus nuair aíonn tú gohfuil tú cinál sáiní is fás beag. Tagan sé sin orm an Eitilán, bhfuil sag nuair aíonn an Eitilán gan thála agus bí mar an amhain, ok, tá mé sáiní is rád seo an isi fá úrach léig, nuair fá bhéidir seachan úrach léig na pérod é, ní len dul siar án. Agus is rud é sin atá dúhlánach. Tá mé ag strachas leis agus tá mé tréis dul an cíní adal leis táhas ar marrá.
1: Amanin sé sin níos mó le claustrofóib aná bheith hús go hár adaná haig?
0: An dáró dar bhealach, is cínal claustrofóib atá an adigin tú sin mar tan rúchanán a bheith cínal sáinní sa rúchaná féidir leat éluai agus amála sin an cínal nirvianí stúmach an inyog tegin tú, oh wow, tamé wad is cínal talún amá ach ní hé, wad sa tá díní áriáan agus an deacrata smó atáku sna Eitilán ná gúil fátí sér go dít an Eitilán agus go maró fór iad agus ní hé nach rihan an smuínu sinnám ach ní hinnan rúd a smó a bhín sa corástum ach dírach an is fátí sé a rálach nach bhfuil laicúil ar rálach bháin ach tá terribin nua taki hún cín bhfuil me tréis trialaháinte le blian agó, agus chamará gúil se sin na cáú agus tugtar bilateral stimulation ar is ru déhhaine leis an inchin agus an chuúil tú ná cinál smachtálar in inchin agus mar sin deas. Tá dul an cin áirithe a dhéanamh agam ach is ru é tá roint dúhlánach a gcónaí mohíal órá go chéile.
1: Well, féach beidir go bhheith mé tú fós ar Eitilán chun na hastráile glúamachan se le cúnamh dé haig.
0: Agus sílam go bhéta is sin na dhéanamh inis, bhfuil sa bheith cúpla blian nó hinn is cén sa gnéir ní animais sin go bráach.
1: Ach tán therapy sin an bilateral stimulation a dhéanam hasa?
0: Tá, agus tá mé tréis sin mocht a reistir ada úl. So, ní hé nach mímaná netil, ach just gmín sé deacar.
1: Well, is maith nach lásgóil gúl dóch an cíná ienaf. Fech, can níos dóch a súla mar sin beidir, inistum fiúrad aigin a tá baintamach a gút a bhúl tú bród o las?
0: Well, kind of good really needs some better point better good yeah so I go point to mach fellow noch mach schis er kind of good is more a chuirin glindar orimir an saíl seo ná gurashe da á orimir agus gurashe da frivleid agam a bheith imo hishmahor agus stolm gur ervalach gubin can

0: Dochul kinnig mér sér na mná tan tá diarag no glas mér sér na mná mér sér
1: tá tá agus aber aber gás ma ma winter hein aber tá kuiger vi kuiger makig ma wahir agus tá trúir agan dalar gana so Mis a begnach was a began ino is cín kuiger fun gaid in igás in tí sáinne ach Sid sin mar fin agus ma fin aber ceachtar do ma vertsinín ma fin macacu is mór an seans chuig a fin gaid seans go mé si sin dálar a hana
0: an a special ar fad fech a siodu eis omá sin is a haig inistam fwych an eig in a chuig a vaim gamur ar bíag siad bion o marav on sale paibli no da hale person to care what it kind of for
1: Well, it is rinne me mwach na bursa agus it is o harla gur blian an wori sa ag muntur wii o agus gwyl couple of law kata gomur staycation bag ima chun le duhuish dyn o rilum na Michael Davitt mar is dyn e fair an fair o na conna na talun mar raiv loodzi a vi an gus mir agus dyn e a rosil uasach dakar ag hannig sharen seals sem líon ochtí cearach sé lára gorta bóir cahu hén agus wíntir hismóri agus na gásarela a máchar a móhar dhuar nach rá siad an kís í glisint tír na talún hú siad ar imirca gásásana fúr hú sé gobir munacha kodáis í Leeds nur vish namely on dish vi timpishtege agus khal she lahloiv vi khashan hudela da hilar lahloiv vi bantege lishne finini agus khashe shakhmlian a brisun agus fush vis selu as a kruol a khavi agus a brisun hanu she machas shinar fad hanu she machas as an groten shinar fad agus jairi lash rudi mora a wanta ma agus an rud mor miltach revlojach a wanta ma the winter na heiren agus the winter na truhe agus the winter wio agus the winter na gondihe ala ar fodanilan na konru na talun agus darishe unir na talún na nérin rud íntach réflóidach go jógus rud a dáhraí síl ar a dýni
0: Cléachlach ach is tócha
1: Cínta
0: Agus nach spéis sio chumáid ar nói idrin hochtig dáhad agus nis anachat is na témi cén na brúna cén a síl agus brúna cén tí hiacht a earning Fech Cén chóir a bheith gud dit hén a haig ag sémni a dégt lís dhe bheith a caint leis an dádóg sin a nis
1: Shock can special is we must mean over him hanig shablin jack these can the rodi the gaila or magnesia no we make cool was that I guess we make cool more more heart than the kalini as coming in the gola mahig na hali dance again to the shaft and guess we going is no better a night better be shot on the nishka may was that iho romansul agam guess Tíocht a bháile ríis, agus gan mór an ráthar chúrsaí. Agus, mé cinál a gairí búrna fóí istóhí sem ar olam hén wisat an mé an dárlói rúd a bega dó. So, bráthnú siéra an rúd a téirn leis an leidín séblín teag dís ná aibrói rúd í amach. Bí fáidach, agus bíach misnach, agus bíach muiní na gadaas tén.
0: Tachtach tán an frá. Fech, inistam a haig mar sin fí churis nó síra a chúig a bháin gomorrat?
1: Well, turis a hua a vaimar desh íntach a vian for me cuida ag feile litriachtas an eind sem lean gavils vihe tri so shin turis fada etlana
0: agus tari la
1: er ailelum chori gri agus is cuivinam ag an am vi me an word if we netzalon vi me an word go jo a man kakalor agus it's beg not having me shiras agus covin vacant le mai nin roche agus durchi ya tatuan lodge or betunana yana agus in kartike agus hu me an agus vise intach simul go jo a ve situation a ve habranu ervalach tarod de kins kinals chuireach cinál uafasart bhfuil sead an céthó mór de bhearna atáin idir na daoine a bhfuil muo na tíile acu agus na daoine nach bhfuil agus is cuimhin am bhfuil sead bhí muid vi me an ik frasteler reile litsicht, maar derm agus vi misse agus lochne fele

0: Orta e sin a barca eireach ar chamá. Is a barca bhreanna imar fór an dáclaimh eile ar dónach, ag a dó, rú an mhór, le dúna mainistreach, as a ceadach an a ceadach chruach sin le de la salle, sin fór na tarantí gona bóta leithcheannais i ní a chlufisin. As bei fór an hóisiúr sí na rinne ag imirt ag glifi ceannais iarthar fór clárige ag a héanach lug de dóna te thugan, bei sin ag imirt na chnoc velairí is bei an clufisiúil a barca eireachar. Tora ó Rosa mar an róba mar dhéire Rosa, sin bhfuil sicir thuise cúig, capall i bhur seacht Nicky Larson ar freis cathair na héin. Has a chairde, sin bhfuil a chuirsaí sport an lánia.
1: Bemid chuibh na henmhaidin ó luan gohéine leis a gláir tobar an cheoil. Ceolas á ráiní na chuna idir hen agus nó, ach an hánta san be cúnta sí leis a gin febhar mráid, fé éilte, fé lána agus fé ócáidí eile ceoil. Sé sin an cláir tobar a cheoil ó luan gohéine ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Nid ydw i'n mac ma'n sgart, a chaffo bwyd yr hynny, a chaffo bwyd yr hynny yn rydadwyr hwg, ys gwein y blai, a bwysio dy giri swys go wygt ar nifo gyda yna.
3: Wel, sio yn gyrdi ni, mae dyn exotic gyrdi ni eilin.
4: Beidio, ia, ta sy'n naf cwtyn te, yn sio. Fi'n sio i nesgyrt ni hwyrpa, no, sy'n Afrik.
5: Bwyr sgilta, lwyn gyhynia, lamsa, Michelle Nigriana, ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
6: On the way to the sheet, as he listens to the notion, the gazetteer notion, the Galevic Mordualish. Twitter's Gitter Grammari was keen scored in there, the Harlech to Talon and near her in Coloma. Meaning, what's the Vasuk and Kira ran near Chapin to Kalish, the Skull Richter, a Ganter Choco, Achvi Krahel and Erichtal Freshen and North Hills Teed, Agus Freshen of Venezuela. Tadina Sani is Mother Grand Wergnev, Iago Gatalam. Ta Shaking Gerford is a Teed, don't him. Dúirt na Gordy go gcuidiú ceangan na carnaí bhí sa timpiste hálaire na macuigam le cléir maidir ní, as pla clia an lá roimhe sin. Bhí ochtar ógánachs na déag goh léant sa gáir bhí goil tró contrált ar a mótarbhealach na bhfuil sí cá eile. Tá gún tochtar ag an ospidéal agus tuairis gaitar gúil den acab an gortaí. Gortaí go donna freisin fear os cín scór blianta gaíis bhí tiomáint i cháir eile. Tá fisrú a fig an ambasmán pólíneachta a mont fisrúchi a fuin timpiste. In Yov, there's a terrace starts in Yumper Sean Kenny, will a real sled till a camera is land all over in the boaty. Ach, there's a nach war fresh and green of a kurmoch, that winched at a month. Marib Tirani got a light, gas from the mask, who scored his sauce la Roscoe de Nelle, and Yon's here drone around in Ukraine, a region Tatarstan, a lord of Rushem. Boilú scaglan olach mai le áit chéile a gáir na Sníhamsk atá os cín míle kilometr ó hór na Húcráine. Bhí na hon sír chuidig an na cenna ba bhéasar an i fórsí na Húcráine ó hos an coga i chéir bliana go leochain. Sé sé an Húcráine na hon sír scaglan olach sa rúis le rins méanaí rúd a dág rán gánt an ola an áit chí sa rúis. Tá go ce feiad a den IE a bli sosialta blian agus lechiad gaiis ó tseola ce gentasana os cór chúrtúcha bhla cléniov agus I cúsi fi lochos cínlaí gead 20 milli euro go grugaí bhe na sealamh ag ar fort bhla clí a nné. Fríon a drugaí gháhála bhíce he sé hiochtar Etzels as Canada agus bhí sé le gháil a sin go dí ar fort Heathrow, London. Cúrú sér fi chunealaí gus tá sí le bheráis os cór cúrta de híne. Ho gair a talwacht an twyrsgirt Andrew Weir le fys a crinyw eigendal a stormant yn yw, gwrdd yn nhw bagart go mara fwy e, mae alir achron o tatarnig mara os cyn lechiad behiach o gynda hyd o'n. Cawn y behi yng ngharan tîr elym y mae'n lorgan sgawchain. Tw gw awrdw edrych ar gyntil nyr i cynti ffarf i rochi diwr sgob, agos nyr tw gw awrdw nach fetach sy'n fehiach chynial gwydio i'r eist. Dwrs y tair o wir gron y behi y ffail wash lys yn ochrys agos gyfeginid o waro. Cúsiv Griffiths Anuwo fear 610 fugaís as a nigir a díbríomh a sasna faoi flaicú an sa scórda na raing se amach go bhád farantúireachta a gálafort bhla clia i nné. Cúrúna le freisin nuair a tháinig seo os cuar chuir dúcha bhla clia neamh go runt sé gárdaile ag a gálafort. Dúltaí banigó go tá sé le heacht os cuar chuir dúcha chruach na seamar de híine. Tán réil sa cúmnú coscachar ar ghealta bach agus tatíine elektronacha le dhéine rugú heis dáta áirid a talas a crú fós heis coscan tórcéna bheith a húrtisteach sa mrátain.

0: Anta agus tá sé sin gur réile fada fad an lá tá sé tromchóiseach ach táthir ag brú chumá agus táthir mu an an teappain agus cuneomid a brúhaid ach ní léanaan an instan ceáfá go bhar deirimin.
1: An cóir chun dé Martin Lynchin. Spánan figurí an bréomh a fig staidrih gur coirinaí bhain le timpistí bóir is mó hárla chun dé na gailibhan nara an cúdiú chun dé sa tír a bhain rátas airde go choirinaí bóir an. Coirinaí bhain le gadaíocht is slú hárla sa chun dé nara. Chéir chéad sa hocht coir an 18 míle duine an ráta umlán cariúlachta bhí sa chun dé nara an tríú ráta déag is airde sa tír. Spánan na figurí go chuirinaí gadaíochta gur an netar na tíre smú hárla na coirinaí sin agus gur na rátaí sa isle i níor thuaisceart na tíre. Tar a súl go mé bór na scrathóg an bór sléve is i de rirus agus a caisil oscail tar ríis faoi an chéad a seachtainí. Tá bór dúnta ó hús bhí mithif mai al gur a chuid ag an mhór le taobh a dreide sin tucaí mhaí. Thug go cóilar chundé Jerry King le fios gur thosan obair a teachtain seo caitear a mór agus go mbeidh pilar a dreid chathóige le teachtainse. Tá sé ríthóchtach go nascail faoin bór faoi an tríú chéad a seachtainí i deir a cóilar King go háirid agus na scolainí oscailt go lua. Beidh sé go bobl moltíanana faoin straitiis chuig bhliana go áisinaí caihhaimsere tíó atá ga chura dala chéile ag choirla chun déana na gaialaheith ag gcóid a bhés nótarráir trúna ag seaachta chlog i d deach na cuairsa. Se an chéadúir a bheith straitiis gan tuairteo ag i ggóirla chundé agus leacharach an bailachcha sáir le chur leis na háisinaí caihhaimsere agus muoinúáilghób. I measas na níe mé a díúharb sa straitiis, bésúladí bailíhraíochta agus imachtaí ar farige agus ar a loch. Thugad rá me scoiltachtaí na gaialaheith bhuiheo agus na mí bhí ghlach go páirt i bhleithiúil na héadan i méal ferristin teachtain seo caite lear mór dúsnaí bhaile lob. Siad liste go chuide go na buataí ó fedio grífa.
2: I meas na mótseoirí sna comórta seóranach de ar is seanos faoi ghabhléon déag d'ís, fuair Jimmy O'Corrine na mine agus cóiltas bhua coilin an chéadáit, agus Davy nó Dimsey as cóiltas bhaile á trim an tríúhat na bochalaí, agus fuair fia anna ní chealas le tá mór an dáratháit na cailinaí. Faoi chuig blena déag d'ís fuair gníomhní bhfuil chiarán atá le cóiltas an chochán an tríúhat. Sna comórtas óranach ar is seanos faoi 8 blena déag d'ís fuair séirí ní chonail leis cóiltas bhaile á trim an chéadáit, agus imi ní choirín as na mine agus cóiltas bhua coilin an tríúhat, agus fuair Liam O'Cala sa Garan Roa an tríúhat na fir. A gomórtas na mán nós cén 8 blena déag d'ís fuair Catriona ní Hiarnáin as gáil acla an chéadáit. Sna comórtas Cora Gaelge fuair imi ní choirín an chéadáit faoi 8 blena déag, Jimmy O'Corrine an chéadáit faoi 3 blena déag, agus faoi 9 blena d'ís fuair Orla McCalgan as cóiltas chlachta i mála á trim an dáratháit. Sa scéalaíocht os cén 8 blena déag fuair Máirín Éric as cóiltas chuí cheogach an tríúhat. Bhí neart dúsanna sna comórtas Ceolán chamá fuair Seamus Ó Galahad as gáil acla an dáratháit sa gomórtas Puaib Uilinn faoi ghabhléon déag d'ís agus a gomórta Puaib Uilinn le fún mál. Sna comórtas Puaibh Uilinn le fún mál faoi chuig blena déag fuair Anna Mó Lintseachán as gáil acla an tríúhat, agus faoi 8 blena déag fuair Róisiní Conamara as cóiltas bhaile á trim an chéadáit agus Tara Ní Mhaoil as cóiltas chuí cheogach an dáratháit. Agus tharla a bhalairt sin sna gná comórtas Puaib Uilinn faoi 8 blena déag fuair Tara Ní Mhaoil an chéadáit agus Róisiní Conamara an dáratháit. Sa gomórtas Crite le fún mál faoi 8 blena déag fuair Áine Conamara as cóiltas bhaile á trim an dáratháit, agus sa gomórtas Concertine faoi 8 blena déag fuair Conor O'Canavan as cóiltas an chlochán an dáratháit, fuair Áine agus Róisiní Conamara an chéadáit sa gomórtas Ceol Bertha, agus fuair an Mhirt Céanna agus Nesa Ní Chlátara as cóiltas bhaile á trim chomá an chéadáit sa gomórtas Ceol go Chriúr. Fuair Emily Ní Chathairtaí as cóiltas chlachta i mála á trim an dáratháit sa gomórtas Páirteach faoi chuig blena déag, agus fuair cóiltas bhaile á trim an dáratháit i gomórtas Downsa Céilí Mascaí le Cearr, agus ar deire fuair Banna Puaibe Acla an dáratháit i gomórtas na Mánaí Máirseála.
1: Cochairdachas lob ar fad. Tá ceartlan scríbhneireachta go chumadarí óran Gaeilge gá agrú ag clóir chonacht a ríis tim léana a gaimir gomadar óran Páric Ó Héalainn. Thaca Páric go mór le chur chun cí na nóran agus a cheol tradisiúnta agus na nálaíon dúchasach freisin. Ben ceartlan díri ar chumadarí óran Lua Bini agus Aglaí Berte agus is féidir le duine be bhfuil tíimeach go bheith páirteach sa ceartlan samplacha siar cheola ar riafas de clóir chonacht ag MOC CIC ag Outlook.com rimh de sáring se thugad Gogging an Cúigiúla Déag Lúnasa. Ráun ófair Dengir le bheith páirteach sa gearrlann scríbhneireachta. Siad míal ó Canéla agus Cíar an Ófharta, a bheith sa stúr

0: Hardlinge vis a shul er saren and darla feed galunasa in an at chloyer honocht sa spidel. Agus scéla báis. Heis was tha Mary Joyce as ard na gnéinge in chréghá sa spidel, Mary Ryan refosia as an choling con de hibridaren agus London hasna. Mar in the fair Christy, mac amháin agus in inoáin agus gail tele. Tá si ghatóra ge teach cúni ar a gréghá fi laad agus beig a dín seachtach lag. Léir aftin na sochríde ag meon le maadach sé pel verna agus cudar in the yishini i rilic rahún. Bein taftin le fekel ar hiaf idilín in tepil. Agus bein agai nuiocht in yirhid gan lanyo.
1: Nocht a deskirta leveg a con a muinachon. Tá tús curra le féle na fáilte ar fráid a chapel vui i gaheir chorcaí agus fuidin vócach a comógaíach da chorcaí a féle vaile le corn i gofig treis a mua i né i glahe canna síntir comógaíach da na héirin. Prófer ar vos oskulte iad treidin gaheir ón stáisiún trénach chiant gudíon stáitse in akin na laurlinne. Vóig mná chorcaí ar gaile viné le pointe vain dó cahar diag le náidin nédiag chon an tucha Henu Craev ile Aidan a húrt leho. Hogan Aidan cuart ar maidni niuver ospidel sláint in a lenni is roi de taumplim lau clia. Riv dul ar bord na treinach dóif dun dros a faile. Tá cuig ba vaun oed ag flachiol na héran bote ag finín o conil o chumann lachtín naifa ag gil na martra. Fógriach é in a vótaori né ar chréf na vard fe och diag don auraniacht ar an sean nos. Vi kreiv auraniachta an vierle bote hanna ge de saharn marén le kreiv na fedoig istáine agus kreiv na vaun maul don vedoig. Agus vi sean a vaul da vana Kelly Crossfields a vuig an chréf fe och diag. I dorthí eile an leané hánig í faní íir ó chumann lachtín naifa sa tarnaháid ag mórtas sean nós na man fef cúi diag agus fóid Ellen de Borco ó chumann lachtín naifa an tríoháid ag mórtas na bhán maul ar an vedóig stán do chuine oscion a hocht diag. Tá caine dianta ag ir ifigach timpplaachta chóir le chunta chéirí ar an aspa cóthaí a chuidir inúil do chuoine go bhfuilid i bát náisiúnta na mara chéirí. Ag látainniuh ar an gláran se ó heastúirt an seandálí Mihall ó Cilán go bhfuil níos mó ná chóh léon ó fógraíoch an fát náisiúnta is nuí in éidir. Ach na bhfuil an chóthaí an fós chun cuairteoirí a chur ar an eolas fin stádas speisialta atá cé.
2: Ní chím fiú bhán Córa bhóin ará go bhfuil tú teachtaisteach go páirc náisiúnta na mara. In éon áit, ní chinn tú puine in échar, níl éon aharú beag ná mór. Agus tá asagam go dog an rodí go leor am in áir chun rodí hosnú agus a bhunú. Ach tá daoine is súlar rod éigint. Agus nuair hat daoine i bhábhar an rod sa thar fad agus ag tachú leis, bear a gcuid iad a cimád ag tachú leis agus beagáinín obair a dhéanamh. Siúlóidí a leagan amach chá siad an hena hen, ní thógann sé annachuid breise chur leoth, cóthaí a chur isteachán. Fógraí le idachas, chana héamh gur páirc náisiúnta na mara, é, catá le feiscint an, catá ag fásán, céansáis éon leatha an.
1: Mihall Ó Cilán. Tá plán nua bainisteach de tráchta chu raibh aim i gcórchlós na marine sa daingin óhaidin i nniumh chun dul an leic leis an mura atá ar líon na bhanna na campála a bhí na campála ann an trás ó bliana. Dúirt Urlabhraí ó chóir le chunta chiarraí go bhfuil beirt mhair tráchta i mbun oibre sa chórchlós duine ag an bealach isteach lámh leis an gé agus duine eile níos faide siar ar shráid na trá gar don iscidán. Beidh na muid ann go dtí de céadaoin chun rochtan do bhosanna agus Van in a compola a vanishdu velach nis far a didit. Fin blan could for bacchani, shaladuche, egan da velach istach di un corclos. Could ich un chorus ivaim trace the winter on dangan and mi hostach de ledu a nurig fin lian moor van in a compola a vi porcalta sa corclos har ihe. Tá titim dóíag fáin géad le blian a nuas ar líon na naine ar bheochlár na díostíoachta sa daingan agus i gaiir sa bhín, de réir na vigiúri atá fáilteinniu bheag am dréfi fix staidrif. Chóchéad 8 sa cúig duine a bhír an mheochlár i miúil i gaiir sa bhín, 8 diag a réhad níos lú, námar bhí áldig an bhí chéana an urig. Bhí chóchéad sa 9 diag duine chlárathe in ifig las a hóisialig an daingan an bhí sa caite, titim do 9 úr ar éhad ar an Lean Shakata. Vi titim ein fan geed ar lean anine ar im neochlar a machroma agus in an garavan gudi cuiched nochas a chidane im machroma agus naigeed cuigas a chidane in an garavan. Tarasul leshne milte kultori.

0: kilorglin an tachtinse agus tús corhinniuh le héanach an foiic. Ceandas na féilte sráide is ársa agus is mó cáil in éidir. I nniuh de luin an bailú mar a tugtar ar an géadlá agus leannig an éile díag décéadín. Chufar tús ifigiú leis an bhéile le corónú mar rionnénig ar an bocán gáid. Tá túscura i nniuh ag feimeach na sirbhíse sláinte san ar dheisgurt le córas nua inar féidir le maná atá a brathir chógus fréhail sé é a thugant ag a bailile na duthe féin, seachas dul an óspidéal na hen trí seachta ní. Tugtar an droga Herceptin do bhaná ar a bhailte brolaig do hais áirithe ortha chun bacha chur ar scapa na gceall ailte sa cholinn, agus bíon ortha é a thugant le hinstela na hen trí seachta ní ar feagas saolta ar fad. Tá an teirbhís ar fáil ón lá i nniuh bhó ionad ailse óspidéal na hollscoile Corcaig agus tá thar a súil go mbeidh sé á leathanú díos na honnaid eile sa réigiún. Cur isteach ar an soláthair uisce inniuh ag a crosaire an léide agus bailile an ghlín agus i cheantar má gúirt sa daingan agus é tucha le fiig uisce éan go raibh príomhhíb répa sa cheantar. Dúirt uisce éan go chuirríoch leis an obair fé an blóin inniuh. Ach táid a tuairisciú tróna go bhfuil piip répa eile ag a céb réanan deir uisce éan go bhfuilad a fisrú an scéal. Deir an cóir a bord ó Brusnachán go gceart an taispeántas fé Leoch Liz Póil Tomás Ás a ghaistiú go dtí leabharlann an daingean a aidis a bheith an obaid a chóirithe ar bun ar Museum Shiarraí i Chala Nasaigh i Drálaí. Seo mar an leabhar séniuh ar ámhaidin.
1: Bhí sé caint le hel ná ceil ón comadaí scríos cuaí mar beidh tréimh se. Adas tócha ann sar mbeidh sé críochtnathe agus oscailte a ríis seachas na rudaí sa chur ar chúil ceart gombeach siad bogathe go dtí an daingean agus iad a chur fáil an poblbal an sa mar tá scéal ana sa múl ann.
0: An cóir a bord ó Brusnacháin. I sé an scoláide á túil Liam O'Rian ón Sealaphobal a thug an chéad léacht ag a dainscoil na mún inniuh ag láiste na rinne, agus é ag plé an chnósach láimhscríbhiní i leabharlann de Hindeberg sa chláiste. Osclaíoch dainscoil na bliana sa tráthnóna inné agus leanaí sé go dtí dé shíne. Cé go raibh laidú ar líon na mórgléireachtaí sa tír tí chéile in rig is ála go raibh méadú ortha i géirí réir na henalíise ar sonraí cuiúlaachta an phríomh fix staidirh atá déanta duna sa chúnta. Áíoh chuiceid seaasc go leis céil áíoh ceirchéad sa hochtdíod chuid in aag an 10 míle duine i géirí agus tíchéad nócha sé i gaiid agus sa gúnta chorcaí. Sé Jack O'Queen ó chorráig i brosta mórach atá 6 mlíana dia go thug leis an dúis mhór ag a maraglan an daingan de saharn don ngáin a bear fé bhlíon díis. Behíoch 10 mí díis den mianach Belgian Blue a bhí an och céad 20 kilogram agus chuise ar 2500 agus 8 euro. Agus bhain fuidan fear chiarí an chéadáit amach sa tránáisiúnta lúchlasíochta inné agus stáid Martin im lá cléam, agus bhain fuidan ban an chúnta an tarnaáit amach i gomórtas na man. I measc na lúchlasaithe a bhí páirteach bhí Cíorán Ó Cathaim lá cléam, Eileen Folan sa Rabóisí ón Mall sa daingean ó chóchas tréis bháis. Befer á tóramh déirdaoine dig tóramh Frank Jennings ar bhóthair an Glantáin Ghlas i gCill Bharóg im lá clia ón a 6 tráthnóna. Aistrófar a corpar maidin de shíne go dtí sápéal óin siscéalaí ar bhóthair an Glantáin Ghlas in am don Éifrin ar a 10 chlog. Chuid fir corp Eileen Dóg tréis an Éifrin i relig ina gáil. Maidin a Bertfach, a túr in Nian, Clán a Cluine, Bertra Féir, Moira agus Pauline agus Gaelta Elide. Bina gaibh nuach da deisgirt don láinniuh.
2: Nuiar da tuaisgirt a léuig Michelle Nick Fáidín. Tá se fógra ag an cólar jantasíarta technáliarta virtuv ilitu canin, gohil se a gist acu corla na gudja biasa chantar agus gavéti suas le tríchéad pásdúr a chruhu mar gheal ar an dalhan censeo. Tuarisgian Hanna Níonel.
3: Dúir cólacht vertuf go mé dheireachtas ar chiad planala a dhéanú acu chuig chóirla chundaid gúna nál chun síniú breise 6 míle maidir cearna a chur le hinead an cólachta ag leis neanan in litricanin. Dúir siad

0: Hol medu ik charter gro an holakte de war elu brisher or wanager a wanyan la inchilakt hirge agus forbert inad sunri hyperscala. Sure de tal hinad sunri hyperscala na etchni in inyurter all is digita a hiru on all is o apana service yearline agus a lehiji. Dúru go mé verte vig fostu inultari agus réimse lehin ille dobrihe a vesig jiru ar na sirvisi a ta a gur ar fwael ag verte fianna fein. Dúrt an tísha Michael Martin gur jas gila e go mé suas leid si heid post úr a chruhu ag verte agus go spragin sé muinin a gólachti idirnáisin ta ille in yérin. Dúrt uachtar an verte san Europe sa vein yetir agus an Afrik Paul Ryan go lirian an dulchan kinsha an tawagt a wanyan leis an ober a ta ar siúl ag an chólach sa chantar. Ta ina dille da gaj a mona choin a naia iliamna agus a mala a clia. Ta an chólach sa lonihe in caid trochachir ar fud an doin agus ta an gin chatu a Iowa.
1: Tugu chomani gluash rohar go harlan ligi in ye chimpishte in our world card agus gluash rohar in the echile er an en quick jig a drahanda loganu. Harleen chimpishte ig lahi agus ta gardi ig yeri ran fubble an bala a hahinch. Ta malart shli a veim ig bala a tre agus an bala dritche a ras nyaula. Is a gantar an yer huishgirt is slew ar an yu burglar art on an eri, shindar ar firiki on friw of extadirav a fall siu an yu. Run yu burglar art ar hishir an eid denra da yeh mile a gonda yun an al, an trihu lín is slew sa chir. Ba meo an gonda yu slew ar an yu burglar art on, if fihi fi a quig. Harleen lín is mo burglar art a mole a clia, a gilwantan agus gonda lú an eri. Dúirt Eddie Joe Magee báil de hoiste forbartha góla agus inadí an Ellen ar hoiste Ellen na cóla condai, go bhfuil súlaige go nach mé na deacrairtí a lig maidir le salathar uisce réitithe nuair a bheits an puipa úr feistithe. Dúirt sé go gurtha méhan ar an puipa úr rud a chealhaid nár cheart go réipín puipa rud a bhíigh tarlú ra bheith seo. Dúirt Eddie Joe Magee gur thuir na deacrairtí a bhí leis an talathar uisce isteach go mór mhór ar phobal an eilein agus go háirithe ar thorasáirí.
2: Dúil mar lá é choineal sé agus caiú tomá daibh am na daibhar soine fasa go cás choineal a hiúlha an chiag na béchi agus gan go rot chéanaí na dáúha mai de. Téon rod go dafra sa fuipa seo tan meithe nom sa fuipa hen. Tan luai I hátí fuipa hen is tan meithe nom hen agus de cor meithe nei tan meithe sa fuipa hen agus bese sín te nísa bó amúas bese da a gwalda le hiel agus a reimu tag alamasa nárige. Rod a tán duru cai hí nárige vi kiaat ma dia cai lan maare vi ísil cai amsa vahe un hirlut. Sean rod a tán Mwle na amser mai gael orsol ni enw, caitw amser o aion. Ta cwyd gwrdd I caitw gael cart, sol meltr o nobu I enw, yno. Agus ta cael na chwy gywed fi gael fi o. Og chog mae hyn agos copol dynelu, tror difo gymwai siglin. Naw, nes da sy'r lynnu sy'n sgil ala, fod chog mae hyn mae tror y socol yn difo.
1: Bei Anthony McBride fhar an hod siaskaji a mariu a jimpish to bohur ar an en quick as a she, idar an charman agus an chrisla chi chinye. Harlan jimpish to in ar wil car agus gluash rohar in yedin na chile ar vala an en quick as a she idar hen ye hen yi ke hei. Fwyr an gluash rohi boes ar an lahar agus togu a harp go marulan oherlan ya to canin le heish grudu yar wesh. Carfer Anthony McBride a rilik na dua in ye af na da ye go hlo a ja pobl ni Michal ar an chrísla di cedanya. Tan a gyrdi a gympi ar gynia bi a hannig an chimpishti na wal all a sacu fwyn chimpishti chagwal a yenu loho. Hog cóla condaí go na ngá le fes go bhfuil de glacú le chiaartas go deirú na mísa seo thugan ó thunrathairí tógála a mó sama acu scéama na tithíarta a thógáilt agus a chuir fáil don cóla condaí. Tuairiscíam í Máirtín ó Fáirí.
3: Tá an scéim éirí seo ar bun le tuairt faoi naibhór tithíoachta tar fud chundaí go na ngáil idir urlarí ar bhanach tithíoachta na cóla condaí. Tá aithaní deanta ag an bhanach tithíoachta ar cholachtaí agus ar chonruithairí tógála teagmhála dhéanú lá de mo sama acu scéama na tithíoachta a urbairt sa chondaí lena gur a fáil don chóirle. Maidir le scéim tithíoachta fi san naoi teathe ag ruir go na leanna ngaoi dói, tá go le fios go bhfuil staid a shin agus a dá den scéim sin críochnaithe sin 9 na jig agus deirtear go mbeadh na 10 dearnaithe ré ag deirú na mísa seo.

0: Hog Stuart Tihiak the Horla Conday Gunningal, Anne Marie Conlon, Lefist and Horla Conday, Kieran Brogan, Gold Sidiga Horlick, and make Kerrihead Gilay, Enid Ur Tihiak the Kreeknihe, Egesser Filda Hanantihe, Rivieru Nipiana Shaw. Dirty go Wulchi to Hossack or her kid, Triasa Quig, Enid Tihiak, or Lau, the Hanantihe, a Ganter Bardish in a Shawn, at her Shohagas during the Biana. Miasa Hart Enid, the Ganter Bardish Gunningal. Shart was a she ained tihiacta a ganter bardish that your canonigus well in the galagla. Shart was a heen ained a ganter bardish lefericus rahanerlai, a gishartwa ained or lau de hanantia a ganter bardish ninglanta.
1: Skiella boesh. For Sidi McNaughton, Sidi Call, Rafosu is cool rahan, got a sran the cork rigidor ogustihe, boes a gul rahan jasaharn. Bánsra bhí antí, agus bhí si cuig blianna agus trí scór blianna íis. Mar an mac a wén le le cáis cahar dearar agus cahar dearafar. Bénin í le séra agus Jimmy O'Cala is rán a cárcra gidoor nach maran. Tená iad a chaila ha wén agul rahan fúlahar. Cárha Sidi McNaughton de Cedinia in é sérvish buíahas is sépil wala ra shingan an naia agi hínjé aga hlog. Fuair éman má gannile éman Jimmy mar a bar aithneir is an ispofanya ó guchas ar ó cóníar ar an alcara bóas in anad altrnais na loha pórt na blaihéid a saharn. Fuair shingal cuig bianna le cóis na gyda scóir a bhion agus bé an dunia djerna den chaila. Tahar aia a dea tóri gort a hoike inyú gajín hort a hlug an ort. Jeter a padrín ag a hort a hlug. Cóhar éman má gannile sa rilig aetuil inyé afrna hín jéag a hlug a dea pobl chrís trí gort a hoike a moira. Agus le sin, sin a bhfuil an tuaisceart.
2: An am sin inis, í a thirim tá gealta nach seachas carhór fánach sa níor thuaisceart rihhaidin imáireach. Idir na í agus chéad a chéim déag Celsius a bheith an sócht is airde, séit gaoi bhag nó gaoi bhásra. Labra tirim tá gealta imáireach agus bei tréif si grén le feiceal, bei se scamlach san níor thurscaití agus bei mhuiil scapi agus ceobarnacha an sin cáróid. Idir seach, idir scór céim agus seach céim is fi Celsius a bheith an sócht is airde imáireach, séit gaoi bhag nó gaoi bhásra in neas go náir in neas. Agus le sin sin a bhfuil go chuir sin nuocht agus aimsir in seo ar airtí réidir na gaeltachta, Come on, you've.

Siachaí agus brigéad fáilteisteach ag chláir na bhógraílumsa in easa na cinrí, a seagad ín seachtainis be fógraín iarthuid, fógraín túscrit agus fógraín deiscritain. Chun tús chuir leis gláir mar sondúil tuairma ibhra chuin chláirthaíb inis láirech, is féidir gléir tháinig seo gasla ón ligas ín cúig ó lunga hína, é in ibhra náid na híon, cúig in náid sé, sé seacht a seacht. Nusan darí baga ag in ibhra náid seacht cair, na cúig a trí, hían a dó, cahir a cahir. Nú mal na ngáil ar an ibhra náid sé sé, na hían a cúig, cúig a hían, hían a cahir. Agus is féidir rífost a chóla rai chugain freisin ar an rífost RNG ag RTE.ie. Well, could him a touch less than four grigas tossum at Mars on Dul, left four green year hit, by an Chiad Loon Ella, legend of Ralihi, harpist, August Ihana special to Ella, a cast an Arklon Hosharge, the Saharin, Ostlo for the Dershin Shin, root a Glaucia Shacht, by Natikeda Yield and Dars, by Hugiro Zeg, Lazi Nernik, and Natiket Shogs, such as Left Falls, Erlina Freshen, Edin Sieve Event Bresh, no Edin Sieve CST.ie. By Zedda Shachtina Dan Fury, Ektarlu, Edin Zedda Shachtina, on Tail.

Las fichid go dín tríú lá fichid gan bhí seo, i leabba hiada ag an déan chláis. Ar an ine an téan las fichid gan bhí seo bei oscailt an ag leabh se hoch le ime ó Kelly, agus ag an líon sin siad an tolle Kelly Band a bheith sa casan. Ar an saharing ag a chiniag bei dan sa céime ag tarlú sa scoil, agus an set ag tarlú ag an am chéana in an tíran. Idir a trí agus a cúg tróna ba disco tread ar bon gahasút agus ag seach a chlog tróúsa saing a bhééis an aftan ar bon. Siad an Kilfenor Kelly Band a bhééis a casa iad a saing onlí. Ar an dúnach an sinna gohíine cuairt ar ó Dan agus James a bhééis siad agus ag hian ba prod le flótaí ar bon. Ag leabh siad dó ba Kelly le Johnny Reedy Kelly Band Bei barbecue ar bonan idir a chéan agus a sé ar fan leid a dúna, ag leabh sé cúg ar an dúnach an sin san hála bei san hála pobl bei seisiún óganí agus seisiún eile an le críoch a chud ar an dire seachtainne. Sin dire seachtainne Dan Curry áit mé fáiltas fichir ibh chlóna. Fáiltas poist tinnis tá TG Cahead agus Sigma Recruitment sa tóid ar stiúrthóir corporáidsacha agus go nóhaí. Pibli is féidir til óla seál faoi seo ag cdon ag sigmar.ie. Nús féidir freisin a cholisteach ar an síb sigmar.ie. Sin sigmar.ie. Tá fóluntas pórtemsire ag chlár na glifí gaelacha chun scéir na pelle agus omáins a hagus sna scolina gaeltochta gonamara anna chún agus a gahar na gaidewe. Ní morg iarhori i bhelia fo sangailge, No skilina agus cáliach tú chuí acu le scilina an chumman lucha scéil a bhúna go rasúr scoile. Tá den cad na sláin tomana agus cáhaint sé cheafar, má tá sim atsa sa bosse is féidir de CV i chola sa bosta ag chlár na glufi gaelacha, casla chun dé na gaiadeve. Sin ar cóirí tan sinnaú ná héit na hian, í seacht sé sí. Nu ar rifost ag nlíise ó gibne gdc.galway ag ga.ie Sin lise .ogibne.gdc.galway ag ga.ie Tá agaí go dín téan lás fichiad gan bhí seo le eisin íana le chuiristeach ar bosin agus mata sé bigéir tuile ólais nó láir le duna cinnt is féidir gléach ar an bhir náid na chian cúgan náid sé seacht in lí hocht. Tá Passport Hampshire mar aibrí óge sé ar a déag an 98 ag tosaí an bhí seo thugan, bei an taobh seo ag obair le dégurí, is ag díú ar Arbert Fersanta agus hóseilta na lína óga a bheith an pása. Cáin ar blianat a gceiste dosach agus is féidir de CV cheolda chuig rebecca.níhonacha ag muintres.com. Sean tain las fichid an dat deire is féidir iartamh siana ar a pása. Rhaíonn tairí le díal inis tá ginnar dóid petrol le díal agus deirtrilín nach chuilte seach blian go ís, deirtrilín freisin go teigimocht ar freis réisúnta. Tá til óla se fáil faoin ginnar dóid petrol seo, 986, 686, 693. Tá málaí ar féidir mún a chuir an tú le díal agus deirtrilín gola dúr a ghimocht sír, tá lean tuair chúchra le tríchra le díal freisin aga té seo. Til óla se fáil 986, Hian na seachta dó, seachta seacht, seachta hocht. Tá cáhain sé chrá ar díal tá trascan ar fad tíhiste de seo fós agus ítar freisin go tí chuní go bhá. Tá á dí an bblion chabla sa déile díal agin sé seo freisin agus cár dísal agus automatic í seo d'irtar. Tá tuile óla le fáil faoin gá seo agus an cáhain 986, 943, 72, cead a hocht. Tá béle na ceú nó goch féir le díal i gantar ó an bhór faoi lothir. Sfeidir tuile óla seál fúb náid na seacht, dó ní cúig, hian an lí, sé a hocht. Tá cár gan duna chaán dé I-30 gan blion chabla sa déile díal is hian pont sé díos le tainta seo de gaiim atá a gáir seo freisin ach sfeidir chuile óla sála amach faoin gáir, 986, dó hian na cúig, seacht a cúig, seacht a cúig. Tá thar a cuairtú duine a bheith an an láinú a chur síos ar orlaid agus freisin tar a cuairtú rá chroscan le leagan chuin taobh go neaba nó lacars. Agus chomáda sin tá an té seo sa tóid ar ceir a chálóg go na fóneoglaí freisin nó blinds.
Mata in Kangan Harisha Atta, Le Deal, Numas Tilla Olish Tawet, Stintangwale, Nadotisha.

náid trí hocht, seachta náid, dó I cehais. Tá éanad nú cóníthe le chula áis le ligan gar go freidhwal na cairn rúi fí láis. Tá chula ólas le fáil ar náidachta seacht, dó seachta hían, cair an áid, hían a cúig. Tá duine sa tóir ar haach ar cís ar gar rúa, má tá ólas ad fí haach a tair cís, nú má tá lehid ad as féidir gluachar an tésia, náidachta seacht, hían a hocht a hocht, seacht a cúig, cahir a cahir. Agus tá duine cuairt tí ar cís a duine cear ró agus barna, tu le ólas náidachta cúig, 837, dó dó, nuí a nuí. Agus ceol ar duire bíon John Bog a casfatí Jack cholíd a lún, agus bíon Jack casfatí sé cholíd a híne. Agus os cant ar John Bogma sin a bhfuil ógrinír thuirinis a chéistómaid inis le sé John Bog agus cúna bertrí buí.

0: Tá gúna carbalach sin sin sin áitiint. Bhain na sásnaí.
1: Ní.
0: Tá ia. Gúna, tán an seart gúna, ia. Cruisias líndiar aina sé dínna teachna sé, dhálach.
1: Mas tu bach fúnart gala. Tá chul snach mech.
0: Bé, gus gáln sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin
2: sin sin sin sin sin sin sin sin
3: Beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbúrt is bregan san dynach an bóhar. Ach na lehéin sefa in grúi, stelí dúl tú gannú an taistil.
4: Beg litriacht taistil na gaelge fai chabadil sa trá údars taistil gach dír dí na gale húrtrais a héan arte í rádi na gaeldachta.
5: Sea súl chun cín in sin a rin gan clorach hímen sa clústelin seo ar arte í rádi na gaeldachta. Tá seo chugda meag an seachtan is loch dhéisteach agus tá fógaí an dhéisgurs os ma chóir in bauta seo, tá áras honna tá cenglí go hach, or lear bháin ar cís ó dhéan na mís seo. Tá seo ar cís a borist i múrach, seo mar leapan na chúbalta a bháin atá an, seo mar fólca agus cistnach fair sin. Stíga chun bháin nó go chúlpla i dhéirtar, níl pátí nó tabac cadíthe san áras hon seo. Má tá breis ola sweitse sjóltéiks ag 1986, Náidir hían, cair an lí, agus is bár teiks i hiúla, edir is sé agus a hocht trúna. Tún ófer cruinniú cím léanna corcham an dún a chlín tórinta, en anad a láscíd ar an fichú lág an bhísa ag a hocht a chlog, cos bai míle fáltrúb ar fágan sin ar a fichú lá ag a hocht. Bíon an caffi óga os gulta cholid a cédín edir leusí cair agus a seacht a hal na máscartha ar hráid bór danganí chúis a gunda hiarí. Agus bíon fáilta gúnaí rútin sin cholid cédín edir leusí cair agus a seacht. Bei yoga pobl bon ag trávél bon cholid a saharin edir leusí hocht agus leusí ní sveidir spéis léru ar 1986, 1986, 1986. Agus le sin sinna bhfuil go ógraí an deisgurt nocht a chanocht ar TG Cahir ag ceir sé seach ar feh ceú uair in numar sin feicha muid Aber Oran agus sé Jimmy Crowley agus Joe McDonough a bhés ar glór a nocht. Ag leabh seach an sin táralaíthe na héan a bhés le feicil ar TG Cahir. Ag a hocht an sin ar TG Cahir feicha muid GAA World Games fe sé áit mé bofaointí an GAA World Games le feicil ar. Ag an lí in sin an nach go mé sé leo sin lí ben Clark Tears le feicáil ar TG Cahir. Agus an sin ó leo sin lí go mé sin de nóméad gan bheán ithe nocht feicha muid an scoán Inside Man ar TG Cahir. Tá mar sin tá neart le feicáil a seo go dtí mánaige an nocht ar TG Cahir. Agus le sin sin na bhfuil ó gruinaí an nocht a fanna gí linn seo ar tí raidió na gaeltachta mar inis ón seach go mbeidh sean lí sin an sin chuiste le bheith snar go deachta leis an gláir ceolbín ó na beanna. Agus an sin ón lí dín thine go nocht si Johnny Chéide a bheith sna aine leis an gláir an bothar go Nashville. Agus ón thine go nocht go mála sé meán go mála sé an thian ar maidin mo leiscail sé cin ó cíomhain a bheith sa gaiad leis an gláir an taobh tuathail. A chuim sin as an teachlár na bhógaí go dtín tám céanna idir leabhse sé agus a seach trúna marach go nóidí a ghaib.

gan scáhan sinnein ó dáhí agus Elaine agus Richard Herrine. Nis ar stáitilin tá burt cheoltarí as Baltimore Verica in Bellachar fad teací nálgadí fleiciol na héirin. Chalín ógan sé a bhidil seo hí Ciara Noonan. Bhí si hén agus a drifúr léin cúpla blianóchain agus iad na galíní bega óga. Ach tá si ar eisinis agus í glacha pártha comórtais balaíra agus í fósta suas. Agus tá Richard Herrine ina teanta in seo an Masuki, agus tosú sé amach le Rawford, The Castle, agus cáin le Liz Carroll, The Diplodocus.

0: Gáin na fad na rialán í sin the House of Hamill le Ed Reavy agus Rialán Taiscín, Brenda Mulholland agus Ciara Maguire. Tú go gheobh bolabas mór bhíl tú chéile rog. Is dasca go chéad léinn ar stáit in seo. Agus anó tá cóiltas ceoltar í éan ag ceiliúra seachtú cúig bliain ar a bhód im léana. Agus tá imeachtaí go leor ar bun leithí ceiliúra i dhéana ar an ócáid sin agus ba muide ag gcóirlóip sin RTÍ agus RTÍ Radio na Gaeltachta agus muide arnó ag ceiliúra céad bliain go radio inseo in éirinn agus cóiltas ceoltar í éan na ceiliúra seachtú cúig bliain agus tá muid tacaí le chéile agus ba roinnt ceolchar imeachtaí ann Wobar le cúna dé agus ben chéad teanna cup sin ar siúil i sligeach an anna Michael Coleman i mí meán fóbhar. Na dhé sin ben muid a tuairte ar nai ar chaisil mún a gur dé bróbar ó agus mí deire fóbhar. Mí na saona ben muid a goltúrla na stoilam agus ben muid a críochnú an nónála an nómaí gon dé hiráin ar an dára lá a bhíon an nólach agus sin an ceileúra seachtú cúig bliain. Agus tásam go mar chuid gon cheileúra sin gur brunó gradam mar bhharchas ó marachú. Tá se líonn seo ar stáitse lena bhean chéile Catriona agus an naíon álainn dathúil parahearra roise ní warachú. Tá ceol agus óran a chub seúin agus déan chuid fanach a géisteach lob go maididin. Bhharcas có ádachas leit as do gradam, inas chuún céad de brunú ort go ddíireach?
1: Brunú gradam na géalaigh áram.
0: Gradam na gaeilge, bhfuil tá near gaeilgead balaíar.
1: Bhfuil sin an teangaí bhí ó gaon thar fan bhaile, tá agus bhí buint mhór ag maithar le cumann chlú an ard.

0: sinnéid go maigah.
1: Go hááinn síos a slíomh agus na glóra bine i deanta i chéile in sin. Sola scuilemid lothb tá pí sin eile í bharcas na bhfuil.
2: Tá sinnimid ga riil, Josie McDermott, chum sé an dáisiún seo tá mar go le heim míle fáilte agus gur a céir maigah agus maithú an Nancy céir míle fáilte go dtí mhile dúis.
1: Gur maithead bharcas, gur maithead.

Cean is fearr liom dar bhanam slán na maith.

Mary Neal, agus party o day in Chennai, agus chalad Easter, agus na hall in the brand or up party all in Ennis. Ryan O'Gonagh, a gun day for Florida. Nish tamadu gael go Boston, vera cogan hiad hiol torella, farna flute, insha, no farna fidil agam leisgal, casan sha on flute freshen, ach si nidil atan sha haiga. Agus in níon nach leis tar an fear a chunig sib cúpla weide a stáitse ó hosamid sin ar Richard Hearn in seo agus tá siad a gal a casa rint ceol rúin. Cúpla pórt a chasa siad rúin ar dús agus hí teana cúp sin comta ag Tom McElvogue agus Sean Ryan a chum an dára ceán, ceán dár teidil Dancing Eyes. Agus an tíú cán com teigen fear cáúil as chun dé chuir chonel sin a fear na fidile agus fear Commodore bra freisin Tommy Peoples agus sin theine a thug Tommy ar an borte na Don't Touch That Green Linnet mar sin chuidir gí fáilte roibh Callum Bell agus Richard Hearn. Bala was!

Sinna Callum Bell, a cholamid in sin as Cambridge Vedico, agus Richard Hearn, Edam Masuki, agus nach bra chasin si a dianta e chéile. Ciol bra fuiniúl in sin, agus tu si a gala chasin pí sin a wán eil aroin, agus The Wedding, The Hammer Stands, agus Forget Me Not in Irisha. Sia hiad Callum, agus Richard.

Inta fad na cultari ógasha agus chamfatarum agus piece of one elevation wohop agus sala griach no shiad suas chun cahamuid buicha sa glaca leis na technori daibri go crew an cha gwn trinona Seamus O'Marta agus Colum Healy a bhí siad amon fuam agus technorachta in sha agus le Marty Corden fresh na bhí a cúna leis an Facebook live buicha sle Edi Nicol Hoyle agus le Roisí ní chasada a bhí a gobar ar na meon hoisilta agus le Afric ní Scully a bhí Monrónechta agus si Catlín ní Chúlan i léire an chlár agus beimise ar Ashley Banu Trinona Marach le chlára le Colbíno na Banna agus Súlam Gorhenne si an chlár Sialib ó Flaceol na Héirin fiche i fiche sé. Críach nó na Cultar Ín Seagúin ar státe le cúpla porta níra seo Maureen's Fancy a chum Vinton McGrath the Hot Horn Hedge agus Gráinistig a chum Tommy Peoples ar dire agus na Cultar Ín Seagúin na Mikey Reedy as nua Áurach Verica, Arjun Ramachandran as Baltimore, agus Keelan Darby as Blaclia, agus Bolabos Morita Chalarob, agus Slánuala, agus Míla Buecha, Slíber Fad.

An sáróir aní eile Langley a cholamid in sin leis an leaga ní bhín a cústacha tá aici go chuibh bin thair glóir íhín ag meán óg sin agus tíra chur bhí sin d'éismuid leis an sárúpa onóir in sin agus de parting glass mór sport a bheith i géisteacht in sin lób a gólín cán amantas ar fad. Glóir gan na hórain mollí go bheith gan amantas a nocht ar a glóir an borg

agus éis samhaid in seo le óran a rinne thar cían go bhaint scil. Sílam go d'aineann ceann seo líomh má chuiríam sibh siúirte rionsmhaith blianta ó heafa teanchéad óran eile seo, A River Like You.

Hí me agus is siar go dtí ghabhéalas is sé leis an chédórán chualamhaid in sin, sin órán Éan Waidinigil agus Vince Gill a River Like You an tainm atá sin. Má haine te líb tá sé le fáil ar an album These Days agus díreach na sála ar Ginny agus ar Vince chualamhaid an tórán álain sin a chúscríobh Don Schlitz agus Paul Overstreet agus a Hill Coyle go Heath Whitley agus Alison Krauss agus Union Station bhí sé Francis Black, Ronan Keating go agus go dtí mhinn tuilleadh nach iad agus sin When You Say Nothing at All d'éis muide in sin le Mary Hoey agus sin bean go dtí mhinn a bhí aine ar chlór tír a cúpla bliainach an bean all in iúil chlór Éan aice agus an tórán all in sin le Cluisteal Mhaithin agus Keith Whitley in sin When You Say Nothing at All an ann deas ar fad sílim go raibh an album Lucky Dog a bhí sé ag Keith Whitley rinnt ó a bliainta ó chin.

Katie McParland, a chola shibin shin 40 miles an thanamithaid a gyan shin agus dírach rivivi mwedi geistach le oran na hilkol go Vic Handley Bhí sé Cal Ketchum, Mary Black agus Cillan Nachiad go dtíobhann taifeadaí ag go leor. Bhí sé ar an album Le Moving Hearts siúr sa mbliana léidir nua chudó chuma ceanna Past the Point of Rescue a chula muid an sin díreach san sála ar Katie McParland as tuiscirt éireann. Inis sé óra na hainín le go leorain agus leaganálainn seo ag The Ward Sisters seo bhid inis siad le do gáhaid seáil.

Sinan Oran Gudio, we mudigesh sachtan chin la living on love, agus an lagan even a thai kiran rasni na tirisha a chola mait in chin, agus clushtu rear wa oran la Alan Jackson, agus gudivin la Glyn Campbell, agus tilanachi at fershin wa hiran ach shinkan all in yoksha mach arunar shilam, living on love, agus is oran a shin a hafed, agus ishkriov Alan Jackson and darn the shingle on sour album shin, a deshishas shearsamlian, naitag naicha cat. Hér en nu ivri hien och vancha macho kymrach langar lé mig nam vise a gartsna billboard verka agus is an oran gudjó a sin a geis sakla sé vidjel en aðri ira kunn sjás nas an hjól tíra gomor er an oran sin agus a silam grahenja an kján sin lé blivin an lov rínt vá ljagan ach a jir sin klustiam le blianta bega agus tíra kvar vi sin vi múti geis sakla sin nudra frachy ward the ward sisters a chóla maidin sin agus a mór sports a vi geis sakt le sin Leagan even e ta aku in chin go the Galway shawl agus dearam go minni ken seo e dealún go ilan tóir ag eisari radio na gailtachta go harid borgan asfil eir an oran chin agus rear wail leagan chi álanya ein in seo sagóras ye sin. Inis ta sean am amsa a bheith criach nusos in seo eir a glór agus oran e ta tastal freshin a nocht down at the twist and shout an tanam tari gyan seo. Da san go meid agol cuidagui a gola chalinis a chai húsach an tóran seo Dinner uppe ag einiag sanoi agus sin down at the twist and shout la Mary Chapin Carpenter a chud is clouser in is leis a glór míla buichas la chulhanna bíl vi geisacht agus bíl muidir as la chéile la cúna dé Tom Kenna de lún se hogan agus agranella gomborg an asfel gadí sin a chlán weim se jóni chéda ichua sganoi dirai

0: RTE Radio on the Gaeltacht.
1: Tá sé be géisioach le RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isise an gláir an taobh tuathail.

0: Kiol, Oran, Nuyacht, agus Iratus. Niad na fuisioge, chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Niad ag RTE.ie. Tá sé bégéisioach le scoth an lún gan chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis sé an gláir idir sinéir. Chréile an chláir se chana. Ní féidir teanghil íon leis an gláir faoi láthair chuir is se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
1: Tá sé an líonú mé dí ag héisian lí, tá tú géisteacht le idir sinéir. Iri agus mar giad bhailte ag an gláir ar maidin baimise Eileen ní chahan libanis go mbeidh sé ceadú héis i dé. Weil bhí mia ar rá na gailibh ag luthe ceannais comógaíochta na héirin in é. An ó dúnta thar cían acu a ghil chofada leis gluthe ceannais agus ba cheachob ar nó a bheith bródúr as a méid sin cíte ach dúnta muis go háirdachas le corca ar maidin. Freshen vi on caller Conde Martin Levy shested just a studio in chat to catch agus egi to hon fin garland a vestige ach na courtche in ochterard a nacht legish a horse confable multi a yana fin strategic hoig blena go ashna kahavimste sano matis be your multi horchin keen kashib oil egg on garland shaw nose fades to the in the erline freshen ach ba shashna tossi and crinu egg a shacht a clogs a jach na courtche in ochterard ach edit a shinier in your bina Torian on the field to barge is Korachi of Yerbund Egger Shachtene. Tatus Kora Egnamrav is a Glacka Parche, Egmortus Rose Crawley, Leshon Doris Effigul Crawley, Agus Vija Shamsud Lauerstad, then Agus Rose and the Son and Echashi, Edin Torres Shin, Agus Corsi Lostink of Viklein, and Wolf Wishiv Erbe Lafal, Laura Mushfinch Game, Shumra Erkis, Nice Journeys, the Glar Freshen. Tarinj Dushnien, the Torch Amach Ermagin, Tajaravan Lechid Euro, Hyopus Lemons, the Farbacha, Agus Jaravan Sikh. Euro chugas an agata ar a gearra roa. Chach iopo a bhíns fíor flachúd linn ar fan na bliana an seo ar idir sinir. Chumála sin tá gá féidir spéclí specialta ó Astronomy Ireland anna tuirtamach ar a gláir ar maidin. Ba si bod an úsaj a bhaint as na spéclí specialta seo le breanú ar úrú na gréine a bheith sain te cédín. Seo da ceanga na cín is súnta sí le blianta fada agus ta si da súga mai hartar nuch a chocht fan géad jen rían chlúdi ag ngealach. Agus sé Jeffni eginnéinte ó pochú na spechlí specialta seo go sáil sé leúsáid le breanú ar úrú na gréine agus antólas ar fáil freisin ar astronomy.ie. Mar sin má se bigúr a chuisteach ar na dúisina sin, nó tá míad a fáteúb a gúnaí a bheith deanghálinn ábar be a rion chláir seo dunis na bailí teaghála.
2: Fuoi brálinn pleisteil web, náid a hacht a híana hacht, sé sé, cúige cúige dódó. No show takes a cookie here and a cookie cookie three. Augustine Kinta RNIG a hurry of the Hachterucht. Sved the three first of the Giddish in your egg RT Punkai. Augustine Sheikh on the show takes egg Ochtakaranui, Hachta Hacht. Augustine RNIG.